0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Racșa e un tărâm fascinant, care duce mai departe tradiția noastră românească. Oșenii de acolo pleacă în Anglia la lucru, dar coconii rămân pe mâini bune, sigure, sub oblăduirea bisericii. Spre deosebire de alții din țară și județ, oșenii se întorc și își îmbunătățesc puțin câte puțin viața, nivelul de trai. La cununia civilă merg tinerii și alaiul în straie oșenești, iar la biserică vine mireasa în rochia de mireasă. Se face taina Sfântului Maslu și oamenii participă rugându-se pentru sănătate și pentru iertarea păcatelor. Racșa este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Racșa, Reședința și Racșa Vii. Comuna a fost înființată în primăvara anului 2010 prin separarea celor două sate de comuna Orașul Nou. Comuna Racșa este situată în partea de nord-est a județului Satu Mare, în depresiunea Oaș. Localitatea Racșa apare pentru prima dată sub denumirea Racoș, în documente din 1493. Dacă am asemănat țara Oașului cu un cerc și am fixat busola în centrul lui, Racșa ar ocupa poziția sudică. Călătorul care coboară dealul Mușdemilor, venind de la șoseaua DN19 dinspre Satu Mare, are o plăcută priveliște, descoperind pe dealurile ce se văd dincolo de Orașul Nou, casele răsfirate ale unei comune și ale unui sat. Este comuna Racșa și satul Racșa Vii. Dacă un geograf al nostru a făcut afirmația că dăinuirea poporului român în acest colț de lume este o minune și un miracol al istoriei, același lucru se poate afirma despre răcșeni. Deși răcșenii au avut timp de sute de ani contact permanent cu oameni de altă limbă și mentalitate, cu alte datini, nu și-au lepădat tradițiile strămoșești în pofida încercărilor de deznaționalizare, accentuate mai ales pe la mijlocul secolului XIX până la 1918. Timp de 600 de ani nu s-a consemnat nicio căsătorie mixtă. Răcșenii, ca și ceilalți oșeni de altfel, și-au păstrat de-a lungul istoriei ceea ce are mai scump un popor, limba, credința, adică legea românească, datinile și portul popular. Racșa e o comună superbă, cu oameni hotărâți, veseli și foarte ospitalieri, care se ocupă în special cu agricultura și creșterea animalelor, iar obiceiurile de nuntă, țâpuriturile, portul și dansul popular reprezintă comori inestimabile ale localității. Primăria și Consiliul Local, oameni destoinici și cu viziune, accesează fonduri europene nerambursabile pentru investiții în asfaltare străzi, alimentare cu apă potabilă, canalizare și stație de epurare, educație și turism. La Racșa putem găsi multe locuri interesante. Biserica Ortodoxă din Racșa a fost ridicată în secolul XIX, între anii 1849-1865. Construirea ei a început în primul an după Revoluția Pașoptistă, prin truda și osteneala vrednicilor oșeni ai acestor plaiuri, iar lucrarea a fost încheiată după 16 ani. Monumentul eroilor din centrul comunei Racșa și Parcul Central sunt obiective care trebuie neapărat vizitate când te afli în zonă. De asemenea, zona este faimoasă pentru splendide trasee turistice care oferă călătorului bucurie trupească și pace sufletească. Poți porni de la Racșa, în amontele Văii Băilor, dealul Comșa, versant nordic, unde numele poetului Mihai Eminescu apare scris într-o plantație de molizi. Din zonă se poate vedea panorama spre vârful Tăul Lacului, dealul Cetății, 290 de metri, Valea Muntelui și Valea Băilor. Racșa și oamenii ei te așteaptă să le descoperi comorile naturale și spirituale, oferind o experiență unică turiștilor dornici de autentic și frumos. Biserica a fost întotdeauna centrul vieții și stârp de credință, luminând cu ardoare viețile peste secole, pentru că se spune că la Racșa, în țara Oașului, preotul și oamenii au un suflet mare cât biserica. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: mini excavator Macao.
1: Tutti la gema Macao, premi colossale, mini excavator, cu dedicații musicale. Tutti la gema Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Într-o frumoasă zi de 26 mai vă spunem din familia Someș bună dimineața! Bună dimineața, fetele! Ce fac fetele frumoase?
2: Bună dimineața!
1: Neața, ce faceți?
3: Păi ce bine. Să facem? Galopăm înspre redacție. Unii, hai de mine.
2: Ai alergat?
3: Numai puțin să-mi trag sufletul. Da, puțin. M-am putut și eu cu încălțările astea.
1: Cafeluța încă nu s-a băut?
3: Nu, o gură cred că am băut. Doamne, ferici, nici n-am apucat nimic. Ce se întâmplă?
1: Ce s-a
3: s-a suprimat timpul.
1: Eu nu cred că am prins nicio dimineață o dimineață așa caldă.
3: Gabi, poți să spun ceva? De că nu te-ai mai trezit la ora asta? Că și ieri a fost la fel.
2: Da, aici are dreptate.
1: De când
3: n-ai mai fost prin matinal, nu?
1: Da, exact.
3: Da, de aia zic. Să știi că ieri a fost așa, duminică
2: da,
3: a fost așa. Nu știu sâmbătă cum a fost, că nu
2: fost
3: sâmbătă nu m-am trezit sâmbătă. De vreme.
1: Deci voi ați mai prins ora 7:30.
3: Da, aveți ce farmec are.
2: Ne-am mai prins ora asta afară.
1: Deci are și ora asta o farmec cu ei. Ce să
3: da,
1: mai...
3: măcar atât. Eu te înțeleg.
2: E mai frumos afară, nu e mai gol. Traficul
3: da,
2: e mai gol.
3: Da, e frumos acum înainte de 7, într-adevăr. Noroc că e așa, că altfel...
1: Când pleacă copilașii la școală, e mai... Cât mai au din școală? Când vine vacanța?
3: Păi cei care au evaluarea națională termină, cred că 9 sau 11.
2: Da.
1: Iunie?
3: Da.
1: Așa?
3: Așa și restul
2: după
3: 20.
2: Nu?
3: Sau după o săptămână, ceva
2: cam
3: de genul
2: așa,
3: acolo,
2: cred.
3: În jurul...
1: Deci vine evaluarea copiii...
3: Da, o să aibă în 20... Și 2 și 24, dacă nu mă șel.
1: Deci vor fi doar două probe.
3: Păi da, bine, sunt care au și limba maternă, din ce știu, cei care sunt la secția...
1: Și aia parcă se dă puțin mai repede, din câte știu, sau?
3: Nu știu, că dacă nu sunt în schemă...
1: Haideți, dragilor, dacă nu suntem 100% în schemă, să trecem repede peste evenimentele esențiale care s-au întâmplat în 26 mai și... Să vedem ce găsim interesant. În 1538, Geneva îl alungă din oraș pe Jean Calvin și pe adepții săi. Calvin trăiește în exil la Strasbourg în următorii 3 ani. În 1679 a început construirea ansamblului arhitectural Mănăstirea Cotroceni, ctitoria lui Șerban Cantacuzino, domn al Munteniei. Biserica Mănăstirii a fost demolată în 1984, reconstrucția ei începând în 2003. În 1805, la doar 6 ani după ce s-a auto-încoronat împărat, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei cu coroana de fier a regilor Longobarzi în domul din Milano.
3: Poți să adaug aici ceva?
1: Te rog.
3: Napoleon Bonaparte s-a născut cu 2 dinți.
2: Pe bune?
3: Da. Și vă mai zic ceva, da? Să nu credeți că s-au înfat o rezele în mine și fiul meu. Da, că de aia știu de Napoleon Bonaparte.
2: Dar cum e?
3: Nu știu, așa s-a născut cu 2 dinți. Erau ieșiți bine, adică...
2: Da, nu da, da. Auzit.
3: Da.
1: Nici
3: se mai
1: auzit.
3: Întâmplă, sunt, nu mai știu, un caz la nu știu câte, da. Nu știm cauze, dar... Da.
2: Dar e interesant.
3: Da, da.
2: E
3: a fost interesant să-mi spună...
1: E special, asta e clar.
3: Da, mulțumesc. Bun.
1: Bun. În 1896, dragilor, a fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. În caz că ați auzit și în caz că sunteți cu bursa,
3: vorbește frumos, te rog, Gabi. Vorba lui Petrica.
1: Investiți bani, na, eu știu.
2: Noi
1: tot războaie, tot războaie, dar nu aș vrea să vă indispun cu războaie în această dimineață. Vreți să vă mint?
3: Minte-ne că mai bine așa.
2: Măcar
3: decât...
2: minte-ne frumos dacă...
1: În 1969 programul Apollo 10 se întoarce pe Pământ după un test de succes de 8 zile a tuturor componentele necesare pentru viitoarea primă...
3: Zi la toate! La toate componentele!
1: A tuturor componentelor aș fi scris eu aici.
3: Da, e greșit, sunt unele care într-adevăr, dar...
1: Pentru viitoarea primă aselenizare cu echipaj uman. În 1984 Nicolae Ceaușescu inaugurează canalul Dunăre-Marea Neagră, ramura principală cu ramura sud. În 2019, la alegerile europarlamentare din România, dacă mai țineți minte, clasamentul partidelor este următorul. PNL cu 27%, mai țineți minte.
3: Ce vremuri.
2: Faine sau nu faine?
1: Mai prei, o să mai prindem.
3: Nu vreau să mă pronunț, că ne ascultă ascultătorii noștri dragi și eu sunt apolitică.
1: O să mai prindem.
3: Voi știți asta.
1: Vremuri cu europarlamentare și cu PNL la în frunte cu 27%, greu îmi vine a crede.
3: Nu știu ce să zic.
1: Deci PNL 27%, PSD 22,51%, USR cu 22,36% și restul Pro-România, PMP-ul, DMR, le știți voi, cu mai puțin la sută. Și în 2025, președintele ales al României, Nicuș Ordan, își depune jurământul și devine al 7-lea președinte. Băi, omul ne-a trecut...
3: Nu-ți cred că a trecut și pe lângă covorul roșu?
2: Nu am mai pus-o.
1: Deci a trecut un an, vă dați seama? A trecut extrem de repede.
3: Mi-ar plăcea să fi trecut mai mult.
1: Mai
2: să-și termine mandatul. Păi,
3: da, că na, nu știu ce să zic.
1: Nu e,
3: adevărul că
1: nu e ușor de simpatizat domnul.
3: Da, nici nu știu cât rău face ca idee. Poate că nu face nici rău, nu face nici bine. Hai, dar nu, oricum nu e, n-are rost. Am încercat să găsesc, dar circumstanța, dar nu. N-am zis nimic.
1: Mă depinde ce înseamnă să faci rău, poate pentru loc înseamnă să te măscărești pe stradă, nu.
3: Nu, să faci rău țării cu mandatul tău defectuos.
1: Eu la asta mă refer, da. Dragilor, trecem repede repejor și peste nașteri, deși nu văd neapărat niște nume sonore.
3: Așa.
1: Avem în 1907 John Wayne, actor american, în caz că îl știe cineva. Avem în 1954 Liviu Angelescu, scrimer român. Avem în 1968 Prințul Frederic, rege al Danemarcei. Îl avem pe Vescan. Îl știe toată lumea, cel puțin
3: da.
1: Rapper îi spune lumea aici. Deși nu știu dacă e neapărat rap ce mai face el în ziua de azi. E mai mult
3: rapper sau rapper?
1: Rapper. Ce? Un fel de, na, mă rog. În 1987 s-a născut el mai exact. Și cam atât, ce să zicem. Am și o știre pentru voi așa de dimineață.
3: Știi ce am vrut eu să lămuresc, dacă îmi dai voie, Gabi? Calendarul evaluării naționale, ca să nu inducem pe nimeni în eroare.
1: Da, exact.
3: În eroare.
1: Calendarul evaluării,
3: am deschis eu.
1: Ah, ok.
3: Dacă vreți să mă verificați, în regulă. Așadar, cursurile pentru clasele a 8-a se termină în 12 iunie. Așa, în 22 iunie începe limba și literatură română, proba scrisă, da, e primul examen, apoi 24 iunie matematică, probă scrisă și 25 iunie 2026 limba și literatură maternă, tot probă scrisă, iar în 1 iulie se afișează rezultatele. Apoi contestații, și pe 9 iulie este finalul, după depunerea contestațiilor.
2: A, și adică, scrii, cum ar veni spui opțiunile la liceu.
3: Cauz, cum se numește? Sentință definitivă și revocabilă, 9 iulie va fi.
2: Dar și după ce intri la liceu poți să, nu?
3: Ce?
2: După ce s-a făcut repartizarea, nu mai poți să te schimbi de liceu.
3: Asta
2: sau
3: nu știu. Nu mi-am pus problema
1: liceu,
3: asta.
1: Să te dezici de liceu.
3: Păi cum, dacă te repartizează undeva
2: să
3: și
2: te
3: ești
2: transfer
3: acum?
2: Sau cum se zicea
1: poți,
2: pe
1: poți
2: vremea.
1: Poți.
3: Cred că poți, dar poți cândva.
1: Multă lume
3: a făcut nu știu.
1: Așa. Mulți care n-au intrat, cel puțin la mine în Liviu, s-a întâmplat, să știi. Care n-au intrat prima dată, au rezolvat ei să facă să intre unde au vrut. Mă rog.
3: Da, nu știu dacă mai merge chestia.
2: Dar nu știu dacă
1: era la un moment dat înainte. Cu locurile de romi, unele clase nu aveau ocupate locurile de romi, se băga cu mai așa, știți ce vreau să zic.
2: Dar mai sunt locurile alea, cred.
3: Da, mai sunt, sigur.
2: Destinate.
3: Da, mai
1: păi
3: sunt.
1: Sunt și mă gândesc că la cele cu note mai mari, gen Mate Info, nu sunt ocupate de multe ori. Dar mă rog. Dragilor, avem o informație din Vișeu de Sus, pe care o comentăm acum sau o să o comentăm după pauză, dacă nu avem timp, care spune așa. Un bărbat este reținut după ce ar fi cerut 80.000 de euro și angajarea fiului său la stat ca să nu publice imagini compromițătoare. Ce imagini ar deține oare acest domn? Ce spuneți? De ochiate?
2: Compromițătoare.
1: De ochiate?
3: Despre cine este vorba?
1: Despre un bărbat, nu știu.
3: Un bărbat care?
2: Din Vișeu, care a vrut să-și angajeze fiul, nu? La...
1: Da.
2: Și amenința că nu, dacă
1: deci,
2: nu...
1: Deci omul, să spunem că deține niște imagini compromițătoare cu cineva.
3: Dar pe cine a amenințat dânsul?
2: Pe... Pe cineva, pe cineva important, nu?
1: Aflăm imediat în...
3: No, ceva nu mi-a fost clar, dar nici acum nu mai sunt mai în ceață. Deci reluăm.
1: Deci victima este un tânăr de 28 de ani din Cluj-Napoca.
3: Așa.
1: Fiul unui oficial din administrația publică locală din județul Maramureș.
3: Așa. Care...
1: Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, începând cu 4 februarie 2026, numai puțin, suspectul i-ar fi transmis victimei mai multe mesaje amenințătoare prin intermediul unei aplicații de mesagerie. Potrivit cercetărilor, bărbatul de 54 de ani ar fi cerut suma de 80.000 de euro și ar fi insistat ca tatăl victimei să îi faciliteze angajarea propriului fiu într-o instituție publică din Maramureș. În schimb, acesta promitea că nu va publica materiale considerate compromițătoare pentru imaginea familiei.
3: A, un fel de șantaj. Un
1: fel de încercare de șantaj.
3: Așa, dar 80.000 o fi având ceva.
2: E ceva.
1: O fi având ceva material.
3: Da.
1: Deci polițiștii spun că videoclipurile, mesajele și alte materiale ar fi fost trimise în mod repetat în lunile februarie și martie într-o tentativă constantă de intimidare și presiune asupra victimei. Suspectul a fost depistat pe 25 mai 2026 în municipiul Cluj-Napoca în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii clujeni cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Acesta a fost condus la audieri, reținut pentru 24 de ore. Sunt continuate cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca. Este cercetat pentru șantaj în formă continuată, anchetatorii documentând în acest caz 12 acte materiale.
3: Da, eu prima dată am înțeles că este vorba ceva despre cineva din administrația locală.
2: Da.
3: De asta mi-a trezit curiozitatea, pentru că eu am fost acolo și mi-a plăcut acolo. Și vreau să știu ce, dar n-are legătură, mă rog, e cineva care probabil e angajat sau, mă rog, nu e, n-are legătură cu administrația.
1: Deci suntem în regulă, dragilor.
3: Aia e important.
1: Ascultăm o melodie frumoasă, Olguța Berbec, hai cu Nana, hai la joc și revenim alături de voi, vă spunem, neața! Neața!
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao, mare extra.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție și cu multe povești de ale fetelor, în care nu știu dacă ar trebui să fiu inclus. Bună dimineața, fetelor!
2: Păi de ce? Doar ești colegul nostru!
3: Exact! Ești sau ce? Fratele!
2: De partea am fetele!
1: Fratele!
3: Ești fratele meu!
2: Frate meleu, cum zic unii!
1: Dragilor, 7:22 de minute vă spune din nou bună dimineața și băi, nu vă văd deloc activ pe WhatsApp. Ce s-a întâmplat în această dimineață? Haideți cu un pic de forță, v-ați băut cafeluța, niște poze cu Cana Radio Someș, cu un peisaj
2: frumos
1: dintr-o curte.
2: Eu vreau ceva noutăți.
1: Și noutăți am vrea și noi.
2: Vreau ceva noutăți.
1: Bârfe, ceva, vă rugăm, haideți, bună dimineața! Pe Facebook bine. Să vedem, uite, pe Facebook într-adevăr e mai...
3: Activă treaba.
2: Eu știu unde ar fi
1: vă
2: activ.
1: Vă salut!
2: Unde? La ce întrebări ar fi activ, dar nu pornesc, că nu e
1: vă salut, Napoleon a fost împărat al Franței, nu al Italiei, cum a spus la matinal, rectificați. Păi acum mă gândesc că nu mințea nici Wikipedia, nu?
3: Depinde când școală zicea să nu te iei după Wikipedia.
2: Serios? Când?
1: Uite, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei, cu coroana de fier a regilor Longobards în domul Milano, în 1805. Acum, dacă o fi greșit asta, mă scuzați pe mine, o să vorbesc cu cei de la Wikipedia să rectificăm toată problema.
3: Dar poți să rectifici chiar tu, că oricine poate edita un Wikipedia.
1: Păi da, dar prima dată să fim siguri că e greșit, nu?
2: Da, adevărul e că dacă te uiți pe Google, într-adevăr, uite, verific și eu că acum sunt în ceață deja, într-adevăr așa apare, fost împărat al francezilor. Dar pe Wiki, e pe Wikipedia, da, e așa scrie acolo informația pe care ai citit-o tu, așa este.
1: Uite că ne spun bună dimineața,
2: fetele.
1: No, mare
2: mirare, acum care e adevărul, fraților? No, haideți că v-am dat de lucru, dragi ascultăcioși. Ia zi.
1: Bună dimineața, fetelele la Rami sunt alături de noi. Hai să vedem, să deslușim și
2: dumneavoastră
1: misterul
2: ce pare, adică voi, că eu nu-s cu dumneavoastră, tot, mă, colegii ăștia, mă, tot așa. Nu prea îmi place formularea aceasta, decât în cazuri extrem, extrem de formale.
3: Pentru că în
2: iar
3: Spania
2: cu ascultătorii nu,
3: nu
2: e. Da, de iar
3: Spania
2: cu ascultătorii
3: e...
2: nu e. Nu suntem formal, că ne sunt aproape de sufletul nostru.
3: Sunt alți frați.
2: Cum ar fi să începem? Bună dimineața, fraților!
1: Cu frații ăștia să nu ne schimbăm religia la un moment dat. Știți ce zic?
2: Dar de ce să nu o schimbăm?
1: Adică, cred că ar fi bine să o schimbăm.
2: Eu știu la ce s-a referit. Da, măcar din când în când. Da, să fim da.
1: Uite, și domnul Chito Oltean ne spune serios, Napoleon italian. Acum, domnul Chito, ne-am luat și noi cam fiecare dimineață, am citit informațiile esențiale.
2: Bune, da, uite, trimite link-ul de pe Wikipedia ascultătorului nostru care a zis că e francez. Într-adevăr, a fost împărat al francezilor.
3: A fost
2: da.
3: Un lider politic și militar al Franței.
2: Da, dar pe Wikipedia apare că nu știu cu italienii, vezi aia ce ai citit tu.
1: Acum, vă mai citesc o dată informația.
2: Dă-i pace că m-am plictisit.
1: După care nu o mai dezbatem. 1805, la doar 6 luni după ce s-a auto-încoronat împărat, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei cu coroana de fier a regilor Longobarzi în domul Milano. Na.
2: Da, no. Nobelea.
1: E francez.
2: Un profesor de istorie care să ne lămurească. Nu avem oare printre ascultători? Probabil că nu la această oră, pentru că, ba, ar putea,
3: ar
2: că
3: trebui,
2: nu sunt,
3: da.
2: Nu sunt intrați
3: sunt
2: la cursuri.
1: E francez pur sânge, a ocupat jumătate din Europa, inclusiv Italia.
2: Poate că trecând, știți ce zic?
3: Trecând.
1: Trecere.
2: Prin zburare, așa, pac, s-a făcut o magie.
1: Bună dimineața, am vrea să vă vedeți și pe Facebook. Ne vedeți, îmi cer scuze.
2: Cum adică?
1: A fost o chestiune de câteva secunde, de ordinul zecilor de secunde, nu mă...
2: Da, am crezut că a fost una tehnologică, nu tehnică, dar...
3: Delay, sau cum se zice?
2: Da, da. Delay.
1: A little bit of delay, yes. Dragilor, mergem și la un horoscop încet, încet, cu fără bază științifică?
2: Mergem, hai!
1: Horoscop 26 mai. Am găsit un site cu un horoscop prea scurt, unul cu prea lung, hai să vedem, găsim unul cam la mijloc să fie așa.
2: Eu sunt pe unul mereu pentru că îmi place numele tipei care îl face, cred că e astrologă, nu știu că n-am verificat-o, se numește, auzi, Astro Cafe by Nicoleta Zvârlefus.
1: Astro Cafe.
2: Ați mai auzit numele acesta?
1: Cum?
2: Nicoleta Zvârlefus.
3: Da, unde scrie? Că eu până acum n-am văzut numele ei.
2: E, scrie sus. sus pe pagină, Ralu. Ce crezi, că am inventat? Nu, că nu, n-aș fi putut să inventez așa nume deosebit, sincer. Eu nu l-am mai auzit niciodată.
1: Da, eu nicio. O să citesc horoscopul în această dimineață de pe site-ul Cafetele, dacă îl știți. .ro.
2: Da, eu l-am deschis pe Trică să copii.
3: Nu, că el citește de pe altul, da? La cu steluțele de... Îți zice cum o să-ți fie ziua.
2: Haide să începem
1: cu zodia Berbec. Nativii zodiei Berbec au parte de o schimbare importantă la locul de muncă, iar asta îi destabilizează în prima parte a zilei. Trebuie să aveți mare încredere în forțele voastre și să vă gândiți serios care este următoarea voastră mișcare cu privire la ce aveți de făcut pe viitor.
3: Taur, este o zi care te solicită mult la serviciu, însă și acasă este nevoie să te ocupi de treburile gospodărești. Alege doar prioritățile și apoi profită de liniștea și relaxarea perioadei.
2: Gemeni, te poți bucura de compania persoanei iubite sau a copiilor. Activitățile recreative comune, planurile de vacanță, discutarea evenimentelor din ultimele zile vor aduce relaxare, confort mental și sufletesc, chiar și sfaturi utile pentru fiecare.
1: Nativii zodiei Rac pot pierde astăzi o sumă importantă de bani dacă nu investesc așa cum ar trebui. Gândiți-vă serios la planurile de viitor și ce anume puteți face pentru a avea un venit pasiv. Poate este nevoie să vă consultați cu cineva și să începeți o afacere profitabilă.
3: Leu, o călătorie scurtă în vizită la cineva drag sau natură, participarea la cursuri scurte și dialogurile cu diverse persoane reprezintă propunerile astrelor pentru astăzi.
2: Fecioară, se pare că îți vor crește veniturile din activitățile profesionale sau vei primi cadouri și favoruri din partea celor dragi. Bine ar fi să drămuiești fiecare cheltuială și să eviți extravaganțele. Pe de altă parte, gândește-te la modificarea stilului de viață, însă pornind de la modificarea sistemului de valori morale și personale. Na, atât. Asta e greu de modificat.
1: Pentru zodia Balanță avem și o poză informativă cu doi oameni, soț-soție, care se ceartă, din păcate. Mama. Nativii zodiei Balanța au parte de un conflict în familie, iar acum este momentul să spuneți toate lucrurile pe care le-ați ținut ascunse. Acum e momentul să dați.
3: De-aia nu e bine să ascunzi supreși.
2: Da, eu nu fac asta, că nu pot.
3: Mai
2: eu
3: bine
2: nu pot, nu rezist.
3: Pe moment decât să explodezi după.
1: Nu rezist, fetele noastre, nu rezistă.
2: Hashtag nu rezist.
1: Ele sunt pe față tot timpul, sincere.
2: Toată lumea.
1: Deci este momentul să fiți sinceri cu privire la o moștenire sau la un teren și vă exprimați clar și să vă exprimați clar dorințele.
3: Scorpion, ziua este potrivită odihnei, detașării de cotidian și trasării unor planuri noi de viitor. Posibil să se evidențieze unele afecțiuni mai vechi, de aceea fi prudent și îngrijește-te corespunzător, de evitat pe cât posibil consultațiile și analizele medicale.
2: Săgetător, astăzi te poți bucura de compania prietenilor și de sfaturile lor. Controlează-ți tendința de a riposta la orice vine din partea celorlalți sau de a provoca pe oricine întâlnești în cale. Toleranța, răbdarea, acceptarea celorlalți așa cum sunt, fără să emiți judecăți pripite, îți mențin sănătatea și te ajută să ai relații bune.
1: Continuăm cu Capricorn. Nativii zodiei Capricorn au parte de o șansă care nu trebuie respinsă. Este posibil să primiți o colaborare în afara orașului sau a țării și să fiți nevoiți să plecați departe de casă o perioadă. Decizia nu este una permanentă și ar putea fi șansa pe care o așteptați de multă vreme.
3: Vărsător, minunate ocazii se vor ivi astăzi de a dialoga cu prietenii dragi din străinătate, de a planifica o călătorie sau de a participa la cursuri scurte. Informațiile pe care le vei aflați vor fi de mare ajutor și îți vor rafina sufletul.
2: Pești, gândurile și atenția îți vor fi atrase de felul în care se cheltuiesc bani în familie de ceva vreme. Pe lângă faptul că poți achita facturi, taxe sau datorii restante, vei avea ocazii bune de a dezbate cu membrii familiei, cu partenerul de viață, cu neamurile, bugetul pentru următoarele săptămâni. Cine dezbate cu neamurile bugetul pentru următoarele săptămâni?
3: Da, depinde de context.
1: Cu mătușile, cu bunicii.
2: Poate la moșteniri sau ceva, dar acum bugetul, nu știu, sau...
1: Bună dimineața! Am terminat sau mai
2: Da, avem? Gata suntem.
1: Gata, că peștișorii sunt...
2: Putem ultimii. Pleca acasă?
3: Gata. Ne închidem de tot.
2: Așteptat!
1: Bună dimineața! Ambele informații sunt corecte, ne spune domnul Traian Morar. A fost împăratul Franței și rege al Italiei după ce a cucerit Italia.
2: Da.
1: Deci nu am greșit
2: Vă
1: cu nimic.
2: Vă mulțumim frumos pentru lămurire. avem cu toții dreptate. Și Wikipedia și,
3: ascultătorii
2: și Google și da. La la la. Bun.
1: Bună dimineața, aici suntem în fiecare dimineață, dar ni frică să trimitem mesaje că nu știm cum îl nimerim pe domnul colega dumneavoastră.
2: Vai de mine.
1: Petrică, nu eu.
2: A, pe Petrică. No, haideți să dezvoltăm că Petrică nu este. Mai spuneți-ne,
3: da,
2: deci
3: poate.
2: Cum? Lasă că nu ne ascultă, că știu eu pe unde e și n-are semnal. Deci.
1: Da, și uite că vorbeam mai devreme despre buget și cum probleme cu buget. Primarii în general discută cu neamurile bugetul.
2: Cum așa?
1: Să știți.
2: Pentru că au...
1: Unii primari, nu neapărat primari.
2: Au angajați în primărie.
3: Stai, s-a prins acum treaba.
2: Mamă, cine a zis asta, tu? Că nu era ideea. Un ascultător.
1: Eu, dar o variantă mai evoluată a mea.
2: Bine, nu mi-ai găsit și mie una, te rog, și eu vreau una. Unde ai găsit? Ți-ai cumpărat?
1: Și, cred, ai și tu, cred că e aceeași persoană.
2: Opa! Nu-i de pe Temuș, ai?
1: Nu. Nu e
2: bun atunci, că dacă nu-i de pe Temu, suntem bine.
1: Uite, în sfârșit, lumea este activă pe WhatsApp și ne dau clarificări. Uite, vreți să citim?
2: Hai să citim. Cum putem să provocăm, bam.
1: Da, Napoleon Bonaparte a fost și rege al Italiei. Mai exact, el s-a proclamat rege al Italiei în 1805, după transformarea Republicii Italiene în Regatul Italiei. A fost încoronat la Catedrala din Milano folosind celebra coroană de fier a Lombardiei. Titlul oficial era Rege al Italiei, King of Italy, între 1805 și 1814. Totuși trebuie făcut o distincție importantă. Nu era rege al întregii Italii Unite Moderne. Controla în principal nordul și o parte din centrul Italiei, teritorii aflate sub influența Imperiului Francez. Foarte important de menționat.
2: Da, dar oricum s-a menționat ceva și în articolul acela, da, din Wikipedia. Da. Italia, nu știu ce, Lombardia, sau nu mai știu ce. A fost o zonă menționată acolo. Îmi amintesc asta.
1: Da.
2: Nu mai știu exact.
1: A fost încoronat rege al Italiei cu coroana de fier a regilor Longobarzi din domul din Milano.
2: Oricum,
1: puteau și ei să fie puțin mai expliciți. Nu? Sau?
2: Sau poate că puteam să fim noi mai atenți, doar că acum fiind lămurirea asta
1: mai
2: dată atenți, de ascultător.
1: Mai atenți la școală când a fost.
2: E bine, anumite informații se mai uită, ăsta este adevărul.
3: Mai multe se mai uită.
2: Da, se mai uită, pentru că e destul de încărcată programa și de multe ori inutilă. Nu știu, mă rog, deja intrăm în alte subiecte.
1: Să fim realiști, mai ales voi că sunteți puțin mai mari ca mine, e greu să ții minte toate informațiile și toți anii de atâția ani de zile de la ora de istorie.
2: Da, cred că este imposibil.
1: Să fim sinceri.
2: Numai că cineva a fost pasionat
1: și a trecut frecvent prin ele sau ceva de genul, nu?
2: Da, ca și la orice disciplină, cred că, nu?
1: Dragilor, e ora 7:35, deci este timpul pentru un proverb alături de colegul nostru Alexandru Uiuiu, după care revenim, comentăm 2-3 minuțele pe text, să zicem așa, și dăm drumul la treabă, ce să mai, nu?
2: Sigur, da. Că până acolo n-a fost treaba. Ok, hai, adevăr că dacă eram în vacanță, acum dormeam, da? Na, aia e.
1: Revenim după pauză, hai. Vă spunem neața!
4: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Urma scapă turma, spune un proverb românesc care ne amintește de oile șchioape sau bolnave sau pur și simplu neconformiste, care rămân în urma turmei și de multe ori se pierd sau sunt vânate de lupi. Arthur Schopenhauer, studiind amplu fenomenul la nivel filozofic, a declamat că specia suprimă individul pentru a se perpetua. Umanitatea procrează și generație după generație indivizii dispar, dar omenirea merge mai departe și specia este salvată. Mersul natural al lucrurilor este întrerupt de războaiele care nu cruță vieți și pun la capătul turmei, în locul pierzaniei, în mod nefiresc și nemeritat, tineri și copii. Urma scapă turma, așa este, dar este în grija lui Dumnezeu și oamenilor buni să păstreze în lăuntrul umanității moștenirea lăsată de cei rămași în trecut, pentru că ea este partea culturii viitorului care va asigura supraviețuirea omenirii într-o epocă a păcii și drumului natural prin viață.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Beleți.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Balmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, coptile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele...
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dispoziție și glume cu mult zaț. Alături de fetele noastre frumoase de la Radio Sobe și de mine, bine înțeles. Hai, ziceți, cum e cu proverbul?
2: Bună dimineața
1: acela?
2: Din nou.
1: Urma scapă turma. Urma scapă turma.
2: Măi, mie îmi spune așa, că acolo unde sunt mulți, adică unde este turmă,
3: puterea crește?
2: Nu.
3: Nu?
2: Mai sunt și oi negre sau mai este câte o oaie care scapă. Gen.
3: Rătăcită.
2: Da, adică unde sunt oameni se fac greșeli.
1: Eu am o explicație care mi se pare puțin mai logică.
2: Ia, mă gândesc că fiecare cu logica lui, ăsta este adevărul, deci...
1: Bine, nu vă gândiți că e din...
2: Poate să fie adevăr, fiecare cum interpretează. Eu v-am zis cum am interpretat eu proverbul acesta. Acum...
1: Deci, oaia cea mai lentă, adică ultima din urma turmei, este cea mâncată de lup, care deja având o pradă, nu mai urmărește restul turmei.
2: Oh my god, nu aș fi gândit la asta. Înțeleg ce zici tu. Nu, zi tu varianta ta.
3: Ultimul care ajunge salvează situația, nu?
2: Adică ultimul scapă turma, gen? Cu totul altfel v-ați gândit decât m-am gândit eu.
1: Nu, păi lasă că de acum
2: oare care o fi adevărul?
3: Îl întrebăm pe domnul Alexandru.
2: Da, uite, Alexandru, dacă ești pe frecvențe, zi-ne ceva.
3: Dă un semn.
2: Care este varianta?
1: Așteptăm mesaje.
2: Și mesajele ascultătorilor,
1: exact,
2: desigur.
1: Și mesajul dumneavoastră pe 0724-212500. Care e explicația dumneavoastră pentru acest proverb?
2: Și...
1: Urma scapă turma, da?
2: Da. Urma scapă turma. Să vedem care... A căruia dintre noi... Doamne, ferește, a căruia... No? Hai, ce avem astăzi, oameni buni? La care?
1: Cu pronumele astea, nu vă...
2: Nu, astăzi nu știu ce am.
3: Căruia dintre noi?
2: Da. Nu. Care nu dintre noi se apropie cel mai mult de adevăr? Să vedem ce zic ascultătorii. Asta era ideea.
1: Păi da, oaia cea mai lentă, care e urma...
2: Ultima, adică?
1: Ultima... Este cea care este atacată și atacatorul, având deja o pradă,
2: le lasă pe alealte în pace. Exact. Am înțeles ideea asta, dar are sens și ce zici tu. Nu
1: uite,
2: știu acum dacă n-are
1: înțeles
2: sens.
1: Voi, așa are și comentariul domnul ăsta, că e răspuns câștigător, ce să vezi. Wow, am înțeles perfect, mulțumesc.
2: Domnul ăsta, dă-ne un prenume, te rog, noi nu domnul acesta. Spune-mi, te rog, Vasile...
1: Jack îl cheamă.
2: Jack, wow, ce-mi place
3: Jack
2: asta.
3: Daniels.
2: Jack este de la...
1: Daniels.
2: Nu. Jack este de la Ion? Nu, aia e John.
3: Nu. Da.
2: De la cine? Nu, în fine, de la... lăsați. Ce facem? Nu-l sunăm pe Petrica să vedem pe unde e, că mi-e dor de el.
1: Jack e de la George, aș zice eu mai de mult.
2: Da?
1: Mai
2: poate
1: mult,
2: că. Da.
1: Luăm legătura și cu dragul nostru coleg Petrica Someșanu. Să vedem dacă reușim și pe unde îl poartă drumurile în această dimineață. Petrica are... Bună dimineața, Petrica!
4: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Să știi că ai trecută vârsta aici în aplicație 18-24 de ani, deci încă te ții bine, să știi.
4: Ce? Îmi cer scuze, nu v-am auzit cum trebuie,
2: nu
4: ceva de vârstă.
2: Scuze-ne că te-am deranjat.
1: Da, să știi
2: dimineața.
1: Că aici în aplicație ai vârsta trecută în intervalul 18-24 de ani, deci te menții încă ești tânăr, ești bine.
4: Întotdeauna, să știi că și dacă înaintezi în vârstă, mintea este important să fie tânără și ageră.
1: Corect.
4: Asta e cel mai important.
1: Ce faci, dragul nostru coleg? Pe unde ești?
4: Păi, sunt exact la baza Crucii Iancului, însă de această dată nu din județul Cluj, din comuna Mărișel, ci exact deasupra de Câmpia Libertății, în Blaj, județul Alba. Este un sentiment extraordinar și am venit aici cu lucru important pentru ceea ce înseamnă Radio Someș, deoarece astăzi instalăm antene noi, nouțe. Așadar, cei din județul Alba, din împrejurimile orașului Blaj, ne vor putea auzi în curând pe frecvențele Radio Someș. Și cred că acesta este cel mai și cel mai important lucru. Să știți că este un sentiment atât de frumos. Bineînțeles, venind înspre Blaj, am trecut printr-o localitate care sunt sigur că ție, Gabi, și Ioanei vă este mult mai cunoscută, deoarece are un nume mai sonor și care sunt convins că prezintă interes pentru voi. Se intitulează sugestiv Jidvei. Știu că...
2: Foarte sugestiv, într-adevăr.
4: Ați vizitat-o, cel puțin, prin produsele lor. Îi și salutăm pe cei de la Jidvei, pentru că Radio Someș se aude inclusiv în Jidvei și de săptămânile acestea încolo se va auzi și mai bine. M-am bucurat să găsesc un oraș extrem de cochet. Uite, chiar în această dimineață este o doamnă și suflă frunzele din vârful dealului, de aici, de la Crucea Iancului. Ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că mergem în unele orașe și gunoiul domnește. Voi știți foarte bine că fusesem în urmă cu câteva luni în județul Satu Mare, în orașul Livada, și acolo eu am identificat mormane de deșeuri. Iată că la Blaj, inclusiv în vârful dealului, la ora 7 dimineața se suflă frunzele, da? Nu putem să vorbim despre mizerie și alte lucruri. Inclusiv frunzele sunt suflate. Ceea ce mi se pare foarte important și interesant. Repet, un orășel extrem de cochet și, din câte îl văd așa, de la mare distanță, aranjat și curat. Ceea ce, să știi, că este mare, mare lucru. Mă uit acum spre Câmpia Libertății și mă gândesc că în urmă cu câteva săptămâni mii de oameni erau pe această Câmpie a Libertății la marea sărbătoare a Blajului și practic la sărbătoarea națională a tuturor românilor de aici, de pe Câmpia Libertății, de la Blaj.
2: Dar, Petrică, zi-ne mai exact ce faci tu acolo. În afară
4: mai devreme v-am spus, dar probabil că erai puțin cu gândul la Jidvei, tu ai rămas acolo cu gândul.
2: Păi nu, că
4: am și spus că instalăm niște antene noi pentru a ne auzi mai bine.
2: Haide, mi le-au zis unii că ești enervant, au avut dreptate.
3: Stai, chiar asta, ok,
2: dar zi-mi exact pas cu pas, montăm niște antene, este foarte generic pentru mine. Mai dăm niște detalii tehnice, I don't know, ești sus, ești jos, I don't know. Nu, faci, urci, cobori,
4: da, obicei, prin
2: surube, nu știu.
4: Să știi că jos nu se pot monta antenele. De obicei, așa când e. Te gândești la o antenă, este la înălțime. Eu nu știu ce antene ai văzut în viața ta. Dar de obicei, să știi, Ioana dragă, antenele se ridică. Dacă mă înțelegi, nu se coboară.
2: Singure?
4: Așa, ca fapt divers. Cu puțin ajutor, bineînțeles.
2: De-aia zic,
4: uite,
2: așa.
4: Astăzi am venit eu să ridic o antenă. Poate că săptămânile viitoare îi vei ajuta și tu pe ascultătorii noștri să te audă mai bine, ridicând și tu câte o antenă.
1: Sincer,
2: mă bag ce să zic.
1: Te-ar fi ajutat un coleg? Te-ar fi ajutat prezența mea lângă tine, Petrică?
4: Gabi, prezența ta, eu n-aș fi vrut să mă încurce, ceea ce mă bucură că ești la o mare distanță de mine în momentul de față și pentru mine este o bucurie că ai reușit să ajungi la ora 7 la serviciu. Deci, mai mare mulțumire nu am nevoie din partea
1: știi
4: ta.
1: Că te poți baza, deci, știi că te poți baza pe mine când e vorba
4: la
1: de
4: fel cum
1: lucru...
4: mă bazam și pe fiul meu când avea 6-7 luni. Cam aceeași bază.
3: Ui, dar e în formă maximă.
2: Da, dar ce s-a întâmplat? Asta am vrut să te întreb, ești bine? Bine, ai dormit bine, toate bine, toate bine pe acasă, pe drum, nu știu cum să te întreb.
4: Sunt foarte bine, sunt cu o echipă profesionistă aici la Blaj, în frunte.
3: Nu ca noi.
2: De-aia stai aere.
4: Marin, care
3: e profesionistă, nu ca noi.
2: Exact, de-aia am înțeles acum, bine, ce frumos ne-ai dat-o.
4: Sunt omul care ne sprijină de fiecare dată, domnul Marin Marian.
1: Deci, și cu domnul Marin, deci e clară treaba.
2: Oricum, lăsând gluma la o parte, chiar vreau să felicit atât echipa aceea profesionistă din teren, cât și Radio Someș pentru această investiție și pentru că duce cumva semnalul mai departe și ne conectăm cu cât mai multă lume.
1: Mulțumim, domnule primar!
2: Nu, măi, hai de mine!
4: Gabi, nu e cazul. Mai ai puțină răbdare.
1: Mulțumim!
4: Mai ai puțină răbdare. Da, dragilor, ce să vă zic, să aveți voie bună acolo în studioul Radio Someș. Bănuiesc că nu v-ați supărat pe mine, că așa e dimineața la matinal, mai cu glume, mai cu înțepături. Asta e important.
2: Ok, nu, dar zi-mi un pic, cât stai pe acolo, cât ridici antene?
4: E clar, nu mi-ați confirmat niciunul că nu v-ați supărat, deci eu am înțeles ce era de înțeles.
2: Foarte bine!
1: Păi uite că mie de la înțepătură mi-a dat sângele puțin, cum facem?
4: Da, păi mai ia-ți o zi, două liberă, ca să pot fi grebi.
2: Dă-ne caz, nu? Dă-ne caz, poc, încă două zile libere.
4: Da. Voi sta astăzi, cel mai probabil, toată ziua în vârful acestui ideal pentru a contempla la ceea ce a făcut Avram Iancu aici la Blaj și cum, practic, românii aici au câștigat independența la un moment dat în istoria noastră.
1: Mult spor îți dorim, Petrică, în continuare. Sper
4: o zi excelentă,
1: vă doresc. Sper să-ți iasă cum trebuie toate lucrările. Ție și domnului Marin vă dorim mult succes și vă salutăm cu respect mult, mult.
4: Gabi, sper să reziști și tu până la final astăzi la serviciu.
2: Vai de mine.
3: A închis apoteotic.
2: Deja, deja l-am răstignit, dar numai în pauză.
1: Te pupăm, o zi frumoasă.
4: O zi excelentă, vă doresc.
2: Da, v-a trebuit să-l sun, mie mi-a trebuit. Da, n-ați văzut? Bravo. Uitați ce pățești când suni omul și el e cu profesionist, fratele nostru. Vorba Raluca,
3: profilul ca noi.
2: Sigur, da, când ești cu profesionist,
3: e altceva.
2: Parcă ceva se umflă așa în tine, știi?
1: Da.
2: Se umflă. No, nu știm ce. Dar
3: ridică
2: ceva.
3: Antena.
2: Da, Ralu, antenele se ridică, doar ne-a spus domnul profesionist.
3: Din teren,
2: că antenele se ridică. Dar sunt iarăși gluma la o parte. Trebuia să pui un sweeper din ăla cu nu știu ce nebuneală. Pentru că, într-adevăr, acesta este un moment foarte important pentru Radio Someș.
1: Într-adevăr.
2: Adică Radio Someș crește, ne dezvoltăm și ne aude cât mai multă lume. Din ce în ce mai multă lume. Așa, neprofesioniști, cum ne-a făcut colegul.
1: Și nu ne oprim aici.
2: Și nu ne oprim aici, da, stați aproape deci că nu ne oprim de aici. Nu ne oprim aici, dar avem nevoie în continuare de ascultătorii noștri, pentru că...
3: Fără ei nu se
2: fără
3: poate.
2: Fără ei n-am fi aici. Bravo! Și-am place cu tâmbălău.
1: Pentru ascultătorii noștri,
2: vorba
1: dragi.
2: Mamei.
1: Pentru voi facem toate astea, că pentru noi am mai făcut, nu?
2: Pentru voi, pentru că sunteți alături de noi. Și pentru
3: cine
2: că meritați.
3: Iubiți.
2: Da. Unii, alții. Nu poate să te iubească
3: dar
2: toată lumea.
3: Dar nu te
2: lumea.
3: Poate iubi, da.
2: Nu? Ce uite, cum nici colegul nostru, când este cu profesioniști, nu ne mai iubește.
1: Nu ne mai iubește.
2: Când este, știi, când este aici cu noi, bam, bam, se dă după noi. Că, na, un om inteligent se dă după toată lumea, știi ce zic? Și...
3: Viclean.
1: Da, să comprinde și noi niște profesioniști la un moment dat.
2: Păi eu am mai prins, da. Da, știi cum m-am întors și la... Na, acum asta e fiecare în viață, prins de toate Gabi. Bun. Ați văzut cum și-a cerut scuze? Lăsați că vorbim în pauză, că acum n-are sens să mai o dăm de gard cu Petrică, că el e plecat,
3: nu,
2: ne facem
3: glumit,
2: noi de cap
3: nu,
2: aici.
3: Nu, ne supărăm pe el.
1: Nu, ne supărăm.
2: Așa, oricum, vezi că adevărurile se spun în glumă, Ralu, să știi.
3: Da, și da, suntem prieteni cu toții, suntem frați.
2: Da,
1: da, vis-a-vis de...
2: Până într-o zi...
1: Vis-a-vis de proverb, un domn îi spune că adevărul e la mijloc, domnul Dumitru de la Cluj.
2: Da, ia să văd, sunt curioasă ce...
1: Ce?
2: Sunt curioasă, atât?
1: Da,
2: n-a dezvoltat?
1: Nu, n-a dezvoltat.
2: Am crezut că a dezvoltat și eram curioasă o altă opinie.
1: O doamnă, doamna Daniela, ne spune că din punctul meu de vedere, Gabriel și Raluca au dreptate.
2: Da.
3: Cu proverbul?
2: Da, da, da. Noi,
1: și acum am o întrebare pentru doamna Ioana din partea unui domn care e șofer pe camion.
2: Ai grijă, te rog, ce întrebări pui.
1: Ioana, știi la ce se spune bravo?
2: Nu m-am gândit la asta. Da. De obicei spun bravo când vreau să felicit ceva sau când vreau, când este ceva... Ceva bun, ceva, nu știu.
3: Cineva
2: da,
3: a făcut
2: vreau
3: ceva
2: să felicit,
3: bun, nu?
2: Da. Ioi, dar ce, e o ceva?
1: Păi mamă, acum scrie, să vedem, a doua
2: scrie
1: frază,
2: domnul? Nu,
1: vedem.
2: Bun, hai să vedem.
1: Bun, v-a răspuns. Acum așteptăm.
2: Așteptăm, dar ce-mi place comunicarea asta cu ascultătorii.
1: Păi și mie îmi
2: place
1: așa.
2: Că ne și fixăm așa pe câte unul care chiar comunică cu noi, dar nu știu.
1: Somaria.
2: Place
3: și cum Somaria?
1: La ce se spune bravo? Somaria.
2: Adică când somezi pe cineva, spui bravo?
1: Nu știu, stai două secunde, stai că ne-a spus că nu.
2: Nu, mă rog.
1: Măgar.
2: A, la măgar se spune bravo. Nu, eu spun pentru a exprima apreciere, o laudă, e un sinonim cu felicitări, să zic așa.
3: Dar adică
1: poate, poate v-a făcut pe mine măgar.
2: Măi, dar cui am zis bravo, măi, cui am zis bravo? Am zis eu cuiva bravo și poate acela este... Nu, na, bun, lasă că deja ne-ați dat de lucru, dar îmi place chestia asta.
1: O întrebare pe lângă conexiuni? Subiect, am pierdut câteva ediții, doamna Carmen nu mai face din, parte din echipă, din păcate nu mai face parte din echipă doamna Carmen.
2: Ioana... Dar din fericire pentru ea! Scurt! Să trecem mai departe!
1: Ioana la Gabi. Mă gândesc că mi-ai spus tu bravo.
2: A, bravo, dar bine, ok, nu, eu nu o fac în sensul acela, pentru mine este laudă, apreciere, bravo, nu este, nici n-am știut chestia asta cu...
1: Bine, poate era și ironică să fi zis bravo.
2: Da, nici n-am știut, stai că acum aflu varianta ascultătorului nostru.
3: Dar vezi câte variante există ale adevărului tot timpul.
2: Da, câte fețe, într-adevăr, da. Vai de mine.
3: Nu există adevăr absolut.
2: Da, bun, avem ceva știre interesantă?
1: Mai am, mai am, despre... Da. Despre niște știri, dar nu știu ce să zic.
2: S-a făcut o aplicație care se numește Perplexity și... Ce face asta? AI-ul te trimite în vacanță, afli destinația recomandată de această Perplexity, de această aplicație și afli și cât te costă. Mi-ar plăcea să o descarc, adică, așa, îți descarci această
3: aplicație
2: care se numește Perplexity, care este un instrument AI dezvoltat privat de doi oameni de afaceri americani și aici ai toate informațiile necesare pentru a-ți planifica o vacanță pe Cinsteralu. Da, îți dă, uite, s-au făcut și niște, cum se numesc, simulări, așa, sau teste, da, și se pare că Perplexity i-a trimis pe foarte mulți sau pe cei mai mulți la aceste simulări în această vară, 2026, în Creta, asta ar fi prima destinație, iar apoi ar fi Muntenegru și al treilea loc Slovenia. V-ați fi așteptat?
3: Nu mă așteptam.
2: Pentru că,
3: țări.
2: Auziți, au plaje spectaculoase, mâncare foarte bună, nu ai cum să te plictisești, plus că au oferte foarte bune în sejur. Are niște algoritmi după care le dă. Uite, după condiții, după plaje, după mâncare, după prețul din sezon, adică în full sezon, iunie, iulie, august. Deci cam după asta se ghidează.
3: Dar cred că e mai mult pentru oamenii mai organizați, că nu știu. Eu nu m-aș lua după aplicația aia.
2: Păi nici eu nu m-aș lua, dar oare... Dar nu, eu aș fi curioasă să văd ce îmi spune și m-aș duce așa. Bine, dacă mi-ar da o variantă, aș verifica un pic. Da, aș verifica-o și dacă ar fi, chiar m-aș duce, aș încerca.
3: Dar tu când călătorești, ești așa... numai organizată sau ești în bătaia vântului?
2: Nu, eu nu-s niciodată organizată, eu sunt bătaia vântului mereu, adică... Ce vine, mie îmi place cumva. Da. Mă organizez așa, poate am niște chestii pe care vreau să le văd, niște puncte pe care vreau să le ating, dar cam
1: Raluca,
2: atât, nu.
1: Raluca, schimb, pare foarte organizată.
3: Nu sunt. Mie nu-mi place să mă duc după un program sau la ora cutare trebuie să fiu acolo.
1: Dar
3: sau...
1: cum îți place ție?
3: Mie îmi place, dacă văd pe drum ceva ce-mi place, mă opresc, stau, continui, nu-mi place să-mi trăiesc viața după un plan.
1: Stau, continui viața,
2: bravo. Da, mă, e foarte tare, auzi că îți indică și cu ce tip de transport să călătorești, îți dă anumite prețuri, îți dă durata, mă rog.
3: Acum să te strângi cu prietenii să încerci odată, cred că e ok, e interesant. E o experiență.
2: Da, cum e mai... ca și cum ai fi cumva locuitor de acolo, așa te îndrumă cumva. Da, bine, sună interesant, nu știu dacă e chiar așa.
3: Dar cu un iubit, de exemplu, nu cred că ar... te-ai certa, cred.
2: De ce?
1: Tocmai.
3: Nu știu. Nu-mi place să încerc lucruri noi cu persoane cu care nu mă simt confortabilă.
2: Bine asta, da.
1: Așa, cu iubitul nu o să te simți confortabil.
2: Ralu, deja l-ai pus. Bravo, Ralu!
1: L-ai pus de la...
2: Deja l-ai pus la colț, l-ai pedepsit.
1: E clară treaba. Dacă așa te gândești tu că o să fie... O să-ți și găsești.
3: Păi așa îmi dovedește că... Nu?
1: Este o persoană nouă.
2: Cine? Da, este o persoană nouă. În studio? Doamne, mă, ce aveți astăzi? Eu nu știu ce se întâmplă. Parcă suntem bântuiți de ceva, idei de ceva. Ce se întâmplă?
1: Iubitul...
2: Raluca.
1: Da. Un ascultător crede că Raluca și-a făcut iubit, însă ținem să vă informăm că încă nu. Sau?
2: Sau? Nu. Nu știu că nu ne-a anunțat nici nu, pe noi, poate nici nu vrea.
3: Sunt liberă și disponibilă.
1: Este liberă.
2: Vai de mine!
3: Sunt deschisă.
1: Cum a, dacă ar fi să luăm o medie
2: stai
1: de...
2: Stai cu minte, Ralu!
1: O medie de vârstă în care ți-ai dori să te încadrezi pentru persoana iubită?
3: N-am treabă, dacă, dacă
1: 25,
3: îmi place
1: 30,
3: persoana... Dacă îmi place persoana, nu... Păi, mie trebuie să-mi placă limită, persoana.
1: Trebuie să fie totuși, Raluca.
3: Nu, limita e cerul.
2: Da, să știți că așa am crezut și eu foarte multă vreme, până m-am bătut de niște chestii și mi-am dat seama că am limită și de vârstă, ceea ce este enervant.
1: Și care ar fi?
2: Am încercat să scap de asta pentru că ar fi avut în rest toate calitățile, dar nu mi-am putut scoate din cap și nu am putut nici cum pentru...
1: Da, prea
2: pentru
1: mare mine sau prea mic?
2: Prea mare pentru mine, 10 ani pentru mine mi se pare enorm. Mai mare
1: peste.
2: Cu 10 ani, da, mi se pare enorm, deci nu. Eu nu am putut să trec pragul ăsta. Deci
3: da,
2: mi s-a părut că sunt atât de
3: îngustă sau?
2: Mă întreb dacă relațiile acelea cu diferențe mari mi se par
3: da, da.
2: Eu sunt foarte
3: că,
2: open,
3: dar
2: acolo cele mai multe din ce am văzut nu prea funcționează. Adică funcționează până la un moment dat, iar apoi apar mm-hmm. Probabil greșesc, asta este părerea mea, subliniez, părerea mea strict și personală. Adică nu e.
1: Dar credeți că dacă vă spunem poziția unui bărbat, un bărbat și-ar permite o diferență de vârstă cum și-ar permite o femeie, de exemplu, de 10 ani mai mare?
2: Da, asta eu zic că da.
1: Da?
2: Da, mai ales că mai nou se întâmplă invers foarte des, foarte des. Femeia să fie mai mare decât bărbatul.
1: Da, dar cu 10 ani sau mai mult, vi se pare ok? Mie mi se pare mai agreabil din poziția
2: invers.
1: Unei femei, sincer.
2: Mie mi se pare la fel. Sunt tot diferențe de generații, de opinie, funcționează o vreme, după aceea parcă, nu știu. Deși știu
3: sunt
2: cazuri care funcționează
3: trebuie.
2: În ambele, dar alea eu cred că sunt excepții totuși. Mm-hmm. În general, nu. Nu așa e dat, vorba lui Bruna. Dacă nu-i dat așa, nu.
1: Bună dimineața, domnul Dan. Nu ați băut cafeaua astăzi? Cum să nu, domnul Dan? Suntem la două cafeluțe deja. Ce vă face să credeți?
2: Tu?
1: Ce vă face să
2: credeți
1: acest lucru?
2: Eu beau din aia scumpă și nu-mi permit două pe zi.
1: Da, dragilor, e 8:13, luăm o scurtă pauză pentru că intră publicitatea peste noi și revenim alături de voi cu rubrica dumneavoastră favorită.
0: Primarul gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii
1: noștri. Revenind după pauză, dragilor, vă spunem din nou, neața!

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cafeneaua dementă la 8:24 de minuțele din nou alături de voi. Bună dimineața, vă spunem din sufletel din nou. V-ați băut cafeluța. Uite, ne spune repede repejor doamna Daniela că soțul dumneaei e cu 6 ani mai tânăr, sunt căsătoriți de 30 de ani și e totul ok. Deci
2: am zis că sunt excepții, deși 6 ani e, da, și în capul meu care sunt acceptabil, puțin limitat la aspectul acesta, e ok 6 ani.
3: Înainte de
2: mulți ani înainte, da, vă dorim fericiți. Acum dacă e să iau pe partea alaltă, las, nu mai zic că la mine și mie mi se pare că și căsnicia, dar asta e pentru că pentru ce văd, mă rog, în jurul meu. Și căsnicia care ține 30 de ani, 40 de ani, nu prea există. Aia reală vorbesc. Sunt și excepții, iarăși.
4: Stai frumos, nu e momentul.
2: Ia zic.
1: Asta intra bine, n-ai ce zici.
2: Da.
1: Cu cine vreți să luăm legătura în această frumoasă dimineață? Unde vreți să călătorim? În ce județ? Hai, că de acolo mă descurc eu.
2: Mie-mi place la Satu Mare, vouă?
3: Mie-mi place în Maramureș.
2: Bine, Ralu.
1: Tot la graniță acolo îți place ție, Ioana.
2: Vai, da, mie îmi place acolo. Da.
3: Tu Raluca? Unde vrei?
1: Băi, mi-aș duce pe Cluj dacă mă întrebi pe mine, sincer.
3: Mă duc pe mâna lui Gabi astăzi.
1: Pe mâna mea vrei să mergem?
2: Dar nu lăsați aplicația, dă-i play, bim, cum faci, bim, bim.
1: Da, păi cel mai bine facem cum.
2: Mi-e place când dispar toți de acolo, trec așa, poc, se oprește la unul.
1: Exact.
2: Aia îmi place, momentul ăla îmi place mie.
1: Cel mai bine cu aplicația, nu ne complicăm și e totul aleatoriu și uite că aplicația direct în Cluj ne duce, ce vrei
2: bine,
1: să...
2: Bine, ai făcut, asta e făcătură,
1: ce
2: Gabi.
1: Ce vreți să insinuați? Că fac eu blaturile de
2: dinainte?
1: Nu există așa ceva. Nu există așa ceva și vrem să mergem să luăm legătura cu domnul primar Aurel Giurgiu din comuna Luna, județul Cluj.
3: Ce nume frumos, Luna.
1: Luna.
3: Mm.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Aurel Giurgiu, sunteți în legătură directă la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Cum vă prinde în această dimineață echipa Radio Someș, să zicem așa? S-a băut cafeluța la nivelul comunei Luna, județul Cluj?
5: Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sigur, suntem la muncă, s-a băut și cafeluța. Astăzi avem o zi istorică, pot să spun, în comuna Luna. Inaugurăm noul sediu al primăriei, despre care v-am mai povestit că eram în interviul anterior, că aveam încă doar 10-20 de zile, deja ceea ce ne s-a realizat. Ne-am împlinit un vis măreț pentru a face o primărie modernă, pentru o comună modernă și frumoasă ca Luna.
2: Felicitări pentru acest lucru și să,
5: mulțumesc,
2: să aveți cât mai multe zile cu spor și cât mai mult succes acolo în sediul nou.
3: Și zile senine.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Domnule primar Aurel Giurgiu, care este programul zilei de astăzi?
5: Deci la ora 11 începem, așa zisa, inaugurare, festivitatea de inaugurare, într-un cadru mult mai restrâns datorită vremurilor actuale de austeritate pe care le trăim. Am invitat și, pentru că un lucru bun începe cu Dumnezeu, am invitat preoții din toate trei satele la sediul primăriei. Se va ține un tedeum, o slujbă pentru ca bunul Dumnezeu să ne ajute să realizăm ce trebuie pentru comuna Luna. Avem câțiva invitați de seamă, inclusiv pe domnul președinte al Consiliului Județean Cluj, pe domnul președinte al Dintișe, colegii primari din zonă și câțiva oameni de afaceri din comună, cei mai vreau să vă spun, cei mai puternici din punct de vedere economic, care contribuie cu bani mulți la bugetul local. Deci va fi ceva restrâns, ceva așa mai mult simbolic decât sărbătoare locală, ca să spun așa.
1: Dacă tot ați menționat, domnule primar, bugetul comunei pe 2026 a fost aprobat recent. Care sunt concret cele mai mari investiții prevăzute și ce termene reale au acestea?
5: Deci bugetul a fost aprobat pentru că infrastructura este 99% terminată și aici mă refer la apă și canal. Deci mai avem, acum lucrăm, se lucrează la pregătirea terenului pentru asfaltări. Mai avem cam un kilometru, un kilometru și jumătate de drumuri unde nu am putut intra cu finisoarele mari, cu utilajele mari pentru a asfalta, iar sigur continuăm cu trotuarele care sunt necesare după săpăturile făcute pentru introducerea apei și canalului în toate cele trei sate ale comunei, respectiv Luna, Luncan și Grigorești.
2: Am înțeles. Domnule primar, ce vreau să vă întreb? Am auzit până acum în această intervenție doar lucruri de bine. Spuneți, și peste tot știu că mai există și lucruri mai puțin bune, ca și într-o familie de altfel. Spuneți-mi, vă rog, care sunt cele mai mari probleme semnalate de locuitorii din comună și cum le abordați și cum le rezolvați?
5: Deci vreau să vă spun, fără falsă modestie, am trecut de problemele grele, de reclamațiile grele, deci de nemulțumirile cetățenilor. Vă dați seama, dacă infrastructura este terminată aproape în totalitate, 99%. Avem totul, avem apă, canal, asfalt, drumuri, avem iluminat pe LED-uri, avem școli, avem grădinițe, avem tineretoare, terenuri sintetice de sport în toate cele trei sate. Deci avem club sportiv în la Luna, Picul Luna, se înființează și la Grigorești, clubul Steaua Grigorești, deci avem bani alocați pentru tineret, avem bani alocați pentru școli, avem, cum să vă spun, deci, fără falsă modestie, repet, nu prea mai avem necazuri și probleme grave, sau nici măcar grave nu mai avem în comuna Luna. Pentru că am făcut foarte multe proiecte, făcând parte și din ADI-ul Apa Voi Arieșului, unde, știți, am fost primii la nivel național, s-au accesat atât de multe fonduri europene, atâtea sute de milioane de euro, din care la fiecare comună i s-a cuvenit o sumă de bani. Deci probleme grave nu avem. Școlile, v-am spus, funcționează, avem cadre didactice, avem tot ce ne trebuie. Deci nu avem probleme. Avem medici, avem, v-am spus, am reabilitat dispensarele, avem dispensar nou la Luncani făcut pe PNDL, avem dispensar reabilitat la Luna, care săptămâna viitoare sper să-l recepționăm în totalitate pentru tot pe PNRR. Avem căminele culturale atât la Luna cât și la Grigorie reabilitate. La Luncani sunt făcute pe 322. Toate noi, toate au grupuri sociale, deci școlile au autorizații de funcționare. Deci, vă spun, stăm bine. Bine, nu chiar foarte bine, dar bine de la bine în sus.
2: Mă bucur să aud asta, domnule primar.
3: Felicitări!
1: Domnule primar, aș vrea să vă întreb ce soluții aveți pentru tinerii care pleacă din comună, de obicei către Turda sau către Cluj-Napoca?
5: Să vă spun un aspect, probabil să nu l-am soluții avem, dar din păcate avem o legislație care ne cam supără și sunt convins că foarte mulți colegi primari din țară au întâmpinat aceleași probleme. Legea achizițiilor publice. Eu am început acum 4-5 ani, am dat 104 locuri de case pentru tinerii sub 35 de ani. Vrem să facem un cartier și am și dat denumire cartierul Avram Iancu. Am câștigat pe Anghel Salini deci 100 de miliarde de lei pentru introducerea apei și canalului ca proprietarii terenurilor se poate să demareze lucrările de construire a locuințelor. Dar, din păcate, legislația, știți, care este la noi, contestațiile, care sunt acei contestatari de meserie, care deci, s-a făcut licitația, s-a dat câștigătorul și de 2 ani de zile, vă dau cuvântul de onoare, stau și aștept soluția de la CNSC. O dată CNSC-ul verdictul, automat intră la Curtea de Apel. Curtea de Apel de din nou, iar se fac contestații și uitați, de 2 ani de zile stăm și nu facem nimic din cauza acestei legislații și acestor firme care efectiv ne sidează pe noi și pe noi ca pe primari sau pe autorități locale. Dar ce mai grav, că în tineretul, în loc să-și construiască casele, stau și ascult. Problema cea mai gravă care o știm la nivel național este creșterea exorbitantă a prețurilor la materialele de construcție și la manopera în construcție. Nu putem pune același lucru de acum 2 ani cheltuielile care erau pentru ridicarea unei case de acum 2 ani cu ce se întâmplă acum. Automat toate s-au dublat. Va fi foarte, foarte greu. Și nu știm încă nu știm nimic ce se întâmplă cu contestația. Dar asta este. Deci noi ne-am dat interesul. La Luncani am format pentru majoritatea, pentru tinerii de etnie romă, un cartier, așa zis, cartierul primăverii, care e funcțional, deci le-am introdus apă, canal, gaz, curent, au tot ce le trebuie. E un număr de 50 de case acolo, deci e funcțional. Dar din cauce unde a fost pe Angel Saligni, deci nu v-am spus, e ceva. Deci, noi ne dăm interesul, le oferim tinerilor tot ce vor. Și locuri de casă, și, v-am spus, și locuri de distracție, cu terenuri de sport, cu asociații, mă rog, ce se poartă acum. Dar, din păcate, asta este cea mai grea problemă care o întâmplă la ora asta. Contestația de la Angel Saligni. Și plus, ceea ce mi se pare aberant, deci după ce câștigi proiectul, îmi vine de la Ministerul Dezvoltării de 2 luni de zile să copi, fără să știm în momentul în care am câștigat proiectul, și acum vine ce domnul primar angajament că suporți 20% din proiect. Ei, 20 de miliarde nu-i așa ușor la o comună. Chiar dacă suntem noi o comună nu săracă, 20 de miliarde să vii peste noapte să-mi zici, pentru mine e o problemă, o enigmă. Așa,
2: da, și este frustrant, înțeleg această problemă. Eu m-am mai bătut de ea, adică au mai fost primari care mi-au mai explicat situații similare, să știți. Da, am mai auzit acest lucru, nu mi este străin.
5: Da,
2: din păcate.
5: Logica ministerului, dar... Și nu știu condițiile, adică nu pot să înțeleg de ce omul nu poate, de ce nu pot să-i dau omului eu ca primărie autorizație de construire pentru că încă nu este apă și canal.
3: Domnule primar Aurel Giurgiu, dar vorbind despre lucruri mai frumoase, pregătiți ceva pentru data de 1 iunie și rusalile care se apropie?
5: Sigur că da, suntem pregătiți și pentru copii, copiii vor avea vor fi sărbătoriți, deja avem organizat un turneu de mini-fotbal cu copiii de la școli, în care vor fi premiați, am făcut cupe, cu diplome, spre bucuria lor, îi vom cinsti cu dulciuri, cu sucuri, deci le facem activități atât noi ca și primărie, cât și conducerea școlii.
1: Domnule primar, ne apropiem de finalul discuției noastre. Aș vrea să vă întreb cum ați descrie astăzi comuna Luna, unui om care nu a fost niciodată la dumneavoastră în comună?
5: Îmi dau 3 cuvinte. Deci, o comună cu adevărat europeană, o comună cu oameni harnici, bogați, cu oameni foarte serioși, oameni cu pretenții de la viață, deci o comună cu o așezare geografică extraordinar de bine, și de bună. Suntem, probabil mulți nu știu, că Luna este un nod de autostradă, Luna are tot ce trebuie, Luna are, cum să spun, este într-un centru, între 3 municipii mari, Baba, Cluj, Mureș, de care de la Luna pe fiecare oraș poți să ajungi în 20 de minute pe autostrăzile care execută, pe care sunt executate și pe care se circulă. Este o comună

0: Isso, allora, la sua melodia, Portata della Luna, storia, avevamo etnografia. Io ho chiesto le trasmette, molte sono state tuttora, le trasmette, se si è che comune è sempre molto buona, penso che investiamo fiecare zi, atât in uomini, cât și in infrastruttura materiale, a scolilor, a primării, a dânșilor, a infrastrutturii, ce mai avem de executat. Le doresc bine, sănătate tuturor, oriunde s-ar afla, în lumea asta, pentru că acum nu mai putem spune că suntem numai în Europa sau numai, pentru că suntem împrăștiați în toată lumea. Sănătate, bucurii, atât cetățenilor Comunei Luna, cât și tuturor românilor și dumneavoastră la radio și ca un radio care lumea vă iubește și vă respectă și vă ascultă foarte, foarte mult.
1: Ne bucurăm, domnule primar, că la nivelul Comunei Luna sunt oameni dornici de a duce tradițiile mai departe și, bineînțeles, ascultători ai Radio Someș. Domnule primar, noi vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de astăzi și vă dorim mult succes în continuare în toate proiectele dumneavoastră.
0: Mulțumesc și vă, și dumneavoastră la fel, mult succes și să duceți pe calea undelor gândurile primarilor și sunt sigur că oricare primar care iese în funcție la ora asta a candidat pentru a face ceva lucruri bune pentru comuna lui, pentru cetățenii comunei sale. Vă mulțumesc!
1: Vă dorim
2: Numai
1: numai bine,
2: bine.
1: domnule primar.
2: Numai bine.
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Aurel Giurgiu din Comuna Luna, județul Cluj. Aceasta a fost intervenția, ne bucurăm, ne-a plăcut, multe informații.
2: Da, pe mine m-a convins când
3: Da.
2: i-ai spus domnului primar, dar n-am mai apucat să mai zic chestia asta. Pe mine m-a convins când l-ai întrebat cu să spună trei lucruri despre
3: Da.
2: Luna pentru un vizitator sau, mă
1: Da.
2: rog, pentru un posibil vizitator. Pe mine m-a convins. Bine, eu am fost în Luna, știu acolo despre ce este
1: Mi-a
2: vorba,
1: plăcut
2: dar
1: și...
2: mi-a plăcut energia din voce și faptul că știa despre ce vorbea. Îți dădea siguranță
1: Și îmi
2: cumva.
1: dau
3: Era stăpân pe
1: seama,
3: ce zice.
1: îmi dau seama că nu e o întrebare ușoară pentru un primar, deoarece am văzut de-a lungul timpului puține răspunsuri așa prompte
2: A
1: și
2: vorbit
1: frumoase
2: așa cu
1: am.
2: iubire și cu mândrie de comună.
1: Da,
2: Mie asta
1: exact.
2: mi-a... Na,
1: Da.
2: mă rog, fiecare interpretăm exact ca și proverbul, vedeți? Da, mie așa mi s-a părut, asta e că...
1: Acum...
2: Doar că un singur amendament am la ce a zis domnul primar pe final, că toți primarii aleși vor să facă câte ceva pentru comună. E, ce să vezi că nu e chiar așa? Și avem exemple.
3: O grămadă.
2: Nu e, nu e chiar așa. Nu toți. Nu.
1: Mai sunt care pun
2: Mai
1: interesul
2: sunt...
1: personal pe primul loc, din păcate,
2: Sau, nu știu,
1: dragilor,
2: alte
1: dar
2: cele, dar
1: să
2: nu sunt
1: sperăm
2: activi, ca să
1: că
2: zic așa.
1: România noastră, dragă, se va îndrepta din acest punct de vedere pe viitor. Asta este. Dragilor, pauză de publicitate, revenim alături de voi cu ultima intervenție. Vă spunem din nou,
2: Neața!
1: neața!
4: Sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.vision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru

poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Cu Maconde construiești un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Brama Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.mami-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ultima intervenție din Cafeneaua dementă. De ce râdeți, fetelor?
2: Păi, mi-a zis... Mi-a zis Ralu în bancă atât de fain încât a râs ea. Nu, ce să fac? Eu n-am mai apucat.
1: Dragilor, dacă sunteți prezenți pe Facebook, aveți noi cum orizonturi din studioul Radio Someș. Puteți vedea, ne puteți vedea pe toți trei odată de data aceasta.
2: Vai de mine, serios?
1: Da, păi sau de ce? Vă mai ofer încă niște imagini să vedem dacă vă place.
2: Vă place. Vai de mine.
3: Nu vă cred place. Că ne place.
1: Îți place, Raluca?
3: Nu cred.
1: Îți place, Raluca. Dragilor, imediat o să intrăm în direct alături de dumneavoastră la emisiunea de dedicații cu care v-am obișnuit în fiecare zi de luni până vineri de la ora 9 la 10. Dragilor, după cum v-am mai repetat în această emisiune, noua noutate, noua ofertă a noastră spune în felul următor: Cana cu radio cu...
2: Auliu.
1: Cana cu Radio Someș este de acum disponibilă și la pachetul Gold, dragilor. Deci la fiecare pachet Gold în valoare de 200 de lei achiziționat, primiți o cană cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Și pe lângă această emisiune frumoasă de astăzi, vă așteptăm cu grupajul nostru de știri cu care v-am obișnuit eu și Raluca în ultimul timp, sau chiar și doar Raluca câteodată, când Gabriela a fost plecată
3: în
1: expediție. Și...
2: De
1: la ora 13 vom avea parte de emisiunea Deșteaptă-te Române alături de domnul avocat Chito Oltean, unde vă puteți adresa întrebările și problemele juridice pe care le aveți. Acestea fiind spuse, vă dorim o zi minunată în continuare, spor la cafeluță pentru cei care nu au băut-o deja. Voi aveți ceva gânduri?
2: Da, eu vă mulțumesc că ne-ați fost alături și astăzi și să ne reauzim cu bine în fiecare dimineață aici pe Radio Someș.
3: Și
2: cu bine în fiecare dimineață cu colegii mei și în alte. De fapt, ba da, noi ne auzim și la sinteza zilei.
3: Da, și
2: din teren, când sunt.
3: Curați-vă, găsiți-vă prieteni, beți ceva.
1: Auliu.
2: Dacă nu stați singur, că e fain.
3: Da, și singur e fain, da.
2: Mi-am place.
1: Bucurați-vă de viață.
2: faceți cum vă dă fain, am eu vorbă.
3: Cum
2: să vă simțiți bine și cum vă place.
1: Da, dragilor, încheiem cu o melodie frumoasă despre copilași. Și pentru doamna Ioana, că copilașii s-a averea ei. Codruța Rodian și Dan Limbășan, copilașii Miss Averea. Dragilor, de la ora 9 revenim alături de voi cu emisiunea de dedicații. Vă spunem din nou și călduros...
4: Neața! Neața!

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: de Sfântă Mărie Mare.
1: Dacă e ora 9, e timpul să revenim la emisiunea noastră de dedicații, dragilor. Sunt Gabriel din nou alături de voi, vă salut cu mult drag. Vreau, dragilor, fără prea multă vorbă, pentru început să trecem în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație la Radio Someș. Exclusiv pe site-ul www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații, aveți, bineînțeles, 3 tipuri de dedicații, și anume pachetul bronz la prețul de 50 de ron, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10. După cum v-am obișnuit deja. Pentru această variantă, dragilor, aveți asigurat un bilet la marea extragere din 15 august inclus. Nu uitați, noul premiu Radio Someș este un mini excavator de la Utilaje Macau, dragilor. A doua variantă este pachetul Silver la 100 de lei, unde nu mai este o noutate faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriul de folclor autentic. Aveți ora și data personalizată, adică aleasă de voi, 2 bilete pentru marea extragere și o cană cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Nu în ultimul rând, aveți și pachetul Gold în valoare de 200 de lei, unde, dragilor, atenție, aveți cana Radio Someș asigurată și pentru acest pachet de acum înainte. Aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând frumos și cel căruia i se adresează acesta. Acestea fiind spuse, haideți să trecem cu primele dedicații, care spun în felul următor. Avem o dedicație bronz din partea doamnei Florina pentru toți angajații de la Lostrița, cea mai profesionistă echipă. Dragă doamnă Florina, aici vreau să vă dau dreptate, am făcut și eu cunoștință cu cei de la Lostrița și într-adevăr sunt o echipă minunată și, cum a spus dumneavoastră, profesionistă în adevăratul sens al cuvântului. A doua dedicație este una silver și avem de această dată o aniversare, dragilor, din partea domnului Petru pentru cel mai bun prieten al său, muncitor în construcții, tot timpul cu radioul lângă el. Mă gândesc că e vorba despre Radio Someș, bineînțeles. Mult spor la muncă vă dorim din familia Someș, domnule Aurel, mulți ani cu sănătate. Și se dorește o melodie de la Ionuț Uiva Roșii, Greu găsești un prieten bun. Să știți că mare dreptate are în ziua de astăzi, dragilor, nu mai este așa ușor să ai un prieten în adevăratul sens al cuvântului. Revenind după această melodie alături de voi, dragilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: IT. Tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
6: Ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Balmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip-chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: E la Influent cu materialele...
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Aurel Giurgiu, sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul gospodar. Ce faceți, domnule primar? Cum vă prinde în această dimineață echipa Radio Someș, să zicem așa? S-a băut cafeluța la nivelul comunei Luna, județul Cluj?
3: Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Sigur, suntem la muncă, s-a băut și cafeluța. Astăzi avem o zi istorică, pot să spun, în Comuna Luna. Inaugurăm noul sediu al primăriei, despre care v-am mai povestit că eram în interviu anterior, că aveam încă doar 10-20 de zile, deja ceea ce ne s-a realizat. Ne-am împlinit un vis măreț pentru a face o primărie modernă, pentru o comună modernă și frumoasă ca Luna.
2: Felicitări pentru acest lucru și să,
3: mulțumesc,
2: să aveți cât mai multe zile cu spor și cât mai mult succes acolo în sediul nou.
4: Și zile senine.
3: Mulțumesc.
4: Domnule primar Aurel Giurgiu, care este programul zilei de astăzi?
3: Deci la ora 11 începem, așa zisa, inaugurare, festivitatea de inaugurare, într-un cadru mult mai restrâns datorită vremurilor actuale de austeritate pe care le trăim. Am invitat și, pentru că un lucru bun începe cu Dumnezeu, am invitat preoții din toate trei satele la sediul primăriei. Se va ține un tedeum, o slujbă pentru ca bunul Dumnezeu să ne ajute să realizăm ce trebuie pentru Comuna Luna. Avem câțiva invitați de seamă, inclusiv pe domnul președinte al Consiliului Județean Cluj, pe domnul președinte al Dentișe, colegii primari din zonă și câțiva oameni de afaceri din comună, cei mai puternici din punct de vedere economic, care contribuie cu bani mulți la bugetul local. Deci va fi ceva restrâns, ceva așa mai mult simbolic decât sărbătoare locală, ca să spun așa.
1: Dacă tot ați menționat, domnule primar, bugetul comunei pe 2026 a fost aprobat recent. Care sunt concret cele mai mari investiții prevăzute și ce termene reale au acestea?
3: Deci bugetul a fost aprobat, deci, pentru că infrastructura este 99% terminată și aici mă refer la apă și canal. Deci mai avem, acum lucrăm, se lucrează la pregătirea terenului pentru asfalt. Mai avem cam un kilometru și jumătate de drumuri unde nu am putut intra cu finisoarele mari, cu utilajele mari pentru a asfalta. Iar, sigur, continuăm cu trotuarele care sunt necesare după săpăturile făcute pentru introducerea apei și canalului în toate cele trei sate ale comunei, respectiv Luna, Luncan și Grigorești.
2: Am înțeles. Domnule primar, ce vreau să vă întreb? Am auzit până acum în această intervenție doar lucruri de bine. Spuneți, și peste tot știu că mai există și lucruri mai puțin bune, ca și într-o familie de altfel. Spuneți-mi, vă rog, care sunt cele mai mari probleme semnalate de locuitorii din comună și cum le abordați și cum le rezolvați?
3: Deci vreau să vă spun, fără falsă modestie, am trecut de problemele grele, de reclamațiile grele, deci de nemulțumirile cetățenilor. Vă dați seama, dacă infrastructura este terminată aproape în totalitate, 99%, avem totul, avem apă, canal, asfalt, drumuri, avem iluminat pe LED-uri, avem școli, avem grădinițe, avem tineretul, are terenuri sintetice de sport în toate cele trei sate. Deci avem club sportiv la Luna, Picul Luna, se înființează și la Grigorești clubul Steaua Grigorești. Deci avem bani alocați pentru tineret, avem bani alocați pentru școli, avem, cum să vă spun, deci fără falsă modestie, repet, nu prea mai avem necazuri și probleme grave, grave sau nici măcar grave nu mai avem în comuna lună. Pentru că am făcut foarte multe proiecte, făcând parte și din ADI-ul Apa Voi Areșului, unde știți, am fost primii la nivel național, s-au accesat atât de multe fonduri europene, atâtea sute de milioane de euro, din care la fiecare comună i s-a cuvenit o sumă de bani. Deci probleme grave nu avem. Școlile, v-am spus, funcționează, avem cadre didactice, avem tot ce ne trebuie. Deci nu avem probleme. Avem medici, avem, v-am spus, am reabilitat dispensarele, avem dispensar nou la Luncani făcut pe PNDL, avem dispensar reabilitat la Luna, care săptămâna viitoare sper să-l recepționăm în totalitate pentru tot pe PNRR. Avem căminele culturale atât la Luna cât și la Gligorie Reabilitate, la Luncani făcute pe 322, toate noi, toate au grupuri sociale, deci școlile au autorizații de funcționare, deci vă spun, stăm bine. Bine, nu chiar foarte bine, dar bine de la bine în sus.
2: Mă bucur să aud asta, domnule primar.
4: Felicitări!
1: Domnule primar, aș vrea să vă întreb ce soluții aveți pentru tinerii care pleacă din comună, de obicei către Turda sau către Cluj-Napoca?
3: Să vă spun un aspect, probabil să nu l-am... Soluții avem, dar din păcate avem o legislație care ne cam supără și sunt convins că foarte mulți colegi primari din țară au întâmpinat aceleași probleme. Legea achizițiilor publice. Eu am început acum 4-5 ani, am dat 104 locuri de case pentru tinerii sub 35 de ani. Vrem să facem un cartier și am și dat denumire cartierul Avram Iancu. Am câștigat pe Anghel Salini deci 100 de miliarde de lei pentru introducerea apei și canalului ca proprietarii terenurilor se poate să demareze lucrările de construire a locuințelor. Dar, din păcate, legislația, știți, care este la noi, contestațiile care sunt acei contestatari de meserie, care deci s-a făcut licitația, s-a dat câștigătorul și de 2 ani de zile, vă dau cuvântul de onoare, stau și aștept soluția de la CNSC. O dată CNSC-ul se verdictul, automat intră la Curtea de Apel. Curtea de Apel de din nou, iară se fac contestații și uitați, 2 ani de zile stăm și nu facem nimic din cauza acestei legislații și acestor firme care efectiv ne sfidează pe noi și pe noi ca pe primari sau pe autorități locale. Dar ce mai grav, că în tineretul, în loc să-și construiască casele, stau și ascult. Problema cea mai gravă care o știm la nivel național este creșterea exorbitantă a prețurilor la materialele de construcție și la manopera în construcții. Nu putem pune același lucru de acum 2 ani, cheltuielile care erau pentru ridicarea unei case de acum 2 ani, cu ce se întâmplă acum. Automat toate s-au dublat. Va fi foarte, foarte greu. Și nu știm nimic ce se întâmplă cu contestația asta. Dar asta este. Deci noi ne-am dat interesul. La Luncani am format pentru

0: fără să știm în momentul în care am câștigat proiectul, și acum vine ce domnul primar angajament că suport 20% din proiect. Ei, 20 de miliarde nu-i tot, nu-i așa ușor la o comună. Chiar dacă suntem noi o comună nu săracă, dar 20 de miliarde să vii peste noapte să-mi zici, pentru mine e o problemă, o enigmă. Așa.
1: Da, și este frustrant, înțeleg această problemă. Eu m-am mai bătut de ea, adică au mai fost primari care mi-au mai explicat situații similare, să știți. Da, am mai auzit acest lucru, nu mi este străin. Din păcate.
0: Nu știu, logica ministerului, dar și nu știu condițiile, adică nu pot să înțeleg de ce omul nu poate, de ce nu pot să-i dau omului eu ca primărie autorizație de construire pentru că încă nu este apă și canal.
2: Domnule primar Aurel Giurgiu, dar vorbind despre lucruri mai frumoase, pregătiți ceva pentru data de 1 iunie și rusalile care se apropie?
0: Sigur că da, suntem pregătiți și pentru copii, copiii vor avea vor fi sărbătoriți. Deja avem organizat un turneu de mini fotbal cu copiii de la școli, prin care vor fi premiați. Am făcut cupe cu diplome spre bucuria lor. Ei vom cinsti cu dulciuri, cu sucuri, deci le facem activități atât noi ca și primărie, cât și conducerea școlii.
3: Domnule primar, ne apropiem de finalul discuției noastre. Aș vrea să vă întreb cum ați descrie astăzi comuna Luna, unui om care nu a fost niciodată la dumneavoastră în comună?
0: În două, trei cuvinte. Deci, o comună cu adevărat europeană, o comună cu oameni harnici, bogați, cu oameni foarte serioși, oameni cu pretenții de la viață, deci o comună cu o așezare geografică extraordinar de bine, bună. Suntem probabil mulți nu știu că Luna este un nod de autostradă, Luna are tot ce trebuie, Luna are cum să spun, este într-un centru între trei municipii mari, Baba, Cluj, Mureș, de care de la Luna pe fiecare oraș poți să ajungi în 20 de minute pe autostrăzile care sunt executate și pe care se circulă. Este o comună într-adevăr europeană cu tot ce trebuie, cu infrastructură și cu o așezare extraordinar de bună.
3: Pe final, domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș la nivelul comunei Luna și vreau să le transmiteți totodată un mesaj tuturor cetățenilor.
0: Sigur că ascultă, pentru că noi suntem o comună cu predilecție spre folclor, spre tradiții. Avem și noi ansamblu, încercăm să punem ansamblu din nou pe picioare cu copiii de la școală. Avem tradiții în școli, avem tradiții populare în comună. Dacă vă aduceți aminte, există la ora actuală și o melodie purtată de la Luna. Deci avem istorie, avem etnografie. Eu ce să le transmit, multă sănătate tuturor, le transmit să știe că comuna este pe mâini bune, pentru că investim în fiecare zi atât în oameni cât și în infrastructura materială a școlilor, a primăriei, a dânșilor, a infrastructurii, ce mai avem de executat. Le doresc bine, sănătate tuturor, oriunde s-ar afla în lumea asta, pentru că acum nu mai putem spune că suntem numai în Europa sau numai, pentru că suntem împrăștiați în toată lumea. Sănătate, bucurii, atât cetățenilor comunei Luna, cât și tuturor românilor și dumneavoastră ca radio și ca un radio care lumea vă iubește și vă respectă și vă ascultă foarte, foarte mult.
3: Ne bucurăm, domnule primar, că la nivelul comunei Luna sunt oameni dornici de a aduce tradițiile mai departe și, bineînțeles, ascultători ai Radio Someș. Domnule primar, noi vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de astăzi și vă dorim mult succes în continuare în toate proiectele dumneavoastră.
0: Mulțumesc și dumneavoastră la fel, mult succes și să duceți pe calea undelor gândurile primarilor și sunt sigur că oricare primar care este în funcție la ora asta a candidat pentru a face ceva lucruri bune pentru comuna lui, pentru cetățenii comunei sale. Vă mulțumesc!
3: Vă dorim numai bine, domnule primar!
1: Numai bine!
3: Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Aurel Giurgiu din comuna

0: Luna, județul Cluj.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfârșit.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor. Ne apropiem, din păcate, de finalul emisiunii și aș vrea din nou pentru final neapărat să trecem în revistă din nou variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație persoanei dragi. Începem cu pachetul bronz, ca de fiecare dată, care are prețul de 50 de lei. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, dragilor, unde, nu uitați, premiul cel mare este un mini-excavator de la Utilaje Macao. Informațiile le găsiți, bineînțeles, pe www.radiosomeș.ro la secțiunea dedicații. Continuăm cu pachetul Silver, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită, cu condiția ca aceasta să fie din repertoriul de folclor autentic, data și ora personalizată de către voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Vă reamintesc, dragilor, încă o dată, toți cei care ați primit cana cu Radio Someș, vă rugăm să ne trimiteți o filmare sau o poză pe WhatsApp, să vedem cum își bea familia Someș cafeluț alături de noi. Al treilea pachet, dragilor, unde am și o noutate pentru voi de această dată, este pachetul Gold în valoare de 200 de lei. Aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează acesta. Noutatea spune felul următor, dragilor, de astăzi înainte, sau de fapt de câteva zile, noua ofertă spune că cana cu Radio Someș este valabilă și pentru pachetul Gold de acum înainte. Dragilor, am ajuns așadar și la finalul emisiunii de astăzi și aș vrea să trecem în revistă ultimele dedicații. Un pachet bronz din partea doamnei Cristina Sălăgean pentru Slavic. Dedică această melodie ginerelui meu, Slavic Vasco, împreună cu familia lui, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani din partea socrilor Mia și Dumitru. La mulți ani, domnul Slavic, vă dorim și noi din familia Someș. Iar ultima dedicație de astăzi este una silver, dragilor, din partea domnului Marius Turău. Pentru toți prietenii, colegi și familie se dorește melodia Oanei Bozga Pintea, Tinerețe stai cu mine. Rămâneți alături de noi, deoarece am pregătit multe lucruri interesante pentru voi astăzi, dragilor. Vă îmbrățișez cu mult drag și ne reauzim mâine la următoarea ediție. Oana Bozga Pintea, Tinerețe stai cu mine, alături de voi în continuare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat pe tezara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Astăzi vom da cu banul, cu bănuțul simbolic, evident, ca să vedem ce localitate ne cheamă să o descoperim în dragul nostru Ardeal. Și alegerea cade pe Bănișor, o comună din județul Sălaj care, deși numele ei poate sugera o legătură cu banii, este mai degrabă asociată cu bogăția culturală și păstrarea tradițiilor. În fiecare an, la data de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în curtea școlii din localitate are loc festivalul folcloric intitulat Dor de Cântec și de Joc, care a trecut deja de 20 de ediții. Pe scena festivalului urcă în fiecare an numeroase formații de dansuri din Cizer, Jibou, dar și renumitul ansamblu folcloric Meseșul. Manifestarea reunește ansambluri reprezentative, interpreți și grupuri vocale din întregul Sălaj, promovând totodată și talentele locale ca grupul vocal Dor. Bănișorul se remarcă printr-o viață culturală bogată, susținută nu doar de festival și de zilele comunei, ci și de sărbătorile tradiționale care sunt respectate cu sfințenie. De Paște, Sânziene, de Sfântul Ilie sau de Crăciun și Bobotează, în comună și satele aparținătoare, au loc obiceiuri moștenite din străbuni și femeile și bărbații îmbracă portul popular sălăjean care dă o noblețe aparte adunărilor în astfel de zile. Costumul popular din comuna Bănișor, județul Sălaj, se încadrează în portul tradițional de sub Meseș, caracterizat prin sobrietate, eleganță și broderii frumoase, florale sau geometrice în roșu și negru. Costumul femeiesc include năframa cu imprimeuri, ia din pânză albă, catrința țesută cu motive florale impresionante și pieptarul decorat, iar cel bărbătesc se compune din cămașă lungă, ițar alb și laibăr sau suman în sezonul rece. Aceste straie sunt un simbol al identității bănișorenilor și sunt purtate cu mândrie la sărbători și festivaluri, pentru că în comuna Bănișor din Sălaj tradiția nu este păstrată doar în lada de zestre, ci și trăită, prin straiele populare, cântec, joc și respectul pentru obiceiurile strămoșești. Intelectualii satului și-au făcut datoria și au pus în oglinda cărților viața comunei. Un adevărat cronicar modern al comunei Bănișor este Artemiu Vanca, fiul al satului, a cărui scrier se remarcă prin atașamentul față de satul natal și prin preocuparea de a conserva în literatură universul spiritual al Sălajului. Ioan Viorel Iepure și Florian Onica, Sofia But și alții au scris despre satele Bănișor, Ban și Peceiu și și-au exprimat atașamentul și recunoștința față de aceste plaiuri sălăjene minunate. Comuna Bănișor are hotarele conturate în depresiunea Șimleului, în bazinul hidrografic al râului Ban, care este un afluent de stâng al Crasnei și este alcătuită din trei localități: Bănișor, satul reședință de comună situat la 30 de kilometri de municipiul Zalău, mai apoi Ban și Peceiu, ca sate componente. Bănișorul și Banul sunt pomenite documentar din anul 1213, sub denumirea de Vila Ban și respectiv Vila Banii. Pe la 1214 apare în înscrisurile vremii și Peceiu, care este menționat sub denumirea de Vila Peceli. Numele localității poate fi pus în legătură cu titlul de dregător din epoca medievală, Ban, și prima dată când îl auzim ne putem gândi la Mihai Pătrașcu, Banul Craiovei, care mai târziu avea să ajungă domnitor și să fie cunoscut ca Mihai Viteazul. Dar este puțin probabil ca numele comunei să fie legat de un rang dregătoresc din Muntenia. Denumirea de Bănișor a fost dat satului Ban atunci când o parte din locuitorii primului sat s-au desprins din vatra veche a satului și și-au întemeiat un sat nou de proporții mai mici, pe care l-au numit cu drag Bănișor. Viața culturală a bănișorenilor este împletită cu cea spirituală, pentru că oamenii de aici sunt buni credincioși și creștini dedicați, știind că soarta omului pe pământ este în mâinile lui Dumnezeu. În pace creștinească și armonie, oamenii acestor meleaguri au locașuri de cult care sunt vetre calde de întâlnire și de învățătură creștină. Biserica ortodoxă cu hramul Adormirii Maicii Domnului din satul Bănișor este ridicată între anii 1894-1896, pe locul unei vechi biserici de lemn care exista în sat înainte. Și este un monument istoric de arhitectură și credință remarcabil. Inițial, lăcaș greco-catolic, a trecut la ortodoxism după 1948, iar frumoasele și prețioasele picturi de interior datează din anii 1990. În satul Ban, component al comunei Bănișor, există o capelă greco-catolică, purtând hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care face parte din eparhia greco-catolică de Oradea. Capela este un lăcaș utilizat în continuare de credincioșii de rit greco-catolic din comună și din satele învecinate și reflectă prezența istorică a cultului greco-catolic în zonă. În satul Peceiu funcționează o biserică baptistă, parte a comunității baptiste locale, care oferă spațiu de întâlnire, rugăciune și activități credincioșilor din comună. Cum șade bine spiritului ardelenesc cumpătat și echilibrat și la Bănișor în județul Sălaj, tradițiile păstrate în suflet și manifestate cu prilejuri sărbătorești se îmbină armonios cu modernitatea. În acest sens, primăria și Consiliul Local, factorii administrative ai comunei, lucrează zi de zi pentru o viață mai bună, mai ușoară și mai comodă pentru locuitorii comunei, adaptată cerințelor contemporane. Biblioteca comunală reprezintă un adevărat focar de cultură, iar primăria și-a asumat responsabilitatea renovării clădirii acesteia. O preocupare statornică a primăriei este sprijinirea tinerilor și a elevilor cărora li se acordă burse și li se asigură dotări moderne în școli. Eu spun de multă vreme că oamenii buni din administrația locală se cunosc după grija pe care au pentru copii și pentru cei vârstnici, pentru curățenie și sănătate. În comuna Bănișor din județul Sălaj, toate acestea se văd cu ochiul liber, iar orice călător își dă seama că oamenii de aici, credincioși și binevoitori, se îngrijesc unii de alții ca niște buni creștini. Planurile de viitor sunt multe și toate privesc creșterea binelui comun, dar până una alta, viața este bună și frumoasă în comuna Bănișor din județul Sălaj.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, muzică, nu zgomot.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesionali

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: carne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vă propun de început să vorbim despre modernizarea podului Garibaldi, unul dintre cele mai importante puncte de legătură pentru cartierul Grigorescu. Când vor începe lucrările la acest proiect de mare anvergură, așadar pentru municipiul Cluj-Napoca?
2: Este un proiect complex, acest al podului Garibaldi, pentru că acest pod, pentru a putea fi modernizat, trebuie să fie demolat parțial. Deci, practic, va trebui să demolăm acest pod, iar pentru a putea asigura o conexiune mai bună cu cartierul Grigorescu, pentru perioada construcției trebuie să facem un pod nou provizoriu. A fost dat ordinul de începere a lucrărilor, suntem în etapa de pregătire a organizării de șantier, de aprovizionare și întocmirea planului de management pentru trafic, iar estimarea mea este că la începutul lunii iunie vom începe lucrările pentru podul provizoriu. Podul provizoriu va fi în continuarea, coșbuc, pentru a putea asigura o conexiune, o intrare și o ieșire din cartierul Grigorescu a celor care locuiesc acolo. Noul pod Garibaldi, care va lega strada Garibaldi de strada uzinei electrice, va avea 57,5 metri și o lățime totală de 22 de metri. Vor fi 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare, iar durata de viață a acestui pod va fi de cel puțin 70 de ani. Ca și durată de execuție, sunt 4 luni pentru podul provizoriu, iar din momentul în care este gata acest pod provizoriu, 6 luni pentru execuția podului Garibaldi. Avem câteva provocări la podul Garibaldi. Sunt 3 conducte magistrale de apă care trec pe lângă podul Garibaldi și trebuie să fie făcute niște estacade pentru protejarea lor. De asemenea, există acolo o conductă de gaz și există rețeaua de 110 kV a celor de la Transelectrica, o rețea extrem de importantă și de serioasă care alimentează jumătate din cartier. De aceea sunt niște provocări pe care le avem acolo. Am stabilit și împreună cu rețeliștii toate aceste detalii, astfel încât să putem să ne încadrăm în aceste termene. Termenele sunt foarte strânse, sunt probabil cele mai scurte termene pe care le-am întâlnit în administrație. Am avut întâlnirea și cu constructorul, este mobilizat, ne-a asigurat că se va încadra în aceste termene. Acum urmează să vedem dacă se și întâmplă acest lucru.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, Primăria Cluj-Napoca pregătește o investiție semnificativă în energia verde, un parc fotovoltaic cu 7000 de panouri solare. Ce ne puteți spune despre acest proiect, domnule viceprimar Dan Tarcea?
2: Și aici licitația a fost încheiată, a fost semnat contractul de proiectare și de execuție pentru acest obiectiv cu aproape 7000 de panouri solare. Discutăm aici o suprafață de teren de 5,5 hectare, iar capacitatea acestui parc va fi de 4,8 MW oră energie regenerabilă. Ce înseamnă asta pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca? Înseamnă odată reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane de lei anual cu energia electrică necesară pentru iluminatul public. Asta înseamnă că în fiecare an Primăria Municipiului Cluj-Napoca va avea 7 milioane de lei în plus pentru a putea să facem alte tipuri de investiții în școli, în spitale, în creșe, în grădinițe, în drumuri și așa mai departe. În al doilea rând, acoperim peste 50% din necesarul de autoconsum energetic din rețeaua de iluminat public a municipalității. Cu acest proiect vom reduce emisiile de dioxid de carbon cu 3000 de tone pe an. Asta înseamnă echivalentul la 140.000 de copaci maturi plantați, deci practic vom avea un oraș mai puțin poluat, un oraș mai verde și în final vom avea o calitate mai bună a vieții. Această investiție are o valoare de 3,5 milioane de euro, este finanțată integral prin fondul de modernizare, adică din fonduri europene, derulat prin Ministerul Energiei. Le mulțumesc celor de la Ministerul Energiei pentru disponibilitate și pentru faptul că au făcut aceste programe, astfel încât și noi să putem accesa acești bani europeni. Discutăm aici de un contract care a fost semnat în anii trecuți. A fost o muncă multă și grea până când am ajuns în acest moment, dar uitați că începem să culegem și roadele muncii pe care am depus în perioada precedentă. Firma este mobilizată, am dat ordinul de începere a lucrărilor și aici și sperăm ca până la sfârșitul acestui an acest obiectiv să fie realizat, astfel încât din anul 2027 să producă energie verde.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule viceprimar Dan Tarcea. Vreau să merg și mai departe cu discuția noastră, pentru că de curând administrația publică locală a lansat licitația pentru realizarea pasajului rutier de la intersecția Bulevardului Muncii cu strada Oașului, unul dintre cele mai congestionate puncte de trafic din oraș. Ce urmează pentru clujeni, domnule viceprimar Dan Tarcea?
2: Deocamdată nu urmează pentru clujeni nimic, urmează pentru noi provocarea de a putea să ducem această licitație la bun sfârșit. În data de 20 mai a fost lansată licitația pentru execuția pasajului de la Oașului. Aici avem deja partea de proiectare gata cu toate detaliile, de aceea am lansat licitația doar pentru partea de execuție. Este vorba de un pasaj Oașului Bulevardul Muncii, care va avea o lungime de aproape 450 de metri. Este o valoare de 83 de milioane de lei fără TVA și aici o parte din acești bani provin din fonduri europene, de această dată de la ADR, cu care am și semnat deja un contract pentru finanțare. Este vorba de aproximativ 15 milioane de euro care vor veni din fonduri europene prin intermediul ADR-ului. Iar după realizarea acestui obiectiv,

0: Și aici am lucrat de foarte mulți ani la acest proiect și uitați că suntem deja în etapa în care am reușit să-l scoatem la licitație și așteptăm ofertanții să vină să-și depună oferte, să facem evaluarea și după aceea să începem lucrările. Sigur că asta înseamnă pentru administrație. Pentru cetățeni va fi o perioadă destul de dificilă pentru cei care vin din Chintău, din pe Valea Chintăului, din Chinteni sau din zonele adiacente, cei care vin de pe strada Bulevardul Muncii și Oașului și trebuie să meargă acasă, pentru că sunt niște provocări pe care le avem acolo. Vor fi în anumite perioade de timp o restricționare de trafic. Ne propunem ca să nu închidem traficul și de aceea trebuie să fim foarte atenți să putem lucra și ziua și noaptea. Sunt câteva lucruri pe care încă trebuie să le punem la punct. Am identificat și rute ocolitoare, rute alternative, astfel încât cei care vin din afara orașului sau vor să iasă din oraș să le poată accesa și să nu fie un blocaj total al traficului. Îmi cer scuze încă de pe acum de disconfortul pe care o să-l provocăm în zona respectivă, dar după ce acest obiectiv va fi gata, se va circula cu siguranță mult mai ușor.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, tot despre un proiect al comunității vreau să vorbim și în cele ce urmează, pentru că Primăria Cluj-Napoca a lansat programul de amplasare de căsuțe pentru pisicile comunității. Cât de important este acest proiect așadar pentru comunitate?
0: Sigur că ca să putem avea un oraș și să fie toți locuitorii municipiului mulțumiți că locuiesc aici, trebuie să avem grijă de mai multe lucruri. Trebuie să avem grijă de trafic, de transportul public, de spațiile verzi și, în ultimul rând, trebuie să avem grijă și de animalele de companie și animalele care nu sunt în compania noastră sau sunt animale fără stăpân. Și începând din data de 18 mai, asociațiile de proprietari care doresc să primească și să-și amplaseze căsuțe pentru pisicile comunității pot să o facă simplu printr-o cerere care se depune la registratura primăriei. Se poate depune online pe adresa registratura.primaria-cluj-napoca.ro sau fizic la primăriile de cartier, unde consideră și că sunt mai aproape de locațiile lor. Cererea trebuie să fie înlocuită de două documente. Este nevoie de un acord al asociației de proprietari cu privire la amplasarea acestei căsuțe. Este o procedură foarte simplă care trebuie să fie îndeplinită și a doua condiție, identificarea persoanei desemnate de către asociația de proprietari care se ocupă de partea administrativă legată de acest demers, respectiv căsuța care va fi oferită trebuie să asigure că este amplasată corespunzător, curățenie și așa, lucruri care sunt pur și simplu administrative. Aici discutăm de primul venit, primul servit. Din luna iunie vom începe amplasarea acestora. Avem deja 20 de căsuțe achiziționate, iar pentru anul 2026 avem buget pentru 80 de astfel de căsuțe. Până în acest moment sunt deja 14 cereri înregistrate, deci cei care mai doresc să amplasăm o căsuță pot să o facă cât mai repede, pentru că, așa cum am spus, este primul venit, primul servit. Consider că este o modalitate de respect pe care noi trebuie să o avem față de oraș. Un oraș care este mai prietenos cu animalele, cu siguranță că va fi mai prietenos și cu oamenii. De aceea, aceste măsuri nu trebuie să ne învrăjbească, ci din contră trebuie să ne adune. Iar scopul final este ca, pe lângă faptul de a le oferi acestor animale condiții cât mai bune, este și de a le ține sub control. Avem și acel proiect de sterilizare a acestor animale, de care sunt ale comunității, câini și pisici, o facem gratuit și pentru animalele de companie facem acest lucru, pentru că trebuie să ținem aceste populații sub control, astfel încât să nu le mai vedem sub roțile de la mașini, să le mai vedem că suferă, pentru că, așa cum am spus, un oraș prietenos cu animalele este cu siguranță un oraș mai prietenos și cu oamenii.
1: Vă felicităm, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru tot ceea ce faceți acolo la Cluj-Napoca pentru comunitate, așadar. Să auzim numai de bine pe viitor și vă așteptăm alături de noi mereu, cum ne-ați obișnuit deja, cu vești bune, sperăm, pentru comunitatea clujeană.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc toate cele bune. La revedere!
1: Numai bine, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul viceprimar Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Reforma salariilor la stat. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, anunță eliminarea 87 de sporuri și un nou sistem unitar de salarizare. Consiliul Județean Cluj lansează lucrări de întreținere pe toate drumurile județene. Vizibilitate mai bună și trafic mai sigur. Investiție majoră în Maramureș. Palatul administrativ din Baia Mare aproape finalizat după o reabilitare de 145 de milioane de lei.
2: Acum știrile pe larg. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a prezentat luni 25 mai reforma salarizării din sectorul bugetar, inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul, considerat îndelung așteptat, se bazează pe 6 principii: echitate salarială, sustenabilitate bugetară, sprijin pentru debutanți, performanță, sistem unitar și reorganizarea salarizării în administrația locală. Potrivit ministrului, noul sistem se bazează pe principiul muncă egală, salarizare egală, pentru a elimina diferențele dintre angajați care au aceleași atribuții. Dragoș Pâslaru a criticat dezechilibrele apărute după aplicarea legii 153, când unele categorii profesionale au primit majorări, iar altele au rămas în urmă. Reforma urmărește și controlul cheltuielilor publice în contextul obiectivului României de a reduce deficitul bugetar la 3% până în 2030. Totodată, guvernul vrea să atragă mai mulți tineri în administrația publică prin susținerea posturilor de debutant și oferirea unor perspective profesionale mai bune. Ministrul a criticat și actualul sistem salarial, pe care îl consideră complicat din cauza sporurilor, litigiilor și derogărilor acumulate în timp. Acesta a susținut necesitatea unui sistem unitar, aplicabil inclusiv în administrația locală. În prezent, în sectorul public, există 151 de sporuri, iar reforma propune eliminarea a 87 dintre ele, adică aproape 57%. Cu detalii vine Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
4: Ceea ce este important e că în prezent aceste grile de salarizare care există sunt necorelate acum între familii ocupaționale și practic defavorizează, asta o să spun foarte cinstit și pe șleau, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să-și obțină prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială. Și acum ce facem este, spunem așa, dacă există un acord, și asta este asumția de bază de la care plecăm pe salarizare, dacă există un acord că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcțiile pe care noi le avem, între familiile ocupaționale, atunci cumva este foarte important ca orice fel de negociere sau discuții să plece de la această ierarhizare. Și e foarte important să știți că atunci când au avut loc întâlnirile tehnice, nu s-a plecat de cât trebuie să fie salariul unuia sau salariul celuilalt. S-a plecat de la ideea cum putem asigura totuși că nivelul de complexitate este similar între familii. Problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate.
3: Consiliul Județean Cluj a anunțat finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor pentru lucrările de întreținere a vegetației de pe marginea drumurilor județene, aferente tuturor celor 5 loturi, care însumează aproape 900 de kilometri de infrastructură rutieră. Lucrările vizează în principal cosirea vegetației, tăierea lăstărișului și toaletarea arborilor aflați în vecinătatea carosabilului. Aceste intervenții au ca scop creșterea siguranței rutiere prin îmbunătățirea vizibilității în trafic, dar și menținerea unui aspect îngrijit al drumurilor județene. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a precizat că întreținerea drumurilor nu înseamnă doar lucrări de reparații sau asfaltări, ci și intervenții periodice în zona adiacentă a drumurilor, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și normalitate. El a subliniat că aceste lucrări contribuie atât la siguranța participanților la trafic, cât și la estetica generală a infrastructurii rutiere. Autoritățile județene precizează că aceste lucrări vor fi executate etapizat și au rolul de a menține în stare bună infrastructura rutieră pe toată durata anului, reducând riscurile generate de vegetația crescută necontrolat în zonele de siguranță ale drumurilor.
2: Lucrările de reabilitare la Palatul Administrativ din municipiul Baia Mare, unul dintre cele mai importante repere ale județului Maramureș, au ajuns la un grad de realizare de aproximativ 80%. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Maramureș, investiția este finanțată din fonduri europene prin ADR Nord-Vest și programul Regio Nord-Vest și are o valoare totală de circa 145,7 milioane de lei. Proiectul urmărește modernizarea clădirii, creșterea eficienței energetice și păstrarea elementelor arhitecturale originale, astfel încât palatul să rămână un simbol al Maramureșului, dar adaptat cerințelor actuale. În prezent, pe șantier se lucrează la finisaje, instalațiile termice, sanitare și de ventilație, precum și la infrastructura tehnică, acces și parcări, intervențiile fiind derulate în mai multe corpuri ale clădirii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că proiectul are rolul de a reda comunității o clădire sigură, modernă și funcțională, dar și de a conserva valoarea sa de patrimoniu. Lucrările se desfășoară pe o perioadă de 28 de luni, cu termen de finalizare stabilit pentru 30 ianuarie 2027. Autoritățile dau asigurări că investiția avansează conform graficului stabilit.
3: Marți, 26 mai 2026, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului va fi în general stabilă și caldă, specifică finalului de primăvară, cu tendințe de început de vară. Temperaturile maxime vor fi ridicate pentru această perioadă, situându-se în general între 27 și 29 de grade Celsius în zonele joase, în timp ce minimele dimineții vor coborî spre 14-16 grade Celsius, oferind un început de zi mai răcoros, dar plăcut. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanțe de soare și nori trecători. În a doua parte a zilei pot apărea în oră temporare, însă fără fenomene meteo importante sau de durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, fiind posibile doar ploi slabe, izolate și de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și munte. În ansamblu, ziua va fi una plăcută, cu vreme caldă și condiții bune pentru activități în aer liber.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, cartea de vizită a Transilvaniei.

0: spitale.
1: Mileolifrat.
0: Și Gletu Knauf.
1: Da.
0: Și Tinciu Cemix.
1: Da.
0: Și lavabila Absolut Mat.
1: Da.
0: Și șapa Palmit.
1: Șapa ta, da.
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip-chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
3: De la Influent cu materialele.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătite pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în Comuna Moldovenești, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Mărginean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Este o mare bucurie să poposim în Comuna Moldovenești, domnule primar Ioan Mărginean, și vreau să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece nou. Așadar, ce proiecte se derulează în această perioadă și cum arată bugetul pentru acest an?
3: Din fericire, putem să zicem, adică din păcate, bugetul s-a alocat destul de târziu, dar din fericire avem un buget destul de consistent, buget de investiții de peste 45 de milioane de lei, ceea ce înseamnă investiții în infrastructura de învățământ, în infrastructura rutieră, în infrastructura subterană, apă, canalizare, așa că ne ocupăm de toate.
2: Puteți să ne povestiți puțin, domnule primar Ioan Mărginean, ce investiții aveți în derulare în această perioadă, așadar, la nivelul comunității din Moldovenești?
3: Avem proiecte, cum am menționat mai înainte, pe învățământ. Avem eficientizarea școlii cu clasele 5-8 din Moldovenești, eficientizarea școlii din localitatea Podeni, clasele 1-4 și grădiniță. Am închis proiectul de eficientizare și facem recepția în ziua de mâine la școala din Plăiești, la clasele 1-4 și grădinița, așa că punem foarte mare bază pe învățământ și pe educație, pentru că este viitorul nostru. Tot atunci avem tot așa pe PNRR proiecte pe eficientizare, avem o clădire publică, un dispensar uman, dispensar veterinar, și asta este într-o fază foarte avansată, undeva prin sfârșitul lui iunie terminăm proiectul respectiv. În derulare mai avem canalizarea în Comuna Moldovenești, localitățile Plăiești, Vălenii de Arieș și Moldovenești, ca apă în localitatea Pietroasa, asfaltare în localitățile din comună, pe Comuna Moldovenești. Așa că avem foarte multe. Acum aș mai putea să zic foarte multe proiecte, dar nu știu dacă avem timp destul ca să ne încadrăm în emisiunea dumneavoastră.
2: Domnule primar Ioan Mărginean, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Moldovenești.
3: Cum am mai spus, educația și copiii sunt prioritari pentru noi. O să avem o festivitate, ne ocupăm de ziua copilului de 1 iunie. În incinta școlii va fi organizat sărbătorirea de 1 iunie. Avem diverse evenimente recreative pentru copii. Le-am făcut și un pic de pachetel pentru ei, pentru că este ziua lor. Evenimente culturale mai avem zilele comune moldovenești undeva în sfârșitul lui august. Acum, sincer, nu știu, 28-29 august, dacă bine știu. Sâmbătă și vineri, sâmbătă și duminică. Și cam atât. Mai avem alte evenimente culturale care, nu știu dacă trebuiesc amintite.
2: Domnule primar Ioan Mărginean, pentru că ați pomenit că în ceea ce privește copilașii, ei sunt prioritatea în acest moment, vreau să vă întreb și în ceea ce privește familiile tinere, pentru că sunteți și în apropierea municipiului Turda, dacă v-ați gândit la ceva strategii pentru a încuraja tinerii să se întoarcă așadar acasă.
3: Strategic ne-am gândit. De un timp avem un parc industrial și să știți că foarte mulți tineri care s-au cis și vin foarte mulți tineri care cumpără locuințe și case în Comuna Moldovenești și se stabilesc aici. Pentru că avem un parc industrial unde am creat locuri de muncă și așa mai departe.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mărginean, și în ceea ce privește turismul, dacă v-ați gândit să realizați anumite investiții în acest sector. Cum am și menționat, sunteți și în apropierea municipiului Turda, care știm cu toții că este un pol turistic.
3: Da, avem prevăzut Avem mai multe pensiuni turistice, avem o zonă foarte frumoasă pentru că e Porta Apusenilor. Noi suntem chiar la intrare în Munții Apuseni, pe Valea Arieșului. E o zonă foarte frumoasă, turistică. Avem mai multe pensiuni unde de multe ori nu sunt locuri libere pentru că e plin. Avem o asociație, Asociația Carpatină, care găzduiește o grămadă de evenimente. Încercăm să fim și noi parteneri cu ei. Iarăși avem proiecte depuse, pentru piste de biciclete și chiar împreună cu adică comunele în vecinătate. Mihai Viteazu, Iara, e linia îngustă a Mocăniței, unde am vrea, numai că birocrația e cam grea și până ajungem la un consens ca să putem pune în valoare proiectele respective, cred că o să dureze un pic. Dar le avem în vedere. Avem Cetatea Moldovenești, care avem un proiect pe ADR Nord-Vest, îi depus în fază de proiectare. Deocamdată așteptăm să vedem dacă suntem câștigători sau nu la acest proiect.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Ioan Mărginean, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și mai ales cu comunitatea dumneavoastră, comunitatea din Moldovenești.
3: Le doresc sărbători fericite pentru că urmează Rusaliile, sănătate și să aibă încredere, pentru că primăria Moldovenești întotdeauna a lucrat pentru comunitatea noastră și va lucra și în continuare.
2: Domnule primar Ioan Mărginean, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Vă mulțumesc foarte frumos și multă sănătate vă doresc și dumneavoastră. Și
2: Doamne ajută! Numai bine vă dorim!
3: Numai bine!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Mărginean, primarul Comunei Moldovenești, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ei bine, dragii noștri, urmează momente de groază la Radio Someș, pentru că vestea și povestea de astăzi este despre vestitul Conte Dracula, vampirul cel sângeros. Transilvania, prin sonorități și semnificații, a reprezentat un loc ideal pentru plasarea acțiunii a numeroase povești, legende, mituri misterioase, magice, crude și insolite, care au făcut deliciu societății intelectuale europene după apariția tiparului și circulația vastă a literaturii de acest gen. Desigur, cea mai cunoscută creație de acest fel rămâne romanul Dracula, scris de Abraham Bram Stoker și publicat în secolul al XIX-lea. Acțiunea romanului debutează cu călătoria în Transilvania a lui Jonathan Harker, un avocat londonez care este invitat la castelul din Munții Carpați al contelui Dracula pentru a aranja condițiile juridice de cumpărare a unei moșii în Anglia, unde Dracula urma să se mute. Acesta, Jonathan, devine cu timpul prizonierul contelui, care are puteri de vampir malefice, fiind, se pare, fiul unui nobil secui din Transilvania. Jonathan Harker reușește să scape din captivitatea castelului din munți. Contele Dracula își urmează planurile și merge cu vaporul până la Whitby, în Yorkshire, unde se află noua lui moșie, luându-și cu el coșciugul și cufere cu pământ din cimitirul familiei. În Anglia, Jonathan Harker și profesorul Van Helsing descoperă adevărul despre pericolul pe care îl reprezintă Dracula. Soția lui Jonathan Harker, Mina, este vânată de Dracula pentru că semăna cu soția lui, pe care o căuta de secole, folosind nemurirea în acest scop. Dacă este să poposim un pic la acest aspect al romanului, îl putem numi unul de dragoste, asemănător cu Adam și Eva lui Rebreanu, unde un cuplu traversează toate epocile istorice pentru a-și împlini iubirea. Dar de la Rebreanu lipsește groaza și sângele. Mă rog, acestea, groaza și misterul, au adus până la urmă succesul occidental al lui Bram Stoker. Dar să revenim. Cei doi, Harker și profesorul Van Helsing, se străduiesc să o salveze pe Mina din mâinile lui Dracula. Finalul poveștii îl transformă pe Jonathan Harker în eroul care îl răpune pe vampirul fioros, înfingându-i un țăruș de lemn în inimă, ajutat de Quincy Morris, un american curajos. Mitul lui Dracula a fascinat generații după generații și continuă să atragă lumea contemporană prin forța romantică a construcției romanului, în care iubirea, cruzimea, blestemul și izbăvirea se împletesc captivant. Pe tot parcursul scrierii pe care Bram Stoker a făcut-o, găsim date semnificative despre Transilvania, fiind citată cetatea Bistriței ca loc al începerii și încheierii poveștii, hotelul Corona de Aur, locul unde a poposit Harker înainte de a merge la Conte, Valea Bârgăului, Borgo Pass și castelul din munți al contelui Dracula. Sigur că pentru roman, documentarea lui Bram Stoker a fost livrescă, scrierea fiind una de ficțiune, adică mizând preponderent pe imaginație. Scriitorul nu a vizitat aceste locuri, ci le-a descris cu date din bibliotecile britanice și adesea incomplet, conținând erori în analogia dintre vampir și domnitorul Vlad Draco, adică Vlad Țepeș, sau în alte privințe istorice. Dar faptul că este o operă de ficțiune îi scuză toate impreciziile și îi lasă doar aura aceasta de farmec să strălucească în timp. Prin notorietatea pe care a câștigat-o povestea, prin numeroase ecranizări, citate și puneri în scenă, ea a făcut mereu servicii de promovare pentru această zonă geografică, stârnind curiozități turistice și culturale. Imaginarul colectiv are nevoie de întruchipări și de repere concrete ale poveștii și această nevoie poate fi exploatată turistic, prin alcătuirea unui pachet de oferte turistice care să satisfacă publicul interesat. Este o mare oportunitate pentru noi să avem și să folosim acest vehicul de imagine pentru a pune, de fapt, în valoare cultura și frumusețile turistice ale Transilvaniei, pentru a face larg și bine cunoscut Ardealul și potențialul lui uman. Și de aceea nu avem decât a fi recunoscători scriitorului Bram Stoker și romanului său Dracula, precum și filmelor hollywoodiene care au localizat în zona noastră cea în care trăim astăzi zi de zi, o poveste cutremurătoare de interes universal. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.radio-vision.ro. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Cluj, mai exact în comuna Mărișel, alături de domnul primar Viorel Ghic. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărumâna, bună ziua și mă bucur că suntem din nou în legătură directă cu dumneavoastră ca să putem transmite ascultătorilor dumneavoastră evenimentele frumoase care o să se desfășoare în săptămâna ce urmează de la Rusale și nu numai. După.
1: Vom vorbi despre un eveniment foarte frumos, cum ați menționat și dumneavoastră, domnule primar Viorel Ghic, și anume Mândrui Joc în Mărișel, care va avea loc în data de 1 iunie 2026 în curtea primăriei. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest eveniment frumos care urmează pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Avem mai multe evenimente și aș vrea să încep cu primul eveniment care e în ziua de Rusale, un eveniment frumos și un obicei foarte frumos care se păstrează de mulți ani, de eu așa îl țin minte. După slujba de ziua de Rusale, toți cei care participă la biserică se pleacă într-o, pot să zic, o paradă, până în imediat apropiere a bisericii pe un vârf de deal, unde este ridicat o troiță, unde se sfințește apa și un obicei, eu zic, foarte frumos, ca să iasă toată lumea la sfințirea apei în imediat apropiere a bisericii. Și pe urmă, exact ce a zis dumneavoastră, urmează al doilea eveniment frumos, care e la a doua ediție, Mândrui Joc în Mărișel. Asta e pe data de 1 iunie, chiar de ziua copilului, unde avem o paradă a portului popular. Avem mai multe comune care participă, fiind la a doua ediție, avem și mai mulți invitați care o să fie alături de noi și aș începe cu grupul tradițional Mărișana, care din Mărișel, taragotiștii din Mărișel, grupul tradițional a sătănilor din Negreni, pe urmă avem grupul tradițional ormănesc din Orman, grupul tradițional a sătănilor din Molaca, grupul tradițional din Frata, grupul tradițional din Răchițele și, bineînțeles, și copiii de la noi din comună, care sunt ansamblul folcloric Nepoții Iancului. Și chiar pe această cale îi felicit pe instructori, îi felicit pe părinții care din ce mai mulți sunt interesați să-și trimită copiii la dansuri și chiar au progresat și mă bucur acest lucru.
1: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vă întreb care este povestea jocului satului în zona Mărișelului și ce rol avea în viața comunității?
2: Păi pe vremuri cam asta era socializarea, după cum știm noi bine toți din Mărișel. Jocul începea la Mărișel undeva la când ieșea lumea de la biserică și pe urmă când se aprindea lampa, fetele trebuiau să ajungă acasă, să nu le prindă noaptea prin sat sau la joc. Asta era tradiția cu zeci de ani în urmă. Acum s-au schimbat toate, după cum bine știm. Nu mai este nici joc, numai când organizăm evenimente sau la nunți, din păcate, se cam duce acest obicei, se cam dispare. Eu chiar mă bucur că putem organiza acest eveniment și mai ales Parada Portului Popular, pentru că o să fie sute de persoane îmbrăcate frumos în straie de sărbătoare, mai ales că avem atâtea grupuri tradiționale și din mai multe zone, de câmpie, de munte, de deal. Și și anul trecut am rămas foarte surprins, plăcut, pentru că au fost doar două comune și comuna din, ansamblul din comuna Mărișel și am fost foarte mulți în costume populare, dar acum mă gândesc că o să fim și mai mulți, pentru că sunt și mai mulți invitați. Și bineînțeles, invităm pe toți cei care au costume populare și doresc să le scoată de la lada de zestre, să vină să le îmbraci și să fie alături de noi la această paradă frumoasă care pornește din fața bisericii și venim până aici, în curtea primăriei, unde să ține acest eveniment, care continuă și cu un spectacol folcloric și pe urmă, la Căminul Cultural, pregătim o socializare pentru toți cei care ne onorează cu prezența să fie alături de noi.
1: Pentru că în a doua zi de Rusalii, așadar, domnule primar Viorel Ghic, va fi foarte mândru jocul în Mărișel, vreau să vă întreb cum poate folclorul să contribuie la dezvoltarea turistică a zonei?
2: Păi cu siguranță și turiștii sunt foarte interesați și la ediția, prima ediție, am avut foarte mulți turiști, foarte mulți care au cabane de vacanță aici în Mărișel. Sunt chiar surprinși, plăcut ei că au ocazia să vadă atâtea costume populare la un loc. Și de asta am zis că la Mărișel evenimentele continuă și Marța de Rusale avem un eveniment foarte frumos, undeva în Cătunul Costești, an de an, părintele la ora 12 e prezent unde este un clopot ridicat acolo în Cătun. Acest clopot protejează zona când se anunță sau se vede că vin vijelii foarte mari, un sătean fuge repede și trage clopotul pentru a alunga vremea rea din localitate. Urmă se continuă după ce se face slujba aici la clopot. Avem o pășune în imediată apropiere, mai precis în locul numit Ijar, unde e un obicei și ăsta foarte vechi. În fiecare an, părintele, împreună cu primăria și cu cei care au stâne acolo, mai mult cu stâne de oi, îl așteaptă pe părintele pentru a sfinți țarina și fiecare fermier care are stână acolo pregătește câte ceva tradițional ca să se simtă bine toți cei care participă în această zonă. Bineînțeles și noi, primăria și Consiliul Local, contribuim cu ce se poate și în acest an am vorbit cu ceva soliști, mai precis cu taragotiști din Mărișel, care o să țină atmosfera foarte sus până la Lăsatul Serei. Bineînțeles că o să fie și producători și nu numai producători locali și cei care scot acolo în aer liber, vin cu un mic, cu o bere, cu un grătar, ca să fie atmosfera așa cum e mai frumoasă de sărbătoare.
1: Domnule primar Viorel Ghic, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, cu comunitatea din Mărișel și cu toți cei care vor dori să fie prezenți, iată așadar, la acest eveniment frumos, mândru-i joc în Mărișel și la toate evenimentele frumoase pe care le pregătiți.
2: Eu vreau să le transmit că îi aștept cu mare drag la acest eveniment frumos, le doresc sănătate, că e mai bună ca și toate, cum se zice din un proverb vechi, dacă ai sănătate, le ai pe toate și să ne auzim cât la mai multe evenimente frumoase în comuna Mărișel.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Viorel Ghic, mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Mulțumesc mult, să rămână!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Viorel Ghic, primarul comunei Mărișel, județul Cluj. Vă reamintesc, mândrui jocul Mărișel va avea loc data de 1 iunie 2026, luni, așadar, în curtea primăriei Mărișel. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

radiosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: lume.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Reforma salariilor la stat. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, anunță eliminarea 87 de sporuri și un nou sistem unitar de salarizare. Consiliul Județean Cluj lansează lucrări de întreținere pe toate drumurile județene. Vizibilitate mai bună și trafic mai sigur. Investiție majoră în Maramureș. Palatul administrativ din Baia Mare aproape finalizat după o reabilitare de 145 de milioane de lei.
3: Acum știrile pe larg. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a prezentat luni 25 mai reforma salarizării din sectorul bugetar, inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul, considerat îndelung așteptat, se bazează pe 6 principii: echitate salarială, sustenabilitate bugetară, sprijin pentru debutanți, performanță, sistem unitar și reorganizarea salarizării în administrația locală. Potrivit ministrului, noul sistem se bazează pe principiul muncă egală, salarizare egală, pentru a elimina diferențele dintre angajați care au aceleași atribuții. Dragoș Pâslaru a criticat dezechilibrele apărute după aplicarea legii 153, când unele categorii profesionale au primit majorări, iar altele au rămas în urmă. Reforma urmărește și controlul cheltuielilor publice în contextul obiectivului României de a reduce deficitul bugetar la 3% până în 2030. Totodată, guvernul vrea să atragă mai mulți tineri în administrația publică prin susținerea posturilor de debutant și oferirea unor perspective profesionale mai bune. Ministrul a criticat și actualul sistem salarial, pe care îl consideră complicat din cauza sporurilor, litigiilor și derogărilor acumulate în timp. Acesta a susținut necesitatea unui sistem unitar, aplicabil inclusiv în administrația locală. În prezent, în sectorul public, există 151 de sporuri, iar reforma propune eliminarea a 87 dintre ele, adică aproape 57%. Cu detalii vine ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
5: Ceea ce este important e că în prezent aceste grile de salarizare care există sunt necorelate acum între familii ocupaționale și practic defavorizează, asta o să spun foarte cinstit și pe șleau, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să-și obțină prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială. Și acum ce facem este, spunem așa, dacă există un acord, și asta este asumția de bază de la care plecăm pe salarizare, dacă există un acord că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcțiile pe care noi le avem, între familiile ocupaționale, atunci cumva este foarte important ca orice fel de negociere sau discuții să plece de la această ierarhizare. Și e foarte important să știți că atunci când au avut loc întâlnirile tehnice, nu s-a plecat de cât trebuie să fie salariul unuia sau salariul celuilalt. S-a plecat de la ideea cum putem asigura totuși că nivelul de complexitate este similar între familii. Problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate.
4: Consiliul Județean Cluj a anunțat finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor pentru lucrările de întreținere a vegetației de pe marginea drumurilor județene, aferente tuturor celor 5 loturi, care însumează aproape 900 de kilometri de infrastructură rutieră. Lucrările vizează în principal cosirea vegetației, tăierea lăstărișului și toaletarea arborilor aflați în vecinătatea carosabilului. Aceste intervenții au ca scop creșterea siguranței rutiere prin îmbunătățirea vizibilității în trafic, dar și menținerea unui aspect îngrijit al drumurilor județene. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a precizat că întreținerea drumurilor nu înseamnă doar lucrări de reparații sau asfaltări, ci și intervenții periodice în zona adiacentă a drumurilor, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și normalitate. El a subliniat că aceste lucrări contribuie atât la siguranța participanților la trafic, cât și la estetica generală a infrastructurii rutiere. Autoritățile județene precizează că aceste lucrări vor fi executate etapizat și au rolul de a menține în stare bună infrastructura rutieră pe toată durata anului, reducând riscurile generate de vegetația crescută necontrolat în zonele de siguranță ale drumurilor.
3: Lucrările de reabilitare la Palatul Administrativ din municipiul Baia Mare, unul dintre cele mai importante repere ale județului Maramureș, au ajuns la un grad de realizare de aproximativ 80%. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Maramureș, investiția este finanțată din fonduri europene prin ADR Nord-Vest și programul Regio Nord-Vest și are o valoare totală de circa 145,7 milioane de lei. Proiectul urmărește modernizarea clădirii, creșterea eficienței energetice și păstrarea elementelor arhitecturale originale, astfel încât palatul să rămână un simbol al Maramureșului, dar adaptat cerințelor actuale. În prezent, pe șantier se lucrează la finisaje, instalațiile termice, sanitare și de ventilație, precum și la infrastructura tehnică, acces și parcări, intervențiile fiind derulate în mai multe corpuri ale clădirii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că proiectul are rolul de a reda comunității o clădire sigură, modernă și funcțională, dar și de a conserva valoarea sa de patrimoniu. Lucrările se desfășoară pe o perioadă de 28 de luni, cu termen de finalizare stabilit pentru 30 ianuarie 2027. Autoritățile dau asigurări că investiția avansează conform graficului stabilit.
4: Marți, 26 mai 2026, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului va fi în general stabilă și caldă, specifică finalului de primăvară, cu tendințe de început de vară. Temperaturile maxime vor fi ridicate pentru această perioadă, situându-se în general între 27 și 29 de grade Celsius în zonele joase, în timp ce minimele dimineții vor coborî spre 14-16 grade Celsius, oferind un început de zi mai răcoros, dar plăcut. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanțe de soare și nori trecători. În a doua parte a zilei pot apărea în oră temporare, însă fără fenomene meteo importante sau de durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, fiind posibile doar ploi slabe, izolate și de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și munte. În ansamblu, ziua va fi una plăcută, cu vreme caldă și condiții bune pentru activități în aer liber.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: e sigur.
1: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Ava Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re, pe Facebook și TikTok.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Petrova, județul Maramureș, alături de domnul primar Gheorghe Grigore Palcuș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor.
2: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Petrova, domnule primar Grigore Palcuș, și vreau să încep discuția noastră prin a vorbi despre buget, pentru că a venit târziu anul acesta, dar a venit în cele din urmă și vreau să aflăm împreună cu dumneavoastră cum arată bugetul pentru acest an în ceea ce privește comuna Petrova, județul Maramureș.
3: Bugetul din anul acesta este un buget mai mic, puțin ca anul trecut, dar încercăm să ne descurcăm așa cum putem. Știm că se fac eforturi mari ca țara să se redreseze și atunci și noi trebuie să fim alături de deciziile care se iau.
2: Mergând mai departe cu discuția, domnule primar, vreau să vorbim puțin și despre ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
3: În momentul de față avem în derulare proiectul referitor la reabilitarea iluminată publică. De asta a dat ordinul de începere a lucrărilor, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, bani nerambursabili. Mai avem școlile prin programul PNSS, școli sigure. Acolo suntem în faza de obținere de avize. Am obținut avizul de la DSP. Acum urmează avizul ITU. Odată ce o să avem avizele, să putem demara licitațiile și pentru lucrările ce urmează să vecteze la reabilitarea liceului tehnologic. Cele două corpuri care le avem în cadrul liceului în localitate.
2: Domnule primar, ce priorități v-ați setat pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Petrova?
3: Ca și prioritate, am mai spus-o, să finalizăm, avem un proiect început prin PNDL legat de dispensarul uman. Sper că anul acesta am primit și prin legea bugetului la amendamente o sumă de 75.000 și cu ceea ce avem de primit prin programul de dezvoltare locală să putem să-l finalizăm și acest proiect.
2: Sunteți o zonă binecuvântată acolo, domnule primar Grigore Palcuș, și vreau să vă întreb cum stați cu turismul, mai ales acum că vine și sezonul cald și cu siguranță mulți turiști vor dori să viziteze județul Maramureș.
3: În momentul de față, eu zic că stăm destul de bine cu turismul, având în vedere că avem locații destul de frumoase, chiar acum s-a deschis o nouă locație și turiștii vin. Au aer curat, zonă frumoasă, pot vizita munții, sunt în apropiere, avem și mănăstirea de la Petrova, mănăstirea de la Bârsana, care e tot în apropiere. Este ce vizita, îi așteptăm cu mare drag să ne calce pragul.
2: Urmează și un eveniment foarte frumos pentru comunitatea din Petrova, domnule primar Grigore Palcuș. Veți sărbători cei mai mici cetățeni ai comunei. Ce le-ați pregătit celor mici?
3: Pe lângă că o să-i sărbătorim pe cei mici, anul trecut am început un eveniment la nivel de localitate, Ruptul Sterpelor. Comuna noastră a fost renumită prin creșterea ovinelor și atunci încercăm cumva să îi atragem pe cei care mai vor să crească animale, care mai vor să se ocupe de agricultură. E mai o sărbătoare câmpenească, chiar la stână, la o stână. Și acolo am avea surprize și pentru cei mici. Dacă anul trecut am sărbătorit separat pe cei mici de 1 iunie, acum data coincide cu a doua zi de Rusalii, când am organizat anul trecut evenimentul respectiv, anul ăsta tot îl organizăm, o să ducem și pentru ei ca să se simtă bine și o să le facem și surprize. Cu tombole, vedem cum ne permitem. Bugetul, din buget am alocat foarte puțin, 5.000 de lei. Restul vor fi din donații. Nu știu dacă o să primim sprijin. Noi am făcut o solicitare și către Consiliul Județean, dar în momentul de față încă nu s-a analizat solicitarea noastră pentru organizarea evenimentului. Dacă nu, să ne descurcăm, cum zic, din donații, fiecare cu ce poate și să putem să iasă la nivelul la care ne dorim.
2: Este foarte interesant, domnule primar, cum acest eveniment va fuziona un obicei străvechi cu sărbătoarea copilașilor. Cum credeți că se va resimți acest lucru la nivelul comunității?
3: Eu zic că cei mai bucuroși de animăluțe în momentul de față sunt copilașii. Dacă vin acolo și văd, ei se bucură mai mult de orice, pentru că animalele se tot împuționează și e greu ca să vezi animale, să găsești animale. Și la noi, la nivel de sat, a scăzut numărul de animale, nu drastic să zic, sunt multe ferme de semi-subzistențe, am avut proiecte în sensul ăsta, sunt și ferme mai mărișoare, dar cum zic, încet, încet mai auzi, mai să lasă cu tare, mai să lasă cu tare de creștere animalelor, deoarece e foarte greu de găsit mână de lucru și atunci să renunță.
2: Domnule primar Grigore Palcuș, vorbim așadar despre ediția cu numărul 2 a evenimentului Ruptul Sterpelor. Cât de important este pentru comunitate să se păstreze în continuare aceste obiceiuri străvechi?
3: Ceea ce m-a motivat a fost și faptul că primul eveniment pe care l-am făcut a fost o reușită. Au fost prezenți, noi estimam undeva la 200-300 de persoane, în jur de 700, poate chiar 800 de persoane au fost prezenți la evenimentul de anul trecut. Și motivați, împinși de cei care au fost acolo, au zis să nu abandonăm, să facem, că a fost un motiv bun de socializare. În momentul de față, majoritatea stăm pe telefon sau dacă avem de discutat, de multe ori și cu cei dragi, mai de repede trimitem un mesaj decât să ne ducem până la el, să-l vedem, să stăm, să discutăm și să spunem ceea ce avem de spus. Și atunci eu vă spun că e un moment foarte bun de socializare, de a ne vedea unul cu celălalt. Îmi spuneau oameni care au fost anul trecut, deci m-am întâlnit cu prieteni din Bărsana, din Strâmtura sau chiar din Petrova, pe care nu i-am văzut de o grămadă de timp și am putut să stau să vorbesc cu ei. E un lucru care ar trebui să se întâmple, eu zic, mai des. Să nu uităm să socializăm, să nu uităm să fim oameni, să ne întâlnim, să discutăm și să... De ce să nu ne și petrecem? Că și asta face parte din viață.
2: Domnule primar Grigore Palcuș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, dar bineînțeles și comunității din Petrova.
3: Invit pe toți cei care vor să vină să petreacă alături de noi pe data de 1 iunie la evenimentul pe care îl organizăm în Suplăiuț, în zona Suplăiuț, ca așa îi spune la noi. Iar ascultătorilor noastre le spun să asculte Radio Someș, pentru că este un radio foarte bun care aduce multe știri bune și la timp.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Grigore Palcuș, că ați fost alături de noi. Un eveniment cât mai de succes vă dorim, cât mai multe evenimente frumoase în comunitate și mult succes în tot ceea ce vă veți propune.
3: Cu drag și vă așteptăm și pe dumneavoastră să fiți alături de noi pe data de 1 iunie, dacă se poate.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
3: Să rămânele, o zi bună.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Grigore Gheorghe Palcuș, primarul comunei Petrova, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Ruptul Sterpelor este programat pentru data de 1 iunie, a doua zi de Rusali, la stâna lui Pătraș, sub Plăiuț. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
6: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
11: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
12: Știu!
11: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
12: Mi le-a livrat!
11: Și gletul Knauf!
12: Da!
11: Și Tinciu Cemix?
12: Da.
11: Și la Babil Absolut Mat?
12: Da.
11: Și Șapa Baumit?
12: Șapa ta, da.
11: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
12: Bă, copchile, tu iară furi de la...
11: Curent?
12: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
13: Secretul oricărui meșter?
11: Influent!
13: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
12: Influent!
11: Chip-chop!
13: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
11: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
12: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
14: E la Influent cu materialele.
15: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist, creat pentru natură.

0: afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În apropiere de Dej, pe malul stâng al Someșului, se află comuna Vad, din județul Cluj, care este compusă din satul Reședință, Vad, în care se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele Bogata de Jos, Bogata de Sus, Câlna, Cetan, Curtuișul Dejului și Valea Groșilor. Hotarele comunei sunt întinse pe podișul Someșan și se unduiesc pe dealurile Dejului sau se înșiră de-a lungul culoarului Someșului, având pământuri mănoase, prielnice agriculturii, pentru că apele sunt multe și clima blândă. Aceste condiții au fost prielnice așezării populațiilor din epocile străvechi și există dovezi de locuire aici din epoca neolitică sau din cea a bronzului și a fierului. De curând, arheologii au descoperit la Cetan, sat component al comunei Vad, din epoca Daciei Romane, urmele unui turn de pază și semnalizare, aflat pe muncelul Cetanului, la circa 2 km în linie dreaptă de biserică. Turnul asigura relația vizuală cu castrul de la Cășeiu și cu turnurile de pe muncelul Săliștii și de pe ponița de la Ciceu Corabia, inclusiv în zilele în care ceața acoperea culoarul Someșului. Numele localității apare pentru prima dată în documente pe la 1467, indicând că aici se afla probabil un punct de trecere peste râul Someș și chiar o vamă. M-am întrebat adesea ce înseamnă Vadul în titulatura Arhiepiscopiei Clujului, Vadului și Feleacului. Și poate și voi ați făcut, dragi ascultători, asta. De ce s-o fi păstrat la așa nivel și ca tradiție numele Vadului în ierarhia religioasă a Bisericii Ortodoxe? Ei bine, răspunsul îl aflăm în comuna Vad, unde prima biserică ridicată a fost pe la anul 1400, o sihăstrie, iar mai apoi, în locul fostei sihăstrii, s-a ridicat biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care este opera lui Ștefan cel Mare și Sfânt, sau, după alți istorici, a lui Petru Rareș, urmașul domnitorului. Biserica și mănăstirea de la Vad au fost reședință episcopală, dependentă de Mitropolia Moldovei. Arhivele ne spun că primul episcop al Vadului a fost Ilarion, pomenit la 1523, urmat de Varlaam, căruia domnitorul Petru Rareș avea să îi facă daruri de preț venind de la cetatea Ciceului. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului mai dăinuie și astăzi, fiind monument istoric de importanță națională și universală, și poartă cu ea memoria a multe secole în care Vadul a fost un reper pentru păstrarea spiritualității și identității naționale a românilor ortodoxi din Ardeal. Icoana Sfântului Nicolae din biserică se află astăzi la Muzeul Național de Artă din București. Biserica de lemn din satul Calna, sat menționat documentar la 1325, este și ea un martor al timpului scurs în folosul rugăciunii și a credinței în darurile bunului Dumnezeu. Artă religioasă, îmbibată cu mierea spiritualității creștine, îl așteaptă aici pe pelerinul dornic să-și liniștească sufletul și să își bucure ochii și mintea. Biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Calna păstrează în interiorul ei pictură veche, de mare frumusețe și acuratețe neasemuită, și a fost recent renovată și prin strădaniile părintelui Justin Marchiș, originar din acest sat. În satul Valea Groșilor, atestat documentar din anul 1519, se află o frumoasă biserică ortodoxă care veghează asupra oazei de liniște și viață prosperă a locuitorilor, care se îndeletnicesc preponderent aici cu agricultura. Monumentul eroilor din Cetan, sat atestat documentar la 1540, vorbește despre respectul contemporanilor pentru cei ce și-au dat viața în cele două războaie mondiale, pentru unitatea României și libertatea românilor. Biserica ortodoxă de aici, ca și cea greco-catolică, răspândesc lumina credinței și a învățăturilor sfinte, dând oamenilor nădejde și spor în toate. Școala a evoluat odată cu biserica din vremuri îndepărtate, astfel încât roadele ei s-au făcut cunoscute prin personalități ale comunei Vad din județul Cluj, ca Iustin Marcheș, teolog și duhovnic, preot la Biserica Ortodoxă din București, Grigor Pop, profesor universitar doctor, geograf la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Victor Domșa, ziarist, redactor șef al ziarului Tribuna Sibiului, Dorin Mateuț, care a fost un mare fotbalist după cum știm toți. Comuna Vad este în zilele noastre mândră pentru o istorie ilustră și un patrimoniu de prestigiu național și primăria și Consiliul Local fac o miză din turismul cultural, dar știu să gospodărească fondurile comunei și să atragă și altele, pentru a le da localnicilor confortul locuirii care să-i facă ospitalieri și dornici de turiști. Școlile sunt puse la punct, Căminul Cultural organizează activități atractive și tânăra generație are asigurate terenuri de sport și spații de joacă, unde pot să se simtă minunat. Prosperitatea și bunăstarea comunei Vad se datorează în principal agriculturii, iar oferta de produse locale este bogată, de la porumb, cartofi și legume până la fructe de pădure ca măceșele, cătina, porumbele și altele, cu valoare alimentară și în terapii naturiste. Localnicii sunt foarte pricepuți în apicultură și mierea de Vad este vestită pentru autenticitatea și calitățile ei naturale. În fiecare an în comuna Vad din județul Cluj se sărbătoresc în ultimul sfârșit de săptămână al lunii iulie zilele comunei, un bun prilej pentru punerea în valoare a tradițiilor și obiceiurilor populare și pentru transmiterea valorilor locale generației tinere. Cu acest prilej, oaspeții pot savura bucate pregătite după rețete tradiționale bine păstrate, pot admira costumele populare autentice sau pot achiziționa produse naturale și obiecte ale meșteșugarilor din partea locului. Hei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cântec, bucurie și voie bună.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră de astăzi, ne duce în comuna Bucium, județul Sălaj, alături de domnul primar Ioan Eugen Lazăr. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, bine vă regăsesc și eu.
1: Este o bucurie să poposim în comuna Bucium, domnule primar, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum arată bugetul pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Bucium și ce investiții aveți în vizor.
2: Bugetul arată binișor, aș putea să spun. Sigur că, în primul rând, am încercat să punem banii pentru funcționarea primăriei, a tot ce înseamnă funcționare la nivelul comunei. Și, sigur, ne orientăm și spre investițiile care le avem de realizat anul ăsta și pe viitor, pentru viitor. Aici, la investiții, aș putea să spun că trebuie să închidem PNRR-ul. După cum știți, în luna august trebuie finalizate proiectele prin PNRR. Ne ocupăm de treaba asta și cu raportările la ministere în perioada asta. Deci avem trei proiecte prin PNRR: eficientizare energetică, sediu primărie și cămin cultural, dotarea cu echipamente la școala gimnazială numărul 1 Bucium și două stații de încărcare mașini electrice. Deci aceste proiecte trebuie finalizate, punem și noi ce avem depus acolo în buget ca să le putem închide. Sigur, mai avem două proiecte care trebuie să le închidem anul ăsta prin Angel Salini. 10 km de extindere rețea de alimentare cu apă în comună și trei poduri și o punte pietonală. Suntem în fază de studii avansată și cu aceste două proiecte și eu cred că undeva la sfârșitul anului vom face recepția și vom închide cele două proiecte. Din bugetul local încercăm să finalizăm două capele care le avem în construcție încă de anul trecut. Capela de la Sunt George de Mese și de la Bogdana sunt într-un stadiu destul de avansat de realizare. Anul ăsta sper din tot sufletul să putem închide și aceste două proiecte care sunt finanțate din bugetul local.
1: Domnule primar, vreau să vă întreb ce priorități v-ați setat pentru acest an în ceea ce privește comuna Bucium. Care sunt prioritățile care se regăsesc pe listă?
2: Păi astea sunt prioritățile cele mai mari despre care v-am vorbit acum. Sigur, în paralel lucrăm și la alte proiecte pe care sper să obținem finanțare în viitor apropiat, prin ADR Nord-Vest. Sunt niște oportunități de finanțare și ne cantonăm direcția și acolo, în zona respectivă, și sigur așteptăm noua finanțare pe fonduri europene care sper să se deschidă anul viitor sau cel târziu în 2028. Avem destule proiecte și pentru viitor, dar în principal pentru anul ăsta eu îmi doresc să închidem proiectele despre care am vorbit în prima parte a discuției.
1: Domnule primar Eugen Lazăr, sunteți o comunitate cu un potențial turistic enorm, pentru că aveți foarte multe atracții turistice frumoase în zonă. Tocmai în această notă vreau să vă întreb, cum stați cu turismul în comuna Bucium?
2: Da, din punctul ăsta de vedere pot să vă spun că stăm destul de bine și cu turismul. Avem castrul roman de la Bucium, reabilitat de curând, deci avem și vizitatori la castru. Avem cascada și pot aici la 5 km de localitatea Bucium, iar chiar în această perioadă să știți că avem destui vizitatori și acolo. Vă invit și pe dumneavoastră când aveți timp să facem o drumeție până acolo, pentru că este foarte plăcut și foarte frumos în această zonă și în această perioadă anului, de primăvară spre vară, deci chiar este plăcut și frumos să vizităm aceste obiective turistice pe care le avem. Mai avem muzeul de la Răstolț, al doamnei Angela Maxim, doamna poetă pe care o avem aici în comună. Deci sunt lucruri de vizitat din punct de vedere turistic și la noi în comună destule.
1: Cât de important credeți că este turismul, domnule primar Eugen Lazăr, în dezvoltarea comunităților rurale, mai ales când vorbim despre existența acestui potențial?
2: Este o ramură foarte importantă și cei care avem potențial turistic trebuie să-l valorificăm în așa fel încât să fie o componentă importantă din dezvoltarea comunităților pe care le păstorim. Încercăm să facem acest lucru și sper ca și finanțările să fie pe măsură, pentru că fără bani nu poți să faci aproape nimic, dar totuși avem un potențial important și sper să-l putem valorifica la nivel foarte înalt.
1: Vreau să vă rog, domnule primar Eugen Lazar, să împărtășiți și un mesaj cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Buciu, bineînțeles.
2: Păi doresc tuturor ascultătorilor Radio Someș multă sănătate, în primul rând, realizări pe măsură, locuitorul comunei Buciu, de asemenea, multă sănătate și încredere totală, reciprocă, pentru că numai așa putem să mergem înainte.
1: Domnule primar Eugen Lazar, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi pentru toate informațiile furnizate. Îmi doresc să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și să ne reauzim cu vești bune pentru comuna Buciu.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, oricând cu mare plăcere. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Eugen Lazar, primarul comunei Buciu, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Olanda. Butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool.

0: www.vision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.

Gay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Reforma salariilor la stat. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, anunță eliminarea 87 de sporuri și un nou sistem unitar de salarizare. Consiliul Județean Cluj lansează lucrări de întreținere pe toate drumurile județene. Vizibilitate mai bună și trafic mai sigur. Investiție majoră în Maramureș. Palatul administrativ din Baia Mare aproape finalizat după o reabilitare de 145 de milioane de lei.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a prezentat luni 25 mai reforma salarizării din sectorul bugetar, inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul, considerat îndelung așteptat, se bazează pe 6 principii: echitate salarială, sustenabilitate bugetară, sprijin pentru debutanți, performanță, sistem unitar și reorganizarea salarizării în administrația locală. Potrivit ministrului, noul sistem se bazează pe principiul muncă egală, salarizare egală, pentru a elimina diferențele dintre angajați care au aceleași atribuții. Dragoș Pâslaru a criticat dezechilibrele apărute după aplicarea legii 153, când unele categorii profesionale au primit majorări, iar altele au rămas în urmă. Reforma urmărește și controlul cheltuielilor publice în contextul obiectivului României de a reduce deficitul bugetar la 3% până în 2030. Totodată, guvernul vrea să atragă mai mulți tineri în administrația publică prin susținerea posturilor de debutant și oferirea unor perspective profesionale mai bune. Ministrul a criticat și actualul sistem salarial, pe care îl consideră complicat din cauza sporurilor, litigiilor și derogărilor acumulate în timp. Acesta a susținut necesitatea unui sistem unitar, aplicabil inclusiv în administrația locală. În prezent, în sectorul public, există 151 de sporuri, iar reforma propune eliminarea a 87 dintre ele, adică aproape 57%. Cu detalii vine ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
3: Ceea ce este important e că în prezent aceste grile de salarizare care există sunt necorelate acum între familii ocupaționale și practic defavorizează, asta o să spun foarte cinstit și pe șleau, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să-și obțină prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială. Și acum ce facem este, spunem așa, dacă există un acord, și asta este asumția de bază de la care plecăm pe salarizare, dacă există un acord că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcțiile pe care noi le avem, între familiile ocupaționale, atunci cumva este foarte important ca orice fel de negociere sau discuții să plece de la această ierarhizare. Și e foarte important să știți că atunci când au avut loc întâlnirile tehnice, nu s-a plecat de cât trebuie să fie salariul unuia sau salariul celuilalt. S-a plecat de la ideea cum putem asigura totuși că nivelul de complexitate este similar între familii. Problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate.
2: Consiliul Județean Cluj a anunțat finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor pentru lucrările de întreținere a vegetației de pe marginea drumurilor județene, aferente tuturor celor 5 loturi, care sumează aproape 900 de kilometri de infrastructură rutieră. Lucrările vizează în principal cosirea vegetației, tăierea lăstărișului și toaletarea arborilor aflați în vecinătatea carosabilului. Aceste intervenții au ca scop creșterea siguranței rutiere prin îmbunătățirea vizibilității în trafic, dar și menținerea unui aspect îngrijit al drumurilor județene. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a precizat că întreținerea drumurilor nu înseamnă doar lucrări de reparații sau asfaltări, ci și intervenții periodice în zona adiacentă a drumurilor, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și normalitate. El a subliniat că aceste lucrări contribuie atât la siguranța participanților la trafic, cât și la estetica generală a infrastructurii rutiere. Autoritățile județene precizează că aceste lucrări vor fi executate etapizat și au rolul de a menține în stare bună infrastructura rutieră pe toată durata anului, reducând riscurile generate de vegetația crescută necontrolat în zonele de siguranță ale drumurilor.
1: Lucrările de reabilitare la Palatul Administrativ din municipiul Baia Mare, unul dintre cele mai importante repere ale județului Maramureș, au ajuns la un grad de realizare de aproximativ 80%. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Maramureș, investiția este finanțată din fonduri europene prin ADR Nord-Vest și programul Regio Nord-Vest și are o valoare totală de circa 145,7 milioane de lei. Proiectul urmărește modernizarea clădirii, creșterea eficienței energetice și păstrarea elementelor arhitecturale originale, astfel încât palatul să rămână un simbol al Maramureșului, dar adaptat cerințelor actuale. În prezent, pe șantier se lucrează la finisaje, instalațiile termice, sanitare și de ventilație, precum și la infrastructura tehnică, acces și parcări, intervențiile fiind derulate în mai multe corpuri ale clădirii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că proiectul are rolul de a reda comunității o clădire sigură, modernă și funcțională, dar și de a conserva valoarea sa de patrimoniu. Lucrările se desfășoară pe o perioadă de 28 de luni cu termen de finalizare stabilit pentru 30 ianuarie 2027. Autoritățile dau asigurări că investiția avansează conform graficului stabilit.
2: Marți, 26 mai 2026, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului va fi în general stabilă și caldă, specifică finalului de primăvară, cu tendințe de început de vară. Temperaturile maxime vor fi ridicate pentru această perioadă, situându-se în general între 27 și 29 de grade Celsius în zonele joase, în timp ce minimele dimineții vor coborî spre 14-16 grade Celsius, oferind un început de zi mai răcoros, dar plăcut. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanțe de soare și nori trecători. În a doua parte a zilei pot apărea în temporare, însă fără fenomene meteo importante sau de durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, fiind posibile doar ploi slabe, izolate și de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și munte. În ansamblu, ziua va fi una plăcută, cu vreme caldă și condiții bune pentru activități în aer liber.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române. De mult nu am mai fost în această formulă, domnule avocat.
5: Mă bucur, bun regăsit.
4: Bine v-am regăsit, domnule avocat Chitu Oltean, la o nouă ediție a emisiunii noastre, așadar alături de ascultătorii noștri. Vreau să vă dau ocazia să reamintiți numărul.
5: Numărul de telefon, 0263-212500. Nu am fost pe fază, am avut niște zile foarte, foarte grele, foarte aglomerate și s-a acumulat oboseala. Dar prind așa mai ardelenește mai greu, dar după ce prind o să ne descurcăm.
4: Ați participat, să zic așa, și la un turneu, putem zice,
5: da,
4: în weekend?
5: A fost un weekend, campionatul național de fotbal a avocaților la Bistrița. Au participat 35 de echipe din toată țara și Republica Moldova și a fost organizat la un nivel greu de egalat sau la care nu s-a mai ajuns până în prezent. Fost ceva de clasă mondială, aș putea să spun chiar. Da, de la un capăt la altul.
4: Da, a fost o experiență. Gândesc inedită cumva când te gândești la această profesie de avocat, parcă nu o vezi și în latura cealaltă cumva transpusă, da, ale sportului.
5: Acum sunt, fiecare avocat are pasiuni pe lângă profesia propriu-zisă și așa cum zicea un coleg, acum fotbalul, de fapt, trebuie să constituie și în mare măsură a constituit un pretext pentru socializare, pentru ca oamenii să socializeze, să se cunoască, să ne cunoaștem între noi, să mergem înainte cumva, să te încarci cu energie, diversifici munca de zi cu zi, pentru 3 zile ai renunțat la gândurile, la ceea ce te preocupă în fiecare zi și ai putut să vezi altceva, să descoperi altceva, să te încarci cu energie ca să poți merge mai departe, până la urmă să poți ajuta pe cei clienții, că asta e finalitatea, să ajuți pe cei care au încredere în tine și vin și îți încredințează, știu eu, banii, poate chiar
4: problemele,
5: chestiuni de viață, ți le pun ție în grijă.
4: Avem și un ascultător, chiar doi alături de noi. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua!
4: Spuneți, vă rog, vă ascultăm.
6: Auziți?
4: Da, vă ascultăm.
6: Bună ziua, domnule Luca, bună ziua, domnule avocat. Aș avea o întrebare un pic mai delicată. În 2023, fiica mea a avut un accident rutier, o neacordare de prioritate. Și s-a suspendat permisul pe 90 de zile. S-a făcut întocmit un proces verbal și s-a suspendat pe 90 de zile. Între timp, după 10 zile, autorul cu cine a avut accident, fiica mea a mers la spital, doamne, că îl doare spatele, că îl doare gâtul și a dat 10 sau chiar 18 zile de îngrijire medicală. Atunci s-a întocmit un dosar penal și i-a comunicat poliția că o să-i fie suspendat permisul pe 180 de zile. Ce s-a întâmplat? Ne-am atacat, am contestat procesul verbal la judecătorie. Să ni se elibereze un certificat de grefă ca fiica să poată conduce până la soluționarea cazului.
7: Așa.
6: I s-a dat certificatul de grefă, a condus, fiica mea i s-a prelungit dovada la procuratură și după 3 luni ne începe la urmăriri penale, s-a soluționat. Rămâne ispășit pedeapsa, 6 luni fără permis și amenda de 600 de lei. Așa. A plătit amenda, a stat 6 luni fără permis, cu permisul predat. Acum, în martie, s-a încheiat acel proces de constatare a procesului, acel proces de constatare a procesului verbal.
7: De contravenție.
6: Și în martie, de contravenție, da. Și s-a dat hotărâre că, într-adevăr, fiica mea trebuie să-i spășească. A pierdut, trebuie să-i spășească pedeapsa de 90 de zile. Nu ne-a anunțat nimeni că ea trebuie să predea permisul. În fine, am primit acum de la poliție că ea va rămâne 120 de zile, deci 4 luni fără permis. Pentru oare e posibil, odată ce și-a spășit pedeapsa de 6 luni atunci și procesul a durat 3 ani, să mai spășească încă o dată 4 luni?
7: Mie, în ceea ce mi-a spus dumneavoastră, mi se pare ceva aberant, pentru că este un principiu de drept, de bază, care spune că nu poți fi sancționat de două ori pentru aceeași faptă. Indiferent că e în contravențional, în penal. Contravenționalul este, decurge din penal, are anumite trăsături comune și se aplică cu prisosință această regulă. Deci pentru aceeași faptă, atâta timp cât a fost sancționată, știu eu, pentru fapta respectivă, cu acea suspendare a dreptului de a conduce de 6 luni de zile, da? Nu poți, dar chestiunea asta trebuia invocată în cadrul plângerii contravenționale, arătat. Nu știu, ați arătat că a primit cealaltă, știu eu, pedeapsă, suspendare.
6: Păi
7: nu s-a arătat.
6: Noi doar am contestat. Făcându-i procesul ăla penal, contestat procesul verbal.
7: Știți cum e? Bun, pentru aceeași faptă nu poate fi și faptă penală, și infracțiune, și contravenție. Atâta timp cât s-a constatat că există o faptă penală și s-a dat o soluție în cadrul căreia ei s-a suspendat dreptul de a conduce 6 luni de zile, în fine, nu putea să îi rețină și contravenție. Legea spune că în momentul în care o faptă este urmărită ca și infracțiune și se constată că nu este infracțiune, abia atunci se poate aplica o sancțiune contravențională. Altfel nu poți să reții și infracțiune și contravenție. În situația dumneavoastră ar fi o posibilă situație care îmi trece acum prin cap, nu știu în ce măsură ar rezista sau nu, ar fi o cale de atac extraordinară, pe care ar putea să o facă la soluția dată în plângerea contravențională, în care să arătați ceea ce s-a întâmplat cu privire la infracțiune, că ea de fapt e sancționată de două ori.
6: Chiar dacă au trecut 30 de zile sau
7: nu
6: am știut.
7: Peste termene nu se prea poate trece, să știți. Pe fond o mai moșmondești, mai faci ceva, peste termene e mai greu de trecut. Dacă a fost depășit termenul în care putea să se exercite o cale de atac extraordinară, din păcate rămâne așa.
5: Îmi pare rău.
6: Cum credeți? Dar cum credeți că e posibil? Dacă acum ne-a venit doar sentința, după ce? După 3 ani, vedeți?
5: Bun,
6: și n-am contestat doar un proces verbal.
5: În domeniul contravențional există o regulă, în sensul că dacă ți s-a constatat o contravenție, ai formulat o plângere contravențională, din momentul în care rămâne definitiv procesul, hotărârea judecătorească prin care ți-a fost respinsă plângerea contravențională, ai 30 de zile termen în care să predai permisul. Deci nu de la comunicare, ci de la rămânerea definitivă. Ori, dacă ai depășit, ai ajuns în calea de atac a apelului, din momentul pronunțării hotărârii, acela e momentul la care rămâne definitivă, până la momentul redactării hotărârii și a comunicării, pot să treacă de la 30 la mai multe zile. 15, 30 de zile, 60 de zile, depinde cât de încărcat e completul de judecată din apel. Dar nu poți să aștepți până ți se comunică hotărârea. Trebuie ca în 30 de zile din momentul la care s-a pronunțat și a rămas definitivă, dacă ai pierdut, să mergi și să predai permisul, pentru că altfel se aplică acea penalizare, acea suspendare suplimentară prevăzută tot de către lege. Asta e legea contravențională, din păcate.
4: Mulțumim
6: mult. Da, asta am înțeles. Mulțumesc.
4: Mulțumim tare mult. O zi bună
5: să aveți.
6: La fel, la revedere.
4: Da, învățăm lucruri noi, că nici eu nu am mai auzit de...
5: Învățăm din ce este. Dacă avem vreun ascultător, dacă nu vreau să...
4: Avem un ascultător, să-l preluăm, atunci avem
5: o prioritate.
4: Alo, bună ziua!
8: Alo, bună ziua!
4: Vă ascultăm!
8: Aș avea și eu o întrebare pentru domnul avocat.
5: Spuneți, vă rog!
8: Domnul avocat, noi suntem 6 persoane, dintre care 2 adulți și 4 copii. Deci am 4 copii, dintre care 2 dintre ei, unul are azi bronșie și unul are handicap accentuat. No, și problema că avem o casă de asocial de la primărie, de aici, din Cluj-Napoca,
5: da.
8: Așa, și ne-am mutat din locația unde am avut casa, cu fost igrasie. Deci în urma igrasiei, da, copilul s-a îmbolnăvit cu azi bronșie. Bun, ne-am mutat pe necesitate. No, aici am stat deja 5 ani de zile și acum am început să se rezolve problema, că din 2021 până acum aproape au trecut 5 ani de zile. No, și dacă ne-am cerut drepturile de aici, acum ne-au propus o altă locuință.
5: Așa.
8: Cu 2 camere. Bun, o acceptam, dar problema e că și acolo este mucegai, igrasie, nu se poate locui, că problema e că într-o zonă nu pot să vă povestesc și acolo.
5: Am înțeles.
8: Și acum am dat în tribunal pentru evacuare. Ne-am băgat noi un avocat din oficiu, dar vedeți dumneavoastră că avocatul din oficiu... No, și acum vreau să vă întreb, oare se poate, există riscul să fim evacuați și să rămânem fără locuință?
5: Dar cine v-a solicitat evacuarea?
8: Primăria Cluj. Deci specific copilul cu handicap grav, cu certificat, și nevastă cu handicap accentuat. Deci ea este titulară de contract.
5: N-am înțeles.
8: Deci, ne-am băgat un avocat din oficiu, am cerut la Barou Cluj ajutor public judiciar.
5: Acum să știți că în baza ajutorului public judiciar, chiar dacă se numește avocat din oficiu, eu am convingerea că vă face tot ce ține ca să vă susțină și să vă ajute. Eu, din păcate, nu cunosc exact regimul acestor locuințe care se dau, dar ce aș putea eu să vă spun e faptul că și judecătorii sunt oameni și într-o situație din aceasta de caz social, de probleme de sănătate, veți avea acea doză de, să nu zic părtinire, dar acea garanție că va aplica cu siguranță legea în sensul pozitiv, cel în fața căruia va ajunge dosarul.
8: Am și filmări de la casa unde am primit, nu că nu o primim, problema că cu igrație, mucegai, copilul sunt îmbolnăvit. Și problema că unde am primit locuința am și filmări video postate pe stic, deci nu se poate locui acolo. Sunt niște oameni care nu știu cum să vă povestesc ce caută acolo, nu știu. Deci da. Primăria nu ia măsuri. De oricâte sesizări s-au făcut vecinii din zonă, primăria acum, nu face nimic.
5: Primăria atâta timp cât deține niște locuințe sociale și le pune la dispoziția oamenilor care au nevoie de ele, trebuie să asigure niște condiții minime de locuit. Adică nu poți să zici, da, domne, îmi dă primăria, îmi dă moca sau îmi dă niște condiții super avantajoase și atunci trebuie să accept orice, chiar dacă acea locuință îmi pune în pericol sănătatea. Cred că de aceste lucruri o să se țină cu siguranță cont și se va da o soluție
7: care va fi favorabilă dumneavoastră.
8: Vă dați seama, domnul avocat, o acceptam.
7: Am înțeles. E logic, pe mine m-ați convins și am convingerea că veți găsi înțelegere și la judecător. Eu vă țin pumnii și vă doresc mult succes.
4: Mulțumesc tare mult și mult succes.
7: Doamne ajută. Doamne ajută.
4: La fel. Da, ăsta nu este un caz mai sensibil. Am putea spune că implică și copilași.
7: E delicat în momentul în care sunt și copii și probleme de sănătate. Ar trebui toată lumea să găsească înțelegere.
4: Și empatie și, până la urmă.
7: Exact, exact. Asta e termenul cel mai potrivit, da.
4: Mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
9: Alo, bună ziua!
4: Ce vă rog este să opriți radioul de tot pentru că să ne...
9: Bun,
4: perfect.
9: În urmă cu 2 ani, în decembrie, am avut două amenzi primite pentru niște transporturi de lemne,
7: da,
9: la care am făcut contestație. Am câștigat în prima fază și după care poliția a făcut din nou apel. Și am primit acum de la tribunal cum că decizia,
7: da,
9: admite apelul.
7: Așa.
9: Așa și e definitivă. Oare aș mai putea să fac ceva?
7: Căi ordinare de atac nu mai există. Atâta timp cât hotărârea e definitivă, ea e executorie, trebuie pusă în executare.
9: Deci e...
7: singura opțiune ar fi doar o cale de atac extraordinară, dar acestea pot fi exercitate pentru motive cu totul excepționale.
9: Motive care nu, da.
7: La care e greu de încadrat. Altfel, altfel e executorie, deci, trebuie pusă în executare, din păcate. Să știți că la partea asta cu lemnul, la cât știu eu, la cât câte discuții au fost în spațiu public, sunt destul de, există o sensibilitate a instanțelor și de multe ori se aplică sancțiuni, am întâlnit și eu, se aplică sancțiunii care merg, știu, un pic dincolo poate de litera legii și instanțele, datorită presiunii din spațiu public, zic eu, asta e convingerea mea, au tendința să mențină acele sancțiuni.
9: Am câștigat prima fază și acum văd că în
7: asta creează o anumită doză de îndoială, într-adevăr, celui în cauză, dar asta e, va trebui aplicată.
9: Okay,
4: mulțumim tare mult.
7: O zi bună.
4: Da, mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua.
10: Alo, bună ziua.
4: Vă ascultăm.
10: Sebastian de la Cluj. Sunt și am o întrebare pentru domnul avocat, dacă.
7: Spuneți, domnul Sebastian, sunteți în direct.
10: Bună ziua. Sebastian, sunt de la Cluj. O problemă legată de un teren. Soții mei au cumpărat un teren în 1999. În suprafață de 1376 de metri pătrați. Și la întocmirea memoriului tehnic, persoana care a făcut măsurătorile au greșit cu 50 de metri, în sensul că terenul era 1376 de metri conform contractului și când a făcut trecerea din contract în memoriul tehnic, au trecut 1326 de metri.
7: Deci mai puțin.
10: Exact, cu 50 de metri. Așa. Și tot așa s-a continuat și cu întăbularea, și cu măsurătorile ulterioare și nu a observat nimeni. Soprii mei nu știau de ce lipsa cei 50 de metri. Credeau că s-a atribuit cumva printr-o greșeală unui vecin. Până abia cu puțin timp în urmă am observat de fapt de unde provine greșeala, de la întocmirea memoriului tehnic. Practic. Deci, la preluarea suprafeței din contract o fost notat greșit.
7: Au
10: plecat mai departe.
7: Dar dumneavoastră aveți toată suprafața.
10: Da, terenul este. Deci suprafața există.
7: Așa,
10: decât că în document există cu 50 de metri mai puțin. Și acum la măsurătorile care se fac acum pentru pus și pentru ce urmează, ar trebui să renunț la cei 50 de metri care am în plus, pentru că de fapt în document eu nu-i deținem.
7: Nu cred. Eu nu sunt de părere că ar trebui să renunțați. Acum, în momentul când se face cadastrarea, ei ar trebui să țină cont, să pună, asta e sensul cadastrării, să pună situația de drept în concordanță cu cea de fapt din teren. fie ar face-o ei din oficiu, fie dumneavoastră puteți să vorbiți cu un alt expert să facă o documentație de rectificare, pentru că procentul se încadrează. Iar dumneavoastră puteți printr-un...
11: Suprafață există, o avem.
7: Există, iar procentul suprafeței de teren care dumneavoastră o aveți în fapt și care nu e întăbulată, este sub acel, nu știu, 10% sau cât prevede legea, și în sensul rectificării. Deci fiind vorba de o eroare materială, încadrându-vă în acel procent, puteți să faceți o cerere pentru rectificarea suprafeței întăbulată în CF, ca starea, situația de drept să fie în concordanță cu cea de fapt.
11: Deci nu ar trebui să mai deschidem.
7: Nu ar trebui să deschideți.
11: Am putea rezolva la
7: Se poate rezolva administrativ prin instanță, doar în momentul în care diferența depășește un anumit procent față de suprafața deținută. Ori aici cu siguranță la 50 de metri în raport.
11: Abia cu 6 luni în urmă răsfoind toate documentele
7: ați descoperit
11: greșeala. Și datează de 20.
7: Am înțeles. Puteți face o rectificare administrativă a suprafeței. O rectificare de CF. Cu plăcere.
4: Mulțumim, numai bine.
11: Mulțumesc, o zi excelentă.
7: La fel și dumneavoastră.
4: Da, reamintim numărul de telefon 0263212500 pentru a apela în direct sau 0724212500 dacă vreți să scrieți mesaje pe WhatsApp, poate vă simțiți mai în largul vostru să nu fiți chiar în direct, să zic așa, dar cred că ne ajută mai mult să fiți totuși
7: în direct.
4: Ca să puteți să vă explicați speța mai bine.
7: Dacă nu avem un alt ascultător, vreau să spun eu o experiență trăită astăzi, nu ca să mă plâng, ci ca să învețe și ascultătorii.
4: Okay.
7: Astăzi am fost la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița cu o cerere de rectificare. Dacă vă spun, eram atât eu cât și colega mea stagiară, am stat o jumătate de oră pentru înregistrarea unei cereri. Dacă vă vine să credeți, o jumătate de oră, în condițiile în care primele 10 minute i-a luat funcționarea de la ghișeu să se lămurească la ce compartiment și cum, a zis, bun, nu e de mine, trebuie la cei care se ocupă cu cadastrarea generală, la un moment dat a coborât un domn plictisit, aș putea să zic, a zis, domne, păi nu aici, mergeți la primărie, dar eu vreau să înregistrez aici, păi nu puteți că n-aveți aia, n-aveți nu știu ce, nu se poate. Zic, domne, e complet, eu vreau să înregistrez aici. Nu se poate, mergeți. Până în momentul în care m-am turat puțin, fără să fiu așa, și am zis, domne, dacă vin și cer luna de pe cer, fiind o instituție publică, trebuie să mă înregistrați cererea. Exact. Și îmi dați un răspuns. Ei, abia la momentul respectiv a zis, da, ok, bun, se poate, și toate astea au durat o jumătate de oră. Deci nu vreau să mă gândesc când merge un cetățean, știu eu, care nu s-a lovit de autorități, ce pățește. Dar ideea e, am spus-o asta nu ca să, știu, arunc cu piatra în funcționarul respectiv păcatele lui, nici să mă plâng de situație, ci ca oamenii să învețe că trebuie să insiste. În momentul când mergi cu o cerere la o instituție publică, nu te poate refuza, indiferent ce ați cere. Ei trebuie să vă înregistreze cererea și să vă dea un răspuns. Deci asta să fie, știu eu, de învățătură pentru toți ascultătorii noștri, să rețină lucrul acesta. Nici o instituție publică nu are dreptul să refuze o cerere cu care un cetățean X, oricât de aberantă ar fi. Da, domne, sunt eu prost că cer asta, nu contează. Tu, ca instituție publică, trebuie să înregistrezi și să-mi dai un răspuns. Nu vă mai spun că la sfârșit a venit cu cererea și a zis, bun, să vă faceți o poză după asta. Păi zic, nu, că aveți două exemplare, dați-mi unul înapoi.
4: Unul e al meu.
7: Și abia atunci s-a uitat și a trecut numărul și pe al doilea și mi-a dat.
4: Dar totuși, de ce credeți, domnule avocat, că se mișcă lucrurile așa, de încet, în țara asta? Că eu sunt convinsă că fiecare cetățean sau majoritatea care au mers la un moment dat cu o anumită problemă, la fel de greu s-au mișcat lucrurile.
7: Cum? Cred că e de la instituție, nu putem generaliza 100%, dar în unele instituții anumite atitudini se perpetuează. Una dintre instituții, să zicem, de care m-am lovit, așa cum a fost acum 20 de ani, așa e și acum. Deci aceleași obiceiuri, aceeași atitudine, din păcate. N-aș putea să spun, chiar mă depășesc elementele sau cum se perpetuează această atitudine, dar constat că există.
4: Și de multe ori zici că ți-e groază să ceri ceva, că ți se răspunde ca și cum nu știu ce ai cerut, când de fapt este...
5: Da, da, da, te simți cel mai prost din curtea școlii, domne, oare cum am îndrăznit, ce am făcut, l-am deranjat, nu-i cazul. Nu-i cazul.
4: Mai ales că mulți cetățeni, mă gândesc, poate pentru prima dată merg să ceară ceva oficial și nu știu ce trebuie să facă, care sunt pașii. Tocmai de asta ești pus acolo, ca să-i îndrum cumva pe acei cetățeni.
5: Și să faci o chestiune prin care să-i ajuți. Iar dacă omul insistă, trebuie să accepți, să iei, nu să-l trimiți la plimbare. Deci, efectiv, doi avocați eram acolo și ne trimitea la plimbare. Mergeți la primăria Xulescu. Dom'le, dar nu, noi vrem aici. Păi nu, că de
4: dacă
5: ce?
4: Și poartă
5: de,
4: dreapta, stânga, nu aici, că dincolo, nu dincolo, că dincolo.
5: Și asta.
4: Și tot așa, și adică asta. Nu la noi că rezolvi la vecinul, vii după la noi și după aia iară te duci la vecinul.
5: Și asta, uite, suntem în 2026, Brucan a zis că avem nevoie de, nu știu cât a zis el, 20 de ani. Așa s-a depășit și prognoza dată de el și noi încă tot avem probleme cu birocrația și tot.
4: Mai avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
12: Bună ziua!
4: Vă ascultăm!
12: Aș avea o întrebare la domnul avocat. Sunt de la Bistrița, Ion mă cheamă.
5: Spuneți, domnul Ion.
12: Am două nepoți și eu sunt conflict cu o grejine cu cineva. Și omul ăla, acum este din acest topograf de-a lui. Și nepoatele nu au fost de acord. Și și-au băgat topograf. Și de o an și jumătate nu mai depus încă la tribunal. Ce se poate face? Iar se sună, nu mai răspunde. Nimeni.
5: Bun, domnul Ion, înțeleg că e vorba de un litigiu. Există un dosar pe rolul instanței, da?
12: Da, da.
5: A, și este un expert desemnat.
12: Da.
5: Să facă o lucrare.
12: Da, da.
5: Bun.
12: O făcut-o. Pe ele nu le-au chemat.
5: Bun, un expert în momentul când efectuează o expertiză este obligat de lege să convoace toate părțile pentru efectuarea expertizei. În măsura în care expertul face o lucrare în care la efectuarea căreia nu a citat toate părțile, cei care n-au fost citați la primul termen când iau cunoștință de depunerea lucrării trebuie să invoce nulitatea expertizei respective și să solicite refacerea ei. Și instanța 100% în astfel de situații...
12: O desemnat altul.
5: Bun.
12: Și-o venit,
5: bun.
12: Și l-o măsurat, dar nu l-o mai depus la tribunal.
5: N-a depus. Bun, aici depinde cât sunt, din păcate mai sunt experți care tergiversează foarte mult. În momentul de până la un moment dat erau puțini, era o scuză. Acum este un număr suficient de mare de experți. Ori instanța are posibilitatea să aplice amenzi expertului care nu depune, îi aplică amendă și dacă în mod repetat nu depune și nu se conformează, poate să solicite Ministerului de Justiție, inclusiv, știu eu, declanșarea procedurii disciplinare care poate duce la excluderea expertului din profesie.
12: Am înțeles, că e de o an jumate acum.
5: Da, eu sper că deja e o presiune și pe instanțe și că se va conforma, o să ia măsurile necesare ca să se asigure că va depune lucrarea respectivă.
12: Și cât poate dura de exemplu, cât poate dura să depună un an, doi?
5: Acum n-aș vrea să vă dau o experiență de a mea cu experți, cu o chestiune sensibilă din județ în care am fost nevoiți să apelăm la un expert, la experți din alt județ care în mod succesiv n-au depus lucrările și dosarul e din 2017. Deci asta ar fi varianta cea mai neagră.
12: Am înțeles.
5: Sper să n-aveți și dumneavoastră norocul meu. Atâta pot să vă spun.
12: Bine, vă mulțumesc.
4: Mulțumim tare mult.
5: Sănătate.
4: Mai avem un ascultător. Alo, bună ziua!
13: Ioan de la Cluj.
4: Bună ziua!
13: Aș dori să-l întreb pe... Da, mă auziți?
5: Da, vă auzim. Da. Vă auzim, domnul Ioan.
13: Deci Ioan de la Cluj. Aș vrea să-l întreb pe domnul avocat dacă a fost corect ca legea 360 din 2024 să o aplicată retroactiv cu punctele de stabilitate.
5: Acum, în civil există o regulă de bază. Legea în civil nu se aplică retroactiv. Și în Constituție aceasta e consacrată, este, știu, această regulă, în sensul că legea civilă dispune doar pentru viitor. Doar în penal se aplică legea penală mai favorabilă. În civil, legea dispune doar pentru viitor.
13: Da. Știți de ce v-am întrebat? Deci sunt pensionar, am lucrat după pensie și, într-adevăr, în fiecare an se adăuga 0,20. Dar faptul că eu am lucrat și mi s-au adăugat, pe undeva m-au dezavantajat, că deci lucrând, să zic, 5 ani în plus.
5: Da.
13: Deci puteam beneficia de 0,75 puncte. Dar faptul că s-au aplicat retroactiv, n-am mai beneficiat. Și am colegi care au o pensie mai mare decât mine, deși o lucra mai puțin.
5: S-a creat o inechitate. Da? În astfel de situații, după părerea mea, ar trebui atacată decizia respectivă și invocată neconstituționalitatea legii prin care s-a făcut această aplicare cu efecte retroactive. E singura soluție juridică pe care o văd.
13: Da, da. Bine, domnul avocat, mulțumesc mult.
5: O zi bună vă dorim și noi. Mulțumim. Mulțumim.
4: Bun, mai avem pe cineva alături de noi. Alo, bună ziua.
14: Bună ziua.
4: Vă ascultăm.
14: Alo, m-a auzit?
4: Da,
14: Radio Somet.
4: Exact, sunteți în direct.
14: Da.
5: Opriți radio-ul dacă merge radio-ul, că se aude ceva ecou.
14: Da. Bună ziua!
4: Spuneți, vă ascultăm.
14: Telefonul. Mai la Bârsana, la Maramureș.
4: Ok, vă ascultă, domnul avocat.
14: Da. Aș vrea să întreb pe domnul avocat, eu am făcut o întâbulare fiind soțul mort, pe certificatul de deces. Și acum spunea inginerul care mi-a măsurat că trebuie să mă duc în instanță, cumva iară să trec pe mine. Nu se poate cumva într-un notar sau cumva să vreți să văd cam cât costă, cât mă mai costă.
5: Haideți să vedem. În momentul de față, proprietatea care vă interesează pe dumneavoastră este întăbulată pe soțul dumneavoastră?
14: Da, pe certificatul de deces a fost mort.
5: Bun. Asta da, certificatul se emite la decesul unei persoane. Ideea e că în cartea funciară este întăbulat și apare proprietar soțul dumneavoastră?
14: În cartea funciară. La Consiliu,
5: vă întreb ca să-mi dau seama la ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de întăbulat. Ce proprietate este? Casa și terenul în care casa în care locuiești și terenul aferent?
14: La întăbulări și la băiat și
5: bun, acum nu sunt sigur că ceea ce am înțeles eu e corect. Eu o să vă spun în baza ceea ce am înțeles. Dacă imobilele, proprietatea este întăbulată pe soțul dumneavoastră, puteți să mergeți la notar, să dezbateți succesiunea și să se întăbuleze pe dumneavoastră în calitate de succesor.
14: Da.
5: Deci se poate face dezbaterea succesiunii la notar, atâta timp cât toți...
14: La notar, la Sighet, ați putea să merg, nu la Dragul Mirești, în tribunal.
5: Nu, va trebui să mergeți la notar în zona în care a fost ultimul domiciliu a soțului dumneavoastră, la un notar care e competent în zona respectivă.
14: Da.
5: Mergeți cu actele de deces, o să vă spună notarul ce vă mai trebuie. Doi martori, actele de stare civilă ale dumneavoastră și acte privind proprietatea, acelea cu întăbularea de care ne-a zis nou.
14: Da, că mă gândeam dacă mă duc... Nu știu cât costă.
5: Nu știu cât costă. Costul e în raport de valoare a bunurilor care fac obiectul succesiunii. Dar să știți că în principiu costurile sunt comparabile. Indiferent că faceți dezbaterea succesiunii la notar sau prin instanță, costurile sunt aproximativ egale. Diferența majoră este că la notar succesiunea se dezbate mult mai repede și nu durează luni de zile sau poate chiar ani cât durează în instanță.
14: Bine, dar vă mulțumesc.
5: Cu plăcere.
4: Mulțumim. Numai bine.
14: La revedere.
5: La revedere, toate cele bune.
4: Bun, 0263212500. Suntem pe ultimele 15 minuțele în care mai putem să primim telefoane.
5: A început numărătoarea inversă.
4: Dar tot timpul cred că subiectele acestea cu succesiunea mi se par, de la succesiunea asta pornesc multe, nu știu, e greu, mi se pare greu.
5: Acum sunt lucruri care nu s-au făcut, foarte multă lume nu le-a făcut la timpul lor. Și atunci e mult mai greu de găsit și documente, de mai apar alții care sunt mai vigilenți și vin și se întăbulează peste și riști să rămâi fără proprietate, din păcate.
4: Dar aici cumva intervine și latura umană, mă gândesc, că atunci când e deprimit, toți ne adunăm.
5: Latura umană, dacă ar fi să spun neacademic și așa, e un pic fomistă, e un pic acaparatoare, adică omul are tendința naturală de a aduna cât mai mult, deși convingerea mea e că adună degeaba, da? Până conștientizează toți.
4: Mai avem și un alt ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
15: Română!
5: Opriți radio-ul, vă rugăm frumos, că se aude cu ecou și...
15: L-am oprit-ul.
4: Perfect.
15: M-auziți?
5: Da, vă auzim.
15: Domnul, sunt o persoană cu handicap, să mă scuzați, am 80 de ani și mi-a redus oxigenarea cu 30% tot timpul cu oxigenul la nas.
5: Ne pare rău să auzim asta.
15: No, ce să facem? Auziți mea voastră. La părinții mei au fost făcut steaburi în 1952. Și s-au luat 2 hectare de teren și s-au împropetărit alți oameni.
5: Așa.
15: În 2005, când a apărut legea 247,
5: da. 247, dacă bine rețin eu.
15: Da. Eu am făcut cerere la primărie, la comisie, ca să nu mă despăgubească. Că deci au zis că dacă nu-s, o legea așa, că ori să dă înapoi terenul dacă nu-i împropriezat.
5: Dacă nu-i ocupat, dacă nu s-a dat către alții sau dacă nu despăgubiri, da.
15: Da. Și eu mi-am făcut și ele și aici terenul meu e luat. O podați cu titlu pe ele tot.
5: Da.
15: Și am făcut și ele și în 1991, când au fost s-au stricat ceapeurile, am făcut cerere de reconstituire pentru 8 hectare și 70 de ari. Comisia nouă să mă aprobe numai 5 hectare.
5: Așa.
15: Și am făcut cerere la judecătorie la DES cu 2 martori și mi-au aprobat 8 hectare și 70 de ari. Și ei nu mi-au dat numai 7 hectare și 83 de ari și 87 de ari, că restul 83 de ari cu construcții pe ele. Spus că nu pot să le trece casele la oameni. Și eu mi-am făcut și pentru aia cerere ca să mi se despăgubească.
5: Așa.
15: Și acum, eu mi-am angajat un avocat să meargă la judecătorie și să vedem ce poate să facă. Ce mă învățați mea? Că încă i-am dat bani, dar încă nu învățat. Nu știu dacă nu faci nimic.
5: Cine știe, poate am alte idei și vă stric
15: Domnule,
5: colaborarea.
15: Nu mă stric, cu el n-am vorbit, numai cât a fost atât la mie și gata, că eu sunt prombuție de azi, domnul avocat.
5: Am înțeles. Acum, eu aș fi văzut două lucruri, atâta timp cât aveați o hotărâre judecătorească definitivă, în care comisia locală era obligată să vă dea o anumită suprafață, dumneavoastră puteați insista să vă dea diferența de suprafață. Dacă nu mai era disponibilă acolo pe vechiul amplasament, să vă dea în altă parte. În situația în care ei nu se conformează unei hotărâri definitive, dumneavoastră putea să cereți tot prin instanță să fie obligați la penalități pe fiecare zi de întârziere până își îndeplinesc obligația, respectiv punerea în

0: proprietate. Am dat în judecată.
1: Așa.
0: S-a cerut acolo să fie penalizat.
1: Okay.
0: Ei au zis că nu pot da numai 7 hectare și 80.
1: Am înțeles.
0: Că da. Restul e ocupat cu case.
1: Da, dar
0: deci am
1: înțeles, dar încă o dată, chiar dacă vechiul amplasament era ocupat de câțiva ani cât era acolo, puteau să vă dea pe un alt amplasament acea suprafață, din rezerva
0: dar
1: comisiei.
0: Dar ei au zis că am cerut și la comisia, la prefectură, dar ei au zis că nu au să, de unde mi-au dat, că au zis că ei n-au de unde sunt, că n-au teren în comun.
1: Trebuia să, atâta timp cât e o hotărâre definitivă, aceea e lege. Trebuiau să găsească soluții. Cum a dumneavoastră, dacă ați fost indulgent cu ei, ar fi trebuit să aprecieze asta.
0: Au zis, eu zic că să mă duc în judecată de biriință, cum că n-au teren, să mă duc în judecată să mă despăgubească statul.
1: Am înțeles. Din păcate, da. Să știți, calea asta a despăgubirii e foarte lungă și sinuoasă.
0: Nu-i putem face nimic, am dat degeaba 2500 la avocat.
1: O să faceți, dar nu știu când. Durează foarte mult. Știu din experiența mea, sunt dosare de peste 10 ani în care încă nu și-au primit oamenii în totalitate banii. Pentru că într-un final se stabilește o sumă drept de spăgubiri și aceea se eșalonează. Un număr de puncte se eșalonează la plată.
0: Am înțeles, dar eu mi-au să știu și eu soț și zare numai să știu că am ceva pentru părinții mei că o suferit.
1: Am înțeles. În regulă, în regulă atunci, să vă ajute Dumnezeu.
2: Multă sănătate.
0: Să trăiți, din toată inima vă mulțumesc, domnul avocat.
1: O zi bună.
2: La revedere.
1: Numai bine.
2: Da, sunt și procese care cred că devin frustrante cu timpul, dacă au și o perioadă îndelungată.
1: Bun.
2: De...
1: Aici nu e procesul propriu-zis. Sunt și procese în instanță care durează mult, dar acestea sunt puține ca și număr din totalul proceselor. Ceea ce durează foarte mult sunt procedurile administrative și statul care vine și scoate tot felul de legi și mai amână momentul plății. Sunt hotărâri judecătorești prin care anumiți funcționari publici au primit niște drepturi. A venit statul, a eșalonat la plată. Nu și-a respectat nici eșalonarea aceea stabilită prin legi, prin care el însuși, statul, și-a stabilit-o. Au mers oamenii să execute silit conform termenului stabilit de stat. Și a venit statul și a făcut contestația la executare. Au venit și au mai scos o ordonanță de urgență, prin care, așa cum spunea un ascultător mai devreme, cu efect retroactiv, care se aplica și situațiilor dinainte de emiterea ordonanței. Deci, la tergiversările și partea frustrantă, culmea, cel care o generează e tocmai statul.
2: Și cei care suferă, ca de obicei și cum ne-am obișnuit, sunt oamenii de rând și cetățenii.
1: Cei care plătesc impozite la stat.
2: Mai facă ceva.
1: Cei care plătesc impozitele la stat. Fiecare înțelege ce vrea.
2: Preluăm un ultim telefon pentru ziua de astăzi. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
2: Vă ascultăm.
3: Auziți?
2: Da.
1: Sunteți în direct.
3: Da, Ioan mă numesc, sunt din județul Satu Mare. Aș avea o întrebare și eu la domnul avocat.
1: Da, vă ascult.
3: Acum 7 ani am băgat un inginer și mi-a măsurat niște terenurile, mai multe terenuri, 7 terenuri.
1: Da.
3: Așa, și le-am băgat atunci prin primărie, că așa au zis că se tăbulează. Și după 7 ani, anul trecut, nu s-a făcut absolut nimic. Și am făcut cerere și mi-au restituit dintre ele 5 terenuri și 2 care le-am avut cu casa, au zis că ala să-l dă-se acolo, că ala se poate să facă, întăbulează.
1: Așa.
3: Bun. Am făcut cerere și doamna secretară m-a pus pe cererea aia să specifică, doar nu mai mă duc prin primărie, să nu mă mai duc. Deci așa a fost, cum să vă spun, nervoasă, fiindcă am făcut de o cerere. Bun. Bun, am zis că nu fac. Și între timp, eu cu ale 4 terenuri dintre ele, că mai am unul, am mers prin notare de posesie. Bun.
1: Așa.
3: Și au rămas terenul ăsta care e cu casa și ograda. Și anul trecut, pe vremea asta, deci l-au trimis la OCPI, au venit, că cum e bun tehnic, și de acolo dosarul l-au trimis la prefectură, la Satu Mare, așa. Acolo au stat anul trecut 3 luni de zile, până au făcut ședință de Consiliul Județean, așa, și în decembrie, în 22 decembrie, au venit acceptul prefecturii, adică cum să se poate face întăbularea.

0: Așa.
1: Bun. Și din 22 decembrie, deci când m-a chemat în ianuarie, trimis scrisoarea acasă că să mă prezint la primărie pentru că nu, să-mi dea ordinul prefectului.
0: Așa.
1: Deci în 16 ianuarie. Și m-am dus în 16 ianuarie la secretară și ce îmi spune secretara? Zice că către mine, zice, trebuie să merg cu ăsta la inginerul care ți-a măsurat, că el știe ce trebuie să facă. Păi zic, ce trebuie să facă? Păi zice ceva, nu știu cum ne-au zis, paduri. Așa. Bun, eu n-am știut totale paduri, dar zic că, doamne, zic că da dosarul unii, păi lasă cu mare. Bun, eu m-am dus la inginerul care mi-a măsurat, el mi-a făcut copie după asta, dar între timp am aflat că nu trebuia să mă duc, că eu odată ce mi-am plătit inginerul și a fost verificat și la OCPI și la prefectură, e corect să fie așa ceva? Deci, inginerul ăsta a zis că să mă plătesc încă 1500. Eu i-am plătit în 2018, când mi-o măsurat, i-am plătit și mi-o făcut schiță, tot, o pus la dosar.
0: Să știți că din punctul ăsta de vedere tehnic, nu sunt foarte sigur pe ceea ce vă spun, dar m-am lovit și eu de astfel de situații în care se făcea o documentație, iar pe urmă pentru întăbularea efectivă era necesar un fel de actualizare, de supraverificare de către un alt expert. Sunt chestiuni de natură tehnică care se pare că funcționează în felul acesta. Nu mi-am propus să le înțeleg, am preferat să merg mai departe.
1: Am întrebat pe domnul primar, dar păi zic, care e situația? Păi zice, noi nu avem bani pentru așa ceva. Păi bun, dar eu am plătit odată omul ăla, că mi-o măsurat și mi-o ăsta. Bun, m-am înțeles cu el la o anumită sumă de așa. 1500 lei, i-am dat un avans de 500, zice că tămine, zice, până la Paști, zice, vine în regulă. Vă dați seama, după aia am aflat că de la primărie, nu, eu am crezut că el trimite dosarul apoi să o ocupă. Nu, dosarul apoi o fost trimis numai acum în 10 martie de primărie. M-am interesat de prefectură. Așa. Și de atunci nici acum nu a venit. Vă dați seama, nu știu care e situația.
0: Sunt ocupați, va trebui să stați de capul lor și în momentul în care faceți un astfel de angajament, e bine fie să semnați un contract, fie să solicitați o chitanță cu care să dovediți că ați plătit suma respectivă.
1: Da, deci am primit chitanță pe aceea.
0: E în regulă.
1: Dar e vorba, eu am sunat acum o săptămână la OCPI Satu Mare și am întrebat, că mi-a dat, că m-am dus apoi și m-am certat cu asta de la primărie, și să-mi dea un număr de registrare.
0: Mi-a dat
1: sunat la OCPI, păi 2 luni jumate acum. Cam o lună durează, nu, ai luni.
0: Așa e, să știți că pe de o parte, pe lângă partea subiectivă, este și o parte obiectivă, se fac lucrări peste tot, e o întreagă nebunie și au și partea lor de scuze. Dar în măsura în care insistați, cu siguranță o să vă aibă în vedere cu prioritate și se va rezolva. Vă mulțumim mult pentru telefon.
1: Mulțumesc și eu, o zi bună, sănătate.
0: Sănătate, numai bine.
2: Da, am ajuns la final cu ediția de astăzi a emisiunii Deșteaptă-te române.
0: Asta fuse și se duse, mai trecut o ediție.
2: Eu tot timpul vă rog, domnule avocat, să împărtășiți un gând, dar acum vreau să-mi schimb puțin placa, să știți.
0: Așa,
2: că vin
0: sunt
2: și
0: curios.
2: Rusalile, vine și 1 iunie, cu toții suntem copii. Undeva în sufletelul nostru suntem copii cu toții și vreau să transmiteți un mesaj cu acest prilej.
0: Copiilor, mie îmi sunt extrem de dragi, iubesc copiii în general, în primul rând pe ei mei, dar și pe ceilalți. Ce pot să le doresc copiilor? Să trăiască într-o primăvară continuă.
2: Și într-o veselie și într-o...
0: Păi, primăvara e veselă, e plină de flori, e cu soare.
2: Vine și vacanța de vară acum, cu toții o așteaptă.
0: Mai mult decât atât.
2: Mai puțin cei care au examene, dar și alea trec.
0: Și acele trec.
2: Vine vacanța cu trenul din Franța, era mai...
0: Așa era pe vremea mea. Așa se spunea pe vremea mea. Nu știu de unde știți dumneavoastră, dar...
2: Și pe vremea mea, undeva prin Spania.
0: Din Spania.
2: Se
0: puțin,
2: zicea că ajung mai repede în Franța.
0: Puțin mai la sud și mai la vest.
2: Bun, mulțumim tare mult, domnule avocat Chitoltean, că ați fost alături de noi. Marțea viitoare ne dăm întâlnire tot aici, de la ora 15.
0: Sigur că da.
2: Și până atunci, să rămână... ascultătorii noștri în familia Radio Someș că tot ce e mai frumos în Ardeal
0: se găsește numai la Radio Someș.
2: Exact!
3: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: să. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte-i țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Într-un înscris din anul 1227, care relatează despre Moftin, situat între Someș și Crasna, regiunea este menționată ca fiind șesul de odinioară al bizonilor, indicând existența unei suprafețe mlăștinoase acoperite de păduri. Primele informații despre râurile din teritoriu le aflăm din cronica lui Anonymous, unde râul Samus, adică Someș, și mlaștina Ecedea sunt menționate. Moftin este o comună în sud-vestul județului Satu Mare, formată din satele Domănești, Ghilvaci, Ghirolt, Istrău, Moftinu Mare, Moftinu Mic, Reședința și Sân Miclăuș. Localitatea Moftin este strâns legată din punct de vedere istoric de numele marelui voievod Mihai Viteazul. În vara anului 1601, Mihai Viteazul și-a stabilit tabăra la Moftin pentru 20 de zile, pregătindu-se pentru bătălia de la Guruslău, ultima sa victorie. La începutul lunii iulie 1601, Mihai Viteazul își schimbă tabăra militară de la Debrețin, trece prin Carei, apoi se așează la Moftin, pe malul stâng al râului Crasna. La Moftin, pe vatra actuală a localității Moftinu Mic și pe două movile învecinate pe drumul de legătură cu Sân Miclăuș, a staționat numai oastea lui Mihai Viteazul, oastea lui Basta Gheorghi având tabăra la Satu Mare. La începutul lunii iulie 1601, în tabăra militară a lui Mihai Viteazul de la Moftin se aflau peste 16.000 de oameni, din care 8.000 erau călăreți. În ziua de 31 iulie 1601 au sosit în tabăra de la Moftin și 2.000 de silezieni conduși de generalul Rothal. În memoria marelui voievod, școala din Moftinu Mic îi poartă numele. Peste mai bine de 100 de ani, în 1711, armata prințului Francis Cracoții al II-lea s-a predat trupelor austriece la Moftin. Astfel, la 1 mai 1711, a fost semnată pacea de la Satu Mare, care a marcat instaurarea definitivă a regimului Casei de Austria în Transilvania. Biserici există în fiecare dintre cele 8 sate ale comunei Moftin. De asemenea, există și lăcașe de cult penticostale și baptiste. Cea mai valoroasă biserică din punct de vedere cultural și istoric este Biserica Romano-Catolică Înălțarea Sfintei Fecioare din Moftinu Mare. Parohul satului Moftinu Mare este menționat în dijmele papale încă din 1332, iar în secolul 15 este documentată pentru prima dată biserica dedicată Sfântului Ladislau. Pe parcursul secolului al XVI-lea, comunitatea a devenit protestantă. Pictura este realizată de meșterul vienez Heinrich Bauer în 1864. Primăria și Consiliul Local au ca priorități infrastructura rutieră și de utilități, atragerea investitorilor, dezvoltarea vieții social-culturale, educația și turismul. O prioritate pentru administrația locală a comunei Moftin o reprezintă amenajarea de parcuri, spații verzi și spații de joacă. Area de protecție specială avifaunistică, Heleșteile de la Moftinu Mic, este situată în partea centrală a județului Satu Mare, în apropierea localității Moftinu Mic, lângă drumul județean Carei Satu Mare. Scopul principal al ariei de protecție specială este de a conserva, de a menține și de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice. Se permit activități de reproducere a peștelui, pescuitul sportiv și ecoturismul desfășurate de deținătorii Heleșteului, cu reglementarea acestora de către custodele ariei. Obiective importante se găsesc în frumoasa comună Moftinu, monumentul eroilor din Gara Domănești, depunerea armelor și drapelelor trupelor lui Racoții, statuia voievodului Mihai Viteazul, Biserica Romano-Catolică Maica Domnului, care datează din anul 1724 din satul Moftinu Mare, sau Heleșteile de la Moftinu Mic. La Domănești, în 15 august, este hramul Bisericii Greco-Catolice Adormirea Maicii Domnului. În septembrie, Festivalul Porumbului. În 26 decembrie, hramul Bisericii Romano-Catolice, Sărbătoarea Sfintei Familii. Pentru ghilvaci s-au găsit mențiuni ale unor sărbători specific șvăbești, celebrate pe raza localității până la mijlocul secolului trecut, cum ar fi Fărșangul. De aici se trage haiducul Costin Pap din Ghilvaci, care a activat ca membru în ceata haiducească a lui Pintea Viteazul. În Sâmb Miclăuș s-a născut Silviu Lung, fotbalist, portar la Universitatea Craiova, Steaua București și la echipa națională a României. În inima unui peisaj pitoresc, comuna Moftinu își desfășoară farmecul în nuanțe calde de verde și auriu, ca o comoară ascunsă în frumusețea naturală a României, căci bine spune o vorbă, învățătura la om e o comoară și munca e cheia ei, păzește bine cheia ca să nu pierzi comoara. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării, la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele...

0: Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somuș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Ardealule, mândru plai cu doineșe,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, doamna Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine vă regăsesc și eu.
1: Doamna director Ramona Moldovan, după cum ne-ați obișnuit deja, urmează să vorbim despre încă un eveniment frumos care are în centru Produs de Cluj, pentru că Produs de Cluj ajunge la Câmpia Turzii în perioada 30 mai 1 iunie. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce vom putea să trăim aceste zile de sărbătoare la Câmpia Turzii.
2: Da, mulțumesc pentru că avem din nou ocazia să vorbim despre evenimentul nostru. Noi ne pregătim intens pentru 3 zile foarte frumoase la Câmpia Turzii, pentru Produs de Cluj și Ziua Copilului, care se vor desfășura în parcurs municipal Berg, unde vom aduce din nou frumosul nostru eveniment. Va fi un weekend dedicat familiilor, un weekend dedicat producătorilor locali, dar și tradițiilor și atmosferei acelea pe care oamenii deja o asociază cu evenimentele noastre. Programul va fi zilnic de la ora 10 la ora 22, iar noi, organizatorii, Consiliul Județean Cluj, Asociația Produs de Cluj, Primăria Municipiului Cluj, Câmpia Turzii, Centrul pentru Cultură și Artă Tradiții Clujene și partenerul evenimentului de la această ediție, Velpitar, suntem acolo pentru a oferi celor din Câmpia Turzii ce are Clujul mai bun și frumos.
1: Doamna director Ramona Moldovan, cât de important este pentru Asociația Produs de Cluj sprijinul acordat producătorilor locali?
2: Cred că este foarte, foarte, foarte important, pentru că suntem mereu aproape de producători, iar pentru noi susținerea celor care produc local, a micilor afaceri de familia meșteșugarilor și a tuturor celor care păstrează autenticitatea locului în care trăim este primordială. Fiecare, să știți că în spatele fiecărui stand există foarte multă muncă, există sacrificiu, dar și multă pasiune. Sunt oameni care se trezesc dimineața foarte devreme, care lucrează în familie, împreună cu copiii, cu nepoții, care încearcă să păstreze calitatea într-o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar și să ofere ceva făcut cu grijă și cu responsabilitate. Iar rolul nostru, așa cum am spus și mai devreme, este să-i aducem pe ei mai aproape de oameni, să le oferim vizibilitate și să-i ajutăm să fie cunoscuți și apreciați. Și mai cred că, nu știu, într-o perioadă în care totul devine foarte rapid, foarte impersonal, oamenii simt nevoia să se reconecteze cu lucrurile autentice, cu gusturile copilăriei, cu poveștile și cu produsele care au, de fapt, în spate un om real. Asta încearcă să facă proiectul Produs de Cluj de atâția ani. Ne bucurăm sincer că avem susținerea constantă a Consiliului Județean Cluj și a domnului președinte Alin Tișe, care a știut încă de la început cât de important este să promovăm producătorii locali, să promovăm tradițiile și valorile autentice ale județului nostru. Practic, datorită acestei viziuni, proiectul a crescut de la an la an, a devenit astăzi un reper nu doar pentru Cluj, ci și pentru multe alte comunități care încearcă să dezvolte inițiative similare, ceea ce pe noi ne bucură și ne responsabilizează în același timp.
1: Doamna director Ramona Moldovan, cum reușește evenimentul să îmbine tradiția cu divertismentul modern pentru toate vârstele?
2: Da, ne străduim, facem eforturi să creăm acel gen de loc în care să vină atât tinerii, cât și copiii, familiile, să vină să își dorească să vină, de fapt, pentru puțin timp, să vadă ce se întâmplă acolo și să rămână ore întregi fără să își dea seama, pentru că este un loc în care se amestecă toate, de la muzica de pe scenă, râsetele copiilor, de la atelier, poveștile oamenilor despre care vorbeam mai devreme, care vin cu produsele făcute de mâinile lor, până la, nu știu, mâncare de mirosul mâncării pregătite pe loc sau a atmosferei din parcul de distracții. Îmbinăm toate aceste elemente astfel încât cei care ajung să vină în evenimentele noastre, de exemplu copiii care descoperă lucruri noi, care se joacă, meșteresc, iar părinții lor se pot plimba liniștiți printre standuri, să guste, să stea de vorbă cu producătorii, iar în felul acesta atmosfera cred că este pentru cei care ajung la evenimentele noastre una relaxată, caldă, autentică, pentru că știu că de fiecare dată se dorește să spun cum reușim să facem să îmbinăm aceste lucruri, însă noi ne punem sau de fiecare dată încercăm să punem mai mult accent pe starea aceea care o ai atunci când te simți bine într-un loc în care nu-ți mai dorești să pleci și să nu fie neapărat totul doar despre cumpărături și despre comerț.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb dacă vă așteptați la un număr mare de turiști sau chiar vizitatori din alte județe?
2: Nu știu dacă neapărat vor fi din alte județe, dar turiști cu siguranță sunt în perioada zilei de 1 iunie și mai mult decât atât, pentru cei care locuiesc și trăiesc în Câmpia Turzii, este un eveniment frumos, este început de vară, este ziua copilului, vor fi multe activități pentru ei, de la atelierele creative, zonă cu instituțiile din oraș, vor fi acolo pompieri, jandarmi, armată, poliție, îi vor învăța pe copii și le vor arăta tot felul de lucruri, va veni elicopterul de la baza militară și ei vor putea urca să stea lângă pilot și să le explice unele lucruri interesante pentru ei. De asemenea, va fi partea de spectacole care este foarte, foarte importantă la fiecare ediție, pentru că programul artistic este de fiecare dată una din cele mai frumoase părți ale evenimentului, pentru că aducem multă energie și emoție. Și da, ne așteptăm la un număr mare de vizitatori și de public care să vină să se bucure de ceea ce am pregătit. Am o informație foarte importantă legată de programul artistic, faptul că recitalul soților Cornelia și Lupu Rednic va fi sâmbătă în 30 mai de la ora 15. Vom începe foarte devreme programul artistic de la ora 13 în fiecare zi și sâmbătă și duminică. Luni va fi o zi întreagă cu activități pentru copii. Așadar, ne dorim ca scena să fie vie pe tot parcursul evenimentului și să transmită bucurie, iar atmosfera să fie una extraordinară. Oamenii să cânte, să danseze, să stea împreună, să fie la urma urmei o energie foarte, foarte frumoasă. Ne dorim și credem că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care putem să le realizăm la astfel de evenimente, să-i aducem pe oameni împreună, să le dăm pentru câteva ore sentimentul acela de comunitate, de apropiere și chiar de starea bună pe care o căutăm din ce în ce mai mult în această perioadă.
1: Doamna director Ramona Moldovan, știu că aveți o agendă plină, s-a dat startul evenimentelor odată cu sezonul cald. Unde vă vom putea regăsi în perioada următoare?
2: Da, așa este, lucrăm intens la următoarele evenimente. După Câmpia Turzii ne mutăm la Mediaș între 5 și 7 iunie, apoi de acolo venim la Gherla între 12 și 14 iunie. În iulie, 10-12 iulie, vom fi la Dej. În august, 13-16, din nou ne întoarcem la Câmpia Turzii pentru un weekend plin de ziua orașului și de Sfânta Maria. În septembrie 18-20 vor fi zilele recoltei, în octombrie 1-11 octombrie va fi Zestria în Piața Unirii din Cluj. Așa în câteva linii mari le-am enumerat, însă mai avem și alte evenimente programate, dar care încă nu sunt finalizate, le vom comunica la momentul oportun.
1: Doamna director Ramona Moldovan, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri și tuturor celor care ne ascultă în aceste momente.
2: Le-aș transmite să-și facă timp pentru câteva ore petrecute frumos împreună, pentru că trăim într-o perioadă foarte agitată în care parcă uităm să ne mai bucurăm de lucrurile simple, de oameni, de muzică, de atmosferă, de timpul petrecut cu familia și prietenii. De aceea îi invităm cu drag la Câmpia Turzii între 30 mai și 1 iunie să se bucure de atmosfera târgului, de producătorii locali, de spectacole, de activitățile pentru copii și de toate momentele frumoase pe care le-am pregătit împreună cu cei de la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, cărora vreau să le mulțumesc pentru parteneriatul de lungă durată pe care îl avem cu ei și cu domnul primar Dorin Lojigan. Vreau să mai spun că este una dintre comunitățile care ne-a fost aproape constant și care a înțeles cât de este de important ca astfel de evenimente să ajungă cât mai aproape de oameni. De fiecare dată când revenim la Câmpia Turzii, simțim deschidere, implicare și dorința reală de a construi împreună evenimente frumoase pentru comunitate. Și cred că tocmai aceste parteneriate solide și sincere ajută proiectele să crească și să aibă continuitate în timp. Așadar, invităm pe toți să vină la evenimentul nostru între 30 mai și 1 iunie.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Ramona Moldovan. Mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente marca produs de Cluj. La cât mai multe evenimente de succes pe viitor și să auzim numai de bine!
2: Mulțumim, Doamne ajută, să ne auzim cu bine!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Vă reamintesc că Produs de Cluj la Câmpia Turzii se va desfășura în perioada 30 mai 1 iunie în Parcul Municipal Berg din municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Reforma salariilor la stat. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, anunță eliminarea 87 de sporuri și un nou sistem unitar de salarizare. Consiliul Județean Cluj lansează lucrări de întreținere pe toate drumurile județene. Vizibilitate mai bună și trafic mai sigur. Investiție majoră în Maramureș. Palatul administrativ din Baia Mare aproape finalizat după o reabilitare de 145 de milioane de lei.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a prezentat luni 25 mai reforma salarizării din sectorul bugetar, inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul, considerat îndelung așteptat, se bazează pe 6 principii: echitate salarială, sustenabilitate bugetară, sprijin pentru debutanți, performanță, sistem unitar și reorganizarea salarizării în administrația locală. Potrivit ministrului, noul sistem se bazează pe principiul muncă egală, salarizare egală, pentru a elimina diferențele dintre angajați care au aceleași atribuții. Dragoș Pâslaru a criticat dezechilibrele apărute după aplicarea legii 153, când unele categorii profesionale au primit majorări, iar altele au rămas în urmă. Reforma urmărește și controlul cheltuielilor publice în contextul obiectivului României de a reduce deficitul bugetar la 3% până în 2030. Totodată, guvernul vrea să atragă mai mulți tineri în administrația publică prin susținerea posturilor de debutant și oferirea unor perspective profesionale mai bune. Ministrul a criticat și actualul sistem salarial, pe care îl consideră complicat din cauza sporurilor, litigiilor și derogărilor acumulate în timp. Acesta a susținut necesitatea unui sistem unitar, aplicabil inclusiv în administrația locală. În prezent, în sectorul public, există 151 de sporuri, iar reforma propune eliminarea a 87 dintre ele, adică aproape 57%. Cu detalii vine ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
3: Ceea ce este important e că în prezent aceste grile de salarizare care există sunt necorelate acum între familii ocupaționale și practic defavorizează, asta o să spun foarte cinstit și pe șleau, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să-și obțină prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială. Și acum ce facem este, spunem așa, dacă există un acord, și asta este asumția de bază de la care plecăm pe salarizare, dacă există un acord că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcțiile pe care noi le avem, între familiile ocupaționale, atunci cumva este foarte important ca orice fel de negociere sau discuții să plece de la această ierarhizare. Și e foarte important să știți că atunci când au avut loc întâlnirile tehnice, nu s-a plecat de cât trebuie să fie salariul unuia sau salariul celuilalt. S-a plecat de la ideea cum putem asigura totuși că nivelul de complexitate este similar între familii. Problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate.
2: Consiliul Județean Cluj a anunțat finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor pentru lucrările de întreținere a vegetației de pe marginea drumurilor județene, aferente tuturor celor 5 loturi, care însumează aproape 900 de kilometri de infrastructură rutieră. Lucrările vizează în principal cosirea vegetației, tăierea lăstărișului și toaletarea arborilor aflați în vecinătatea carosabilului. Aceste intervenții au ca scop creșterea siguranței rutiere prin îmbunătățirea vizibilității în trafic, dar și menținerea unui aspect îngrijit al drumurilor județene. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a precizat că întreținerea drumurilor nu înseamnă doar lucrări de reparații sau asfaltări, ci și intervenții periodice în zona adiacentă a drumurilor, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și normalitate. El a subliniat că aceste lucrări contribuie atât la siguranța participanților la trafic, cât și la estetica generală a infrastructurii rutiere. Autoritățile județene precizează că aceste lucrări vor fi executate etapizat și au rolul de a menține în stare bună infrastructura rutieră pe toată durata anului, reducând riscurile generate de vegetația crescută necontrolat în zonele de siguranță ale drumurilor.
1: Lucrările de reabilitare la Palatul Administrativ din municipiul Baia Mare, unul dintre cele mai importante repere ale județului Maramureș, au ajuns la un grad de realizare de aproximativ 80%. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Maramureș, investiția este finanțată din fonduri europene prin ADR Nord-Vest și programul Regio Nord-Vest și are o valoare totală de circa 145,7 milioane de lei. Proiectul urmărește modernizarea clădirii, creșterea eficienței energetice și păstrarea elementelor arhitecturale originale, astfel încât palatul să rămână un simbol al Maramureșului, dar adaptat cerințelor actuale. În prezent, pe șantier se lucrează la finisaje, instalațiile termice, sanitare și de ventilație, precum și la infrastructura tehnică, acces și parcări, intervențiile fiind derulate în mai multe corpuri ale clădirii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că proiectul are rolul de a reda comunității o clădire sigură, modernă și funcțională, dar și de a conserva valoarea sa de patrimoniu. Lucrările se desfășoară pe o perioadă de 28 de luni, cu termen de finalizare stabilit pentru 30 ianuarie 2027. Autoritățile dau asigurări că investiția avansează conform graficului stabilit.
2: Marți, 26 mai 2026, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului va fi în general stabilă și caldă, specifică finalului de primăvară, cu tendințe de început de vară. Temperaturile maxime vor fi ridicate pentru această perioadă, situându-se în general între 27 și 29 de grade Celsius în zonele joase, în timp ce minimele dimineții vor coborî spre 14-16 grade Celsius, oferind un început de zi mai răcoros, dar plăcut. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanțe de soare și nori trecători. În a doua parte a zilei pot apărea în oră temporare, însă fără fenomene meteo importante sau de durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, fiind posibile doar ploi slabe, izolate și de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și munte. În ansamblu, ziua va fi una plăcută, cu vreme caldă și condiții bune pentru activități în aer liber.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Petrova, județul Maramureș, alături de domnul primar Gheorghe Grigore Palcuș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor.
1: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Petrova, domnule primar Grigore Palcuș, și vreau să încep discuția noastră prin a vorbi despre buget, pentru că a venit târziu anul acesta, dar a venit în cele din urmă și vreau să aflăm împreună cu dumneavoastră cum arată bugetul pentru acest an în ceea ce privește comuna Petrova, județul Maramureș.
2: Bugetul din anul acesta este un buget mai mic, puțin ca anul trecut, dar încercăm să ne descurcăm așa cum putem. Știm că se fac eforturi mari ca țara să se redreseze și atunci și noi trebuie să fim alături de deciziile care se iau.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule primar, vreau să vorbim puțin și despre ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: În momentul de față avem în derulare proiectul referitor la reabilitarea iluminată publică de fasada a ordinului de începere a lucrărilor, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, bani nerambursabili. Mai avem școlile prin programul PNSS, școli sigure. Acolo suntem în faza de obținere de avize. Am obținut avizul de la DSP, acum urmează avizul ITU. Odată ce o să avem avizele, să putem demara licitațiile și pentru lucrările ce urmează să recupereze la reabilitarea liceului tehnologic. Cele două corpuri care le avem în cadrul liceului în localitate.
1: Domnule primar, ce priorități v-ați setat pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Petrova?
2: Ca și prioritate, am mai spus-o, să finalizăm, avem un proiect început prin PNDL legat de dispensarul uman. Sper că anul acesta am primit și prin legea bugetului la amendamente o sumă de 75.000 și cu ceea ce avem de primit prin programul de dezvoltare locală să putem să-l finalizăm și acest proiect.
1: Sunteți o zonă binecuvântată acolo, domnule primar Grigore Palcuș, și vreau să vă întreb cum stați cu turismul, mai ales acum că vine și sezonul cald și cu siguranță mulți turiști vor dori să viziteze județul Maramureș.
2: În momentul de față, eu zic că stăm destul de bine cu turismul, având în vedere că avem locații destul de frumoase, chiar acum s-a deschis o nouă locație și turiștii vin. Au aer curat, zonă frumoasă, pot vizita munții, sunt apropiere, avem și mănăstirea de la Petrova, mănăstirea de la Bârsana, care e tot în apropiere. Este ce vizita, îi așteptăm cu mare drag să ne calce pragul.
1: Urmează și un eveniment foarte frumos pentru comunitatea din Petrova, domnule primar Grigore Palcuș. Veți sărbători cei mai mici cetățeni ai comunei. Ce le-ați pregătit celor mici?
2: Pe lângă că o să sărbătorim pe cei mici, anul trecut am început un eveniment la nivel de localitate, Ruptul Sterpelor. Comuna noastră a fost renumită prin creșterea ovinelor și atunci încercăm cumva să îi atragem pe cei care mai vor să crească animale, care mai vor să se ocupe de agricultură. E mai o sărbătoare câmpenească, chiar la stână, la o stână. Și acolo vom avea surprize și pentru cei mici. Dacă anul trecut am sărbătorit separat pe cei mici de 1 iunie, acum data coincide cu a doua zi de Rusalii, când am organizat anul trecut evenimentul respectiv, anul ăsta tot îl organizăm, o să ducem și pentru ei ca să se simtă bine și o să le facem și surprize. Cu tombole, vedem cum ne permitem. Din buget am alocat foarte puțin, 5.000 de lei. Restul vor fi din donații. Nu știu dacă o să primim sprijin. Noi am făcut o solicitare și către Consiliul Județean, dar în momentul de față încă nu s-a analizat solicitarea noastră pentru organizarea evenimentului. Dacă nu, să ne descurcăm, cum zic, din donații, fiecare cu ce poate și să putem să iasă la nivelul la care ne dorim.
1: Este foarte interesant, domnule primar, cum acest eveniment va fuziona un obicei străvechi cu sărbătoarea copilașilor. Cum credeți că se va resimți acest lucru la nivelul comunității?
2: Eu zic că cei mai bucuroși de animăluțe în momentul de față sunt copilașii. Dacă vin acolo și văd, ei se bucură mai mult de orice, pentru că animalele se tot împuționează și e greu ca să vezi animale, să găsești animale. Și la noi, la nivel de sat, o scăzut numărul de animale, nu drastic să zic, sunt multe ferme de semi-subzistențe, am avut proiecte în sensul ăsta, sunt și ferme mai mărișoare, dar cum zic, încet, încet mai auzi, mai să lasă cu tare, mai să lasă cu tare de creșterea animalelor, deoarece e foarte greu de găsit mână de lucru și atunci să renunță.
1: Domnule primar Grigore Palcuș, vorbim așadar despre ediția cu numărul 2 a evenimentului Ruptul Sterpelor. Cât de important este pentru comunitate să se păstreze în continuare aceste obiceiuri străvechi?
2: Ceea ce m-a motivat a fost și faptul că primul eveniment pe care l-am făcut a fost o reușită. Au fost prezenți, noi estimam undeva la 200-300 de persoane, în jur de 700, poate chiar 800 de persoane au fost prezenți la evenimentul de anul trecut. Și motivați, împinși de cei care au fost acolo, au zis să nu abandonăm, să facem, că a fost un motiv bun de socializare. În momentul de față, majoritatea stăm pe telefon sau dacă avem de discutat, de multe ori și cu cei dragi. Mai de repede trimitem un mesaj decât să ne ducem până la el, să-l vedem, să stăm, să discutăm și să spunem ceea ce avem de spus. Și atunci eu vă spun că e un moment foarte bun de socializare, de a ne vedea unul cu celălalt. Îmi spuneau oameni care au fost anul trecut, deci m-am întâlnit cu prieteni din Bărsana, din Strâmtura sau chiar din Petrova, pe care nu i-am văzut de o grămadă de timp și am putut să stau să vorbesc cu ei. E un lucru care ar trebui să se întâmple, eu zic, mai des. Să nu uităm să socializăm, să nu uităm să fim oameni, să ne întâlnim, să discutăm și să... De ce să nu ne și petrecem? Că și asta face parte din viață.
1: Domnule primar Grigore Palcuș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, dar bineînțeles și comunității din Petrova.
2: Invit pe toți cei care vor să vină să petreacă alături de noi pe data de 1 iunie la evenimentul pe care îl organizăm în Suplăiuț, în zona Suplăiuț, ca așa îi spune la noi. Iar ascultătorilor noastre le spun să asculte Radio Someș, întrucât este un radio foarte bun, care aduce multe știri bune și la timp.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Grigore Palcoș, că ați fost alături de noi. Un eveniment cât mai de succes vă dorim, cât mai multe evenimente frumoase în comunitate și mult succes în tot ceea ce vă veți propune.
2: Cu drag și vă așteptăm și pe dumneavoastră să fiți alături de noi pe data de 1 iunie, dacă se poate.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
2: Să rămânele o zi bună.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Grigore Gheorghe Palcuș, primarul comunei Petrova, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Ruptul Sterpelor este programat pentru data de 1 iunie, a doua zi de Rusalii, la stâna lui Pătraș, sub Plăiuț. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șan.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.
7: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comună tânără, înființată abia în 2005, dar cu vechimea atestată de arheologi de mii de ani, Runcul Salvei se întinde la poalele Țibleșului într-un peisaj unduit care invită la visare și gând înalt. În comuna Runcul Salvei și-a făcut cuib poezia și cultura și la convingerea asta am ajuns datorită faptului că unul dintre cei mai cunoscuți și valoroși poeți țărani din România a trăit pe aceste meleaguri. Vorbim despre Vasile Dâncu, poetul și omul de cultură autodidact, care s-a născut în 1939, ajungând, datorită meritelor literare, membru al Uniunii Scriitorilor din România și ducând puterea slovelor rurale din Runc peste întreaga țară. Din satul poetului au iubit cartea și Ioan Pintea, Vasile Dâncu sau George Vasile Dâncu, care au ajuns intelectuali vestiți la Bistrița, Cluj sau București, ca semn că, în comună, iubirea de cultură are rădăcini adânci, dar și fructe, care cresc în generațiile tinere. Vestiți din Runcul Salvei sunt și interpreții și păstrătorii folclorului muzical, pentru că satul a rămas o vatră vie de tradiții. Meșteșugul opincăritului se mai păstrează în comuna Runcul Salvei datorită Lelii Floarea Cosmi, o femeie pe cât de pricepută, pe atât de harnică și talentată, a cărei prezență la târgurile din țară este plină de poveste și farmec. Pe lângă opinci și opincuțe artizanale, Lelea Floare face și cozonaci, plăcinte și alte bunătăți tradiționale cu care își ospătează musafirii sau clienții și casa dumisale este un adevărat muzeu etnologic al țării Năsăudului, care se cere vizitat când ajungeți în comună. Cu mare grijă și dedicație, localnici au păstrat intactă bisericuța de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care a fost așezată în Runc în anul 1757, ca dovadă pentru credința în Dumnezeu și abnegația sătenilor pentru cele sfinte. Vechea biserică de lemn are un clopot vechi turnat la 1596, care poartă inscripția latinească Speranța mea este Iisus Hristos. Tot aici se găsesc cărți de cult începând cu secolul XVII, o colecție de 10 icoane pictate pe lemn sau sticlă, între care și icoana împărătească a hramului Sfântul Arhanghel Mihail, semnate la 1784 de Pop Vasile, Zugrav. Biserica de zid Sfinții Apostoli Petru și Pavel din centrul satului este o construcție impunătoare, care stă ca un reper de artă și credință în mijlocul comunității, fiind o bijuterie contemporană de arhitectură și artă ortodoxă. Vrednicul părinte paroc de la Runcul Salvei ne-a vorbit cu mult drag despre sat, locuitori și viața spirituală a comunei.
3: Sunt părintele Dan Constantin Cucul, de la Parohia Ortodoxă Română Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din comuna Runcul Salvei. Pot spune, fără să greșesc, că am ajuns pe un picior de rai, o fărâmă de veșnicie, citându-l astfel pe distinsul academician Ioan Aurel Pop, care vorbește atât de frumos despre autenticitatea și bogăția comunei noastre în monografia Comunei Runcul Salvei, editată în anul 2013. Runcanii sunt oameni harnici care se ocupă în mare parte cu agricultura, cu creșterea animalelor, iar mulți dintre ei având adevărate gospodării sus la deal, unde timpul parcă se măsoară altfel. Dacă discutăm despre valorile credinței aruncanilor, se poate constata încă din cele mai vechi atestări istorice că în Runc au existat mai multe bisericuțe de lemn pe parcursul anilor. Viața bisericească la Runcul Salvei se împletește de-a lungul istoriei cu cea a satului, fapt ce rezultă din tradiția locală și din numărul mare de credincioși practicanți care iau parte la evenimentele religioase din parohie.
2: Deschisă comunicării cu Năsăudul, Becleanul și Bistrița și Țara Largă, comuna Runcu Salvei a oferit locuitorilor căi bune de circulație pentru produsele lor și astfel în sat au apărut firme eficiente și prospere. Drumurile sunt asfaltate și runcanii au școală modernă, primărie nouă, servicii medicale și toate cele de trebuință traiului bun, astfel încât, sigur, rămâne loc și de bunăvoință pentru ospeție. Astfel că orice oaspete va fi bine primit în comuna poeziei, Runcu Salvei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

Local House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf?
7: Da!
6: Și tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Palmit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip-chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Mie mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
10: Heli

0: cumperi dedicații de pe Radio Somme și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premiul sale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
3: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
2: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vă propun de început să vorbim despre modernizarea podului Garibaldi, unul dintre cele mai importante puncte de legătură pentru cartierul Grigorescu. Când vor începe lucrările la acest proiect de mare anvergură, așadar pentru municipiul Cluj-Napoca?
3: Este un proiect complex, acest al podului Garibaldi, pentru că acest pod, pentru a putea fi modernizat, trebuie să fie demolat parțial. Deci, practic, va trebui să demolăm acest pod, iar pentru a putea asigura o conexiune mai bună cu cartierul Grigorescu, pentru perioada construcției trebuie să facem un pod nou provizoriu. A fost dat ordinul de începere a lucrărilor, suntem în etapa de pregătire a organizării de șantier, de aprovizionare și întocmirea planului de management pentru trafic, iar estimarea mea este că la începutul lunii iunie vom începe lucrările pentru podul provizoriu. Podul provizoriu va fi în continuarea, Podul provizoriu va fi în continuarea, pentru a putea asigura o conexiune, o intrare și o ieșire din cartierul Grigorescu a celor care locuiesc acolo. Noul pod Garibaldi, care va lega strada Garibaldi de strada uzinei electrice, va avea 57,5 metri și o lățime totală de 22 de metri. Vor fi 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare, iar durata de viață acestui pod va fi de cel puțin 70 de ani. Ca și durată de execuție, sunt 4 luni pentru podul provizoriu, iar din momentul în care este gata acest pod provizoriu, 6 luni pentru execuția podului Garibaldi. Avem câteva provocări la podul Garibaldi. Sunt 3 conducte magistrale de apă care trec pe lângă podul Garibaldi și trebuie să fie făcute niște estacade pentru protejarea lor. De asemenea, există acolo o conductă de gaz și există rețeaua de 110 kV a celor de la Transelectrica, o rețea extrem de importantă și de serioasă care alimentează jumătate din cartier. De aceea sunt niște provocări pe care le avem acolo. Am stabilit și împreună cu rețeliștii toate aceste detalii, astfel încât să putem să ne încadrăm în aceste termene. Termenele sunt foarte strânse, sunt probabil cele mai scurte termene pe care le-am întâlnit în administrație. Am avut întâlnirea și cu constructorul, este mobilizat, ne-a asigurat că se va încadra în aceste termene. Acum urmează să vedem dacă se și întâmplă acest lucru.
2: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, Primăria Cluj-Napoca pregătește o investiție semnificativă în energia verde, un parc fotovoltaic cu 7.000 de panouri solare. Ce ne puteți spune despre acest proiect, domnule viceprimar Dan Tarcea?
3: Și aici licitația a fost încheiată, a fost semnat contractul de proiectare și de execuție pentru acest obiectiv cu aproape 7.000 de panouri solare. Discutăm aici o suprafață de teren de 5,5 hectare, iar capacitatea acestui parc va fi de 4,8 megawatts oră energie regenerabilă. Ce înseamnă asta pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca? Înseamnă odată reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane de lei anual cu energia electrică necesară pentru iluminatul public. Asta înseamnă că în fiecare an Primăria Municipiului Cluj-Napoca va avea 7 milioane de lei în plus pentru a putea să facem alte tipuri de investiții în școli, în spitale, în creșe, în grădinițe, în drumuri și așa mai departe. În al doilea rând, acoperim peste 50% din necesarul de autoconsum energetic din rețeaua de iluminat public a municipalității. Cu acest proiect vom reduce emisiile de dioxid de carbon cu 3.000 de tone pe an. Asta înseamnă echivalentul la 140.000 de copaci maturi plantați, deci practic vom avea un oraș mai puțin poluat, un oraș mai verde și în final vom avea o calitate mai bună a vieții. Această investiție are o valoare de 3,5 milioane de euro, este finanțată integral prin fondul de modernizare, adică din fonduri europene, derulat prin Ministerul Energiei. Le mulțumesc celor de la Ministerul Energiei pentru disponibilitate și pentru faptul că au făcut aceste programe, astfel încât și noi să putem accesa acești bani europeni. Discutăm aici de un contract care a fost semnat în anii trecuți. A fost o muncă multă și grea până când am ajuns în acest moment, dar uitați că începem să culegem și roadele muncii pe care am depus în perioada precedentă. Firma este mobilizată, am dat ordinul de începere a lucrărilor și aici și sperăm ca până la sfârșitul acestui an acest obiectiv să fie realizat, astfel încât din anul 2027 să producă energie verde.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule viceprimar Dan Tarcea. Vreau să merg și mai departe cu discuția noastră, pentru că de curând administrația publică locală a lansat licitația pentru realizarea pasajului rutier de la intersecția Bulevardului Muncii cu strada Oașului, unul dintre cele mai congestionate puncte de trafic din oraș. Ce urmează pentru clujeni, domnule viceprimar Dan Tarcea?
3: Deocamdată nu urmează pentru Clujeni nimic, urmează pentru noi provocarea de a putea să ducem această licitație la bun sfârșit. În data de 20 mai a fost lansată licitația pentru execuția pasajului de la Oașului. Aici avem deja partea de proiectare gata cu toate detaliile, de aceea am lansat licitația doar pentru partea de execuție. Este vorba de un pasaj Oașului Bulevardul Muncii, care va avea o lungime de aproape 450 de metri. Este o valoare de 83 de milioane de lei fără TVA și aici o parte din acești bani provin din fonduri europene, de această dată de la ADR, cu care am și semnat deja un contract pentru finanțare. Este vorba de aproximativ 15 milioane de euro care vor veni din fonduri europene prin intermediul ADR-ului. Iar după realizarea acestui obiectiv, sigur că circulația din zonă va fi mult mai facilă și se va desfășura mult mai ușor. Termenul de depunere a ofertelor este de 6 iulie 2026. Este un proiect, și aici este un proiect greu, pentru că avem o stradă care duce, este o ieșire din Cluj, pe cealaltă stradă, Bulevardul Muncii, este o intrare în Cluj. Discutăm acolo de o linie de tramvai care este la suprafață, discutăm și aici de o conductă magistrală de apă care o avem pe dedesubt. Deci sunt câteva provocări și la acest proiect. Așa sunt proiectele la noi la Cluj, toate vin, sau marea majoritate acestor proiecte vin cu diverse provocări. Facem față la aceste provocări pentru că avem specialiști cu care lucrăm. Colegii mei din primărie de asemenea au expertiză serioasă, astfel încât să putem să ducem aceste proiecte la bun sfârșit. Este un proiect la care țin foarte mult și aici am lucrat de foarte mulți ani la acest proiect și uitați că suntem deja în etapa în care am reușit să-l scoatem la licitație și așteptăm ofertanții să vină să-și depună oferte, să facem evaluarea și după aceea să începem lucrările. Sigur că asta înseamnă pentru administrație. Pentru cetățeni va fi o perioadă destul de dificilă pentru cei care vin din Chintău, din pe Valea Chintăului, din Chinteni sau din zonele adiacente, cei care vin de pe strada Bulevardul Muncii și Oașului și trebuie să meargă acasă, pentru că sunt niște provocări pe care le avem acolo. Vor fi în anumite perioade de timp o restricționare de trafic. Ne propunem ca să nu închidem traficul și de aceea trebuie să fim foarte atenți să putem lucra și ziua și noaptea. Sunt câteva lucruri pe care încă trebuie să le punem la punct. Am identificat și rute ocolitoare, rute alternative, astfel încât cei care vin din afara orașului sau vor să iasă din oraș să le poată accesa și să nu fie un blocaj total al traficului. Îmi cer scuze încă de pe acum de disconfortul pe care o să-l provocăm în zona respectivă, dar după ce acest obiectiv va fi gata, se va circula cu siguranță mult mai ușor.
2: Domnule viceprimar Dan Tarcea, tot despre un proiect al comunității vreau să vorbim și în cele ce urmează, pentru că Primăria Cluj-Napoca a lansat programul de amplasare de căsuțe pentru pisicile comunității. Cât de important este acest proiect așadar pentru comunitate?
3: Sigur că ca să putem avea un oraș și să fie toți locuitorii municipiului mulțumiți că locuiesc aici, trebuie să avem grijă de mai multe lucruri. Trebuie să avem grijă de trafic, de transportul public, de spațiile verzi și, în ultimul rând, trebuie să avem grijă și de animalele de companie și animalele care nu sunt în compania noastră sau sunt animale fără stăpân. Și începând din data de 18 mai, asociațiile de proprietari care doresc să primească și să șamplaseze căsuțe pentru pisicile comunității pot să o facă simplu printr-o cerere care se depune la registratura primăriei. Se poate depune online pe adresa registratura@primaria-cluj-napoca.ro sau fizic la primăriile de cartier, unde consideră și că sunt mai aproape de locațiile lor. Cererea trebuie să fie înlocuită de două documente. Este nevoie de un acord al asociației de proprietari cu privire la amplasarea acestei căsuțe. Este o procedură foarte simplă care trebuie să fie îndeplinită. Și a doua condiție, identificarea persoanei desemnate de către asociația de proprietari care se ocupă de partea administrativă legată de acest demers. Respectiv, căsuța care va fi oferită trebuie să asigure că este amplasată corespunzător, curățenie și așa, lucruri care sunt pur și simplu administrative. Aici discutăm de primul venit, primul servit. Din luna iunie vom începe amplasarea acestora. Avem deja 20 de căsuțe achiziționate, iar pentru anul 2026 avem buget pentru 80 de astfel de căsuțe. Până în acest moment sunt deja 14 cereri înregistrate. Deci cei care mai doresc să amplasăm o căsuță pot să o facă cât mai repede, pentru că, așa cum am spus, este primul venit, primul servit. Consider că este o modalitate de respect pe care noi trebuie să o avem față de oraș. Un oraș care este mai prietenos cu animalele, cu siguranță că va fi mai prietenos și cu oamenii. De aceea, aceste măsuri nu trebuie să ne învrăjbească, ci din contră trebuie să ne adune. Iar scopul final este ca, pe lângă faptul de a le oferi acestor animale condiții cât mai bune, este și de a le ține sub control. Avem și acel proiect de sterilizare a acestor animale, de care sunt ale comunității, câini și pisici, o facem gratuit și pentru animalele de companie facem acest lucru, pentru că trebuie să ținem aceste populații sub control, astfel încât să nu le mai vedem sub roțile de la mașini, să le mai vedem că suferă, pentru că, așa cum am spus, un oraș prietenos cu animalele este cu siguranță un oraș mai prietenos și cu oamenii.
2: Vă felicităm, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru tot ceea ce faceți acolo la Cluj-Napoca pentru comunitate, așadar. Să auzim numai de bine pe viitor și vă așteptăm alături de noi mereu, cum ne-ați obișnuit deja, cu vești bune, sperăm, pentru comunitatea clujeană.
3: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc toate cele bune. La revedere!
2: Numai bine, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul viceprimar Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Emisiune susținută de Consultimobil.
5: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
4: Consultimobil.ro.
5: Casă dulce casă.
6: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Reforma salariilor la stat. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, anunță eliminarea 87 de sporuri și un nou sistem unitar de salarizare. Consiliul Județean Cluj lansează lucrări de întreținere pe toate drumurile județene. Vizibilitate mai bună și trafic mai sigur. Investiție majoră în Maramureș. Palatul administrativ din Baia Mare aproape finalizat după o reabilitare de 145 de milioane de lei.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a prezentat luni 25 mai reforma salarizării din sectorul bugetar, inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul, considerat îndelung așteptat, se bazează pe 6 principii: echitate salarială, sustenabilitate bugetară, sprijin pentru debutanți, performanță, sistem unitar și reorganizarea salarizării în administrația locală. Potrivit ministrului, noul sistem se bazează pe principiul muncă egală, salarizare egală, pentru a elimina diferențele dintre angajați care au aceleași atribuții. Dragoș Pâslaru a criticat dezechilibrele apărute după aplicarea legii 153, când unele categorii profesionale au primit majorări, iar altele au rămas în urmă. Reforma urmărește și controlul cheltuielilor publice în contextul obiectivului României de a reduce deficitul bugetar la 3% până în 2030. Totodată, guvernul vrea să atragă mai mulți tineri în administrația publică prin susținerea posturilor de debutant și oferirea unor perspective profesionale mai bune. Ministrul a criticat și actualul sistem salarial, pe care îl consideră complicat din cauza sporurilor, litigiilor și derogărilor acumulate în timp. Acesta a susținut necesitatea unui sistem unitar, aplicabil inclusiv în administrația locală. În prezent, în sectorul public, există 151 de sporuri, iar reforma propune eliminarea a 87 dintre ele, adică aproape 57%. Cu detalii vine ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
3: Ceea ce este important e că în prezent aceste grile de salarizare care există sunt necorelate acum între familii ocupaționale și practic defavorizează, asta o să spun foarte cinstit și pe șleau, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să-și obțină prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială. Și acum ce facem este, spunem așa, dacă există un acord, și asta este asumția de bază de la care plecăm pe salarizare, dacă există un acord că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcțiile pe care noi le avem, între familiile ocupaționale, atunci cumva este foarte important ca orice fel de negociere sau discuții să plece de la această ierarhizare. Și e foarte important să știți că atunci când au avut loc întâlnirile tehnice, nu s-a plecat de cât trebuie să fie salariul unuia sau salariul celuilalt. S-a plecat de la ideea cum putem asigura totuși că nivelul de complexitate este similar între familii. Problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate.
2: Consiliul Județean Cluj a anunțat finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor pentru lucrările de întreținere a vegetației de pe marginea drumurilor județene, aferente tuturor celor 5 loturi, care însumează aproape 900 de kilometri de infrastructură rutieră. Lucrările vizează în principal cosirea vegetației, tăierea lăstărișului și toaletarea arborilor aflați în vecinătatea carosabilului. Aceste intervenții au ca scop creșterea siguranței rutiere prin îmbunătățirea vizibilității în trafic, dar și menținerea unui aspect îngrijit al drumurilor județene. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a precizat că întreținerea drumurilor nu înseamnă doar lucrări de reparații sau asfaltări, ci și intervenții periodice în zona adiacentă a drumurilor, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și normalitate. El a subliniat că aceste lucrări contribuie atât la siguranța participanților la trafic, cât și la estetica generală a infrastructurii rutiere. Autoritățile județene precizează că aceste lucrări vor fi executate etapizat și au rolul de a menține în stare bună infrastructura rutieră pe toată durata anului, reducând riscurile generate de vegetația crescută necontrolat în zonele de siguranță ale drumurilor.
1: Lucrările de reabilitare la Palatul Administrativ din municipiul Baia Mare, unul dintre cele mai importante repere ale județului Maramureș, au ajuns la un grad de realizare de aproximativ 80%. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Maramureș. Investiția este finanțată din fonduri europene prin ADR Nord-Vest și programul Regio Nord-Vest și are o valoare totală de circa 145,7 milioane de lei. Proiectul urmărește modernizarea clădirii, creșterea eficienței energetice și păstrarea elementelor arhitecturale originale, astfel încât palatul să rămână un simbol al Maramureșului, dar adaptat cerințelor actuale. În prezent, pe șantier se lucrează la finisaje, instalațiile termice, sanitare și de ventilație, precum și la infrastructura tehnică, acces și parcări, intervențiile fiind derulate în mai multe corpuri ale clădirii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că proiectul are rolul de a reda comunității o clădire sigură, modernă și funcțională, dar și de a conserva valoarea sa de patrimoniu. Lucrările se desfășoară pe o perioadă de 28 de luni, cu termen de finalizare stabilit pentru 30 ianuarie 2027. Autoritățile dau asigurări că investiția avansează conform graficului stabilit.
2: Marți, 26 mai 2026, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului va fi în general stabilă și caldă, specifică finalului de primăvară, cu tendințe de început de vară. Temperaturile maxime vor fi ridicate pentru această perioadă, situându-se în general între 27 și 29 de grade Celsius în zonele joase, în timp ce minimele dimineții vor coborî spre 14-16 grade Celsius, oferind un început de zi mai răcoros, dar plăcut. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanțe de soare și nori trecători. În a doua parte a zilei pot apărea înorări temporare, însă fără fenomene meteo importante sau de durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, fiind posibile doar ploi slabe, izolate și de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și munte. În ansamblu, ziua va fi una plăcută, cu vreme caldă și condiții bune pentru activități în aer liber.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în Comuna Moldovenești, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Mărginean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Este o mare bucurie să poposim în Comuna Moldovenești, domnule primar Ioan Mărginean, și vreau să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece nou. Așadar, ce proiecte se derulează în această perioadă și cum arată bugetul pentru acest an?
3: Din fericire, putem să zicem, adică din păcate, bugetul s-a alocat destul de târziu, dar din fericire avem un buget destul de consistent, buget de investiții de peste 45 de milioane de lei, ceea ce înseamnă investiții în infrastructura de învățământ, în infrastructura rutieră, în infrastructura subterană, apă, canalizare, așa că ne ocupăm de toate.
2: Puteți să ne povestiți puțin, domnule primar Ioan Mărginean, ce investiții aveți în derulare în această perioadă, așadar la nivelul comunității din Moldovenești?
3: Avem proiecte, cum am menționat mai înainte, pe învățământ, avem eficientizarea școlii cu clasele 5-8 din Moldovenești, eficientizarea școlii din localitatea Podeni, clasele 1-4 și grădiniță. Am închis proiectul de eficientizare și facem recepția în ziua de mâine la școala din Plăiești, la clasele 1-4 și grădinița, așa că punem foarte mare bază pe învățământ și pe educație, pentru că este viitorul nostru. Tot atunci avem tot așa pe PNRR proiecte pe eficientizare, avem o clădire publică, un dispensar uman, dispensar veterinar, și asta este într-o fază foarte avansată, undeva prin sfârșitul lui iunie terminăm proiectul respectiv. În derulare mai avem canalizarea în Comuna Moldovenești, localitățile Plăiești, Vălenii de Arieș și Moldovenești, ca apă în localitatea Pietroasa, asfaltare în localitățile din comună, pe Comuna Moldovenești. Așa că avem foarte multe. Acum aș mai putea să zic foarte multe proiecte, dar nu știu dacă avem timp destul ca să ne încadrăm în emisiunea dumneavoastră.
2: Domnule primar Ioan Mărginean, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Moldovenești.
3: Cum am mai spus, educația și copiii sunt prioritari pentru noi. O să avem o festivitate, ne ocupăm de ziua copilului de 1 iunie. În incinta școlii va fi organizat sărbătorirea de 1 iunie. Avem diverse evenimente recreative pentru copii. Le-am făcut și un pic de pachetel pentru ei, pentru că este ziua lor. Evenimente culturale mai avem zilele comune moldovenești undeva în sfârșitul lui august. Acum, sincer, nu știu, 28-29 august, dacă bine știu. Vineri, sâmbătă și duminică. Și cam atât. Mai avem alte evenimente culturale care, nu știu dacă trebuiesc amintite.
2: Domnule primar Ioan Mărginean, pentru că ați pomenit că în ceea ce privește copilașii, ei sunt prioritatea în acest moment, vreau să vă întreb și în ceea ce privește familiile tinere, pentru că sunteți și în apropierea municipiului Turda, dacă v-ați gândit la ceva strategii pentru a încuraja tinerii să se întoarcă așadar acasă.
3: Strategii ne-am gândit. De un timp avem un parc industrial și să știți că foarte mulți tineri care s-au... Și vin foarte mulți tineri care cumpără locuințe și case în Comuna Moldovenești și se stabilesc aici. Pentru că avem un parc industrial unde am creat locuri de muncă și așa mai departe.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mărginean, și în ceea ce privește turismul, dacă v-ați gândit să realizați anumite investiții în acest sector. Cum am și menționat, sunteți și în apropierea municipiului Turda, care știm cu toții că este un pol turistic.
3: Da, avem prevăzut Avem mai multe pensiuni turistice, avem o zonă foarte frumoasă pentru că e Porta Apusenilor. Noi suntem chiar la intrare în Munții Apuseni, pe Valea Arieșului. E o zonă foarte frumoasă, turistică. Avem mai multe pensiuni unde de multe ori nu sunt locuri libere pentru că e plin. Avem o asociație, Asociația Carpatină, care găzduiește o grămadă de evenimente. Încercăm să fim și noi parteneri cu ei. Iarăși avem proiecte depuse, pentru piste de biciclete și chiar împreună cu adică comunele în vecinătate. Mihai Viteazu, Iara, e linia îngustă a Mocăniței, unde am vrea, numai că birocrația e cam grea și până ajungem la un consens ca să putem pune în valoare proiectele respective, cred că o să dureze un pic. Dar le avem în vedere. Avem Cetatea Moldovenești, care avem un proiect pe ADR Nord-Vest, îi depus în fază de proiectare. Deocamdată așteptăm să vedem dacă suntem câștigători sau nu la acest proiect.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Ioan Mărginean, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și mai ales cu comunitatea dumneavoastră, comunitatea din Moldovenești.
3: Le doresc sărbători fericite pentru că urmează Rusaliile, sănătate și să aibă încredere, pentru că primăria Moldovenești întotdeauna a lucrat pentru comunitatea noastră și va lucra și în continuare.
2: Domnule primar Ioan Mărginean, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Vă mulțumesc foarte frumos și multă sănătate vă doresc și dumneavoastră.
2: Doamne ajută! Numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută! Numai bine!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Mărginean, primarul Comunei Moldovenești, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 0372 957 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai-30 iunie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Rubrică susținută de Cetina.
2: Cetina.
1: Cetina, pe gustul tău.
3: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
1: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ascultând legendele șuierate de vânt prin orice pădure, prin turle de biserici sau prin poienițele înverzite, ai impresia că originele Maramureșului și ale maramureșenilor sunt în mituri, iar oamenii au venit din cer. În Sfântul Maramureș de legendă, perla localităților este Baia Mare, oraș care se află situat într-un loc ireal de frumos. Puțin știu că nașterea municipiului Baia Mare se leagă de o legendă cu o bătrânică leproasă care a fugit cu capra ca să nu-și îmbolnăvească consătenii și a găsit un bulgăre de aur undeva în Valea Roșie. Baia Mare este municipiul de reședință al județului Maramureș, format din localitățile componente Baia Mare, Reședința, Blidari, Firiza și Valea Neagră. Orașul este situat în depresiunea Baia Mare, pe cursul mijlociu al râului Săsar, la poalele munților Gutâi. Cele mai importante centre miniere ale județului Maramureș sunt localizate în teritoriile ce înconjoară orașul Baia Mare. Regiunea este cunoscută nu doar pentru bogățiile subterane, ci și pentru împrejurimile ce conferă o frumusețe aparte locului. Baia Mare a apărut ca urmare a activității de exploatare a minereurilor neferoase. Primele informații cu privire la mineritul din zonă provenind din secolul XIV, chiar dacă începuturile medievale ale activităților de acest gen sunt mai timpurii, din a doua jumătate a secolului XIII. Memoria comunitară consemnează ca primă mențiune documentul din 1329, prin care regele Carol Robert dăruia comitelui Coradus, jude al orașelor Baia Mare și Baia Sprie, pădurea aflată între cele două așezări, pentru ca acest teritoriu să fie populat. Baia Mare apare aici sub denumirea de Civitas Rivulus Dominarum, judele Coradus fiind acela și pentru Mons Medius, adică Baia Sprie. Prima diplomă privilegială a orașului datează din 1347 și a fost acordată de regele Ludovic I. Prin acest privilegiu se stabilesc hotarele orașului și se acordă locuitorilor numeroase drepturi. Toate acestea denotă faptul că, la mijlocul secolului XIV, Baia Mare era un oraș structurat și bine organizat, cu libertăți specifice unui oraș liber regal, care beneficia de o autonomie ridicată. Mijlocul secolului XV înseamnă intrarea orașului în posesia și sfera de influență a puternicii familii ahuniazilor, fapt benefic pentru dezvoltarea sa economică și edilitară. Reînnoirea și lărgirea vechilor privilegii, sprijinirea mineritului și a monetăriei, prin deschiderea de noi galerii și prin aducerea de specialiști străini, construcțiile spectaculoase, ajunse până în zilele noastre, toate acestea au contribuit la configurarea identității unui oraș prosper, validat ca unul dintre cele mai dezvoltate centre miniere din Regatul Ungariei. În 1446, Ioan de Hunedoara a vizitat orașul și a dispus construirea unui edificiu pentru soția sa, cunoscut astăzi sub numele de Casa Elisabeta, precum și a turnului Clopotniță pentru impunătoarea biserică Sfântul Ștefan, care era deja ridicată din 1376. Finalizat de către fiul său, regele Matei Corvin, acesta constituie astăzi un autentic simbol istoric și arhitectural al orașului. Turnul Sfântul Ștefan sau Turnul Mare era și un loc ideal pentru observarea atentă a orașului, respectiv a împrejurimilor, iar din primele decenii ale secolului XVII, funcționalitatea și utilitatea acestuia se amplifică prin montarea primului orologiu. În plan educațional, secolul XVI a adus pe fondul izbânzii reformei înființarea primei școli medii superioare, Scola Rivulina din 1547, a cărei istorie este legată de destinul confesiunii protestante din oraș. În contextul răscoalei anti-habsburgice, condusă de principele Francis Cracoții al II-lea, Baia Mare a devenit teatrul de desfășurare a unor operațiuni militare, în cursul cărora haiducul Grigore Pintea Viteazul devenit comandant în oastea lui Rakoții și-a găsit sfârșitul în zona Porții de Sud. Secolul XIX accentuează tendințele de urbanizare și modernizare. Centrul artistic Baia Mare funcționează neîntrerupt din 1896, asigurând orașului un loc și un rol bine definite pe harta artei plastice din România și din Europa. Începutul secolului 20 continuă seria realizărilor urbanistice. Parcul orașului s-a conturat pe locul grădinii publice, devenind un motiv de mândrie pentru localnici, dar și de apreciere pentru oaspeții orașului. Unirea din 1918 și instaurarea administrației românești au determinat modificări structurale în consonanță cu evoluția societății românești. După cel de-al doilea război mondial, localitatea a cunoscut un ritm accentuat de dezvoltare, mineritul și metalurgia predominând în raport cu celelalte ramuri industriale. Această componentă a fost dublată de cea administrativă, orașul devenind reședința județului Maramureș din 1968. Astăzi, Baia Mare este un oraș modern, puternic și bine definit pe plan mondial prin identitatea culturală, artistică și folclorică. Administrația locală implementează proiecte de mari dimensiuni din fonduri europene și naționale, fie că e vorba de infrastructură, cultură, educație, sprijinirea investitorilor sau turism. Baia Mare are o serie de instituții de învățământ de înalt nivel național. Să amintim aici Universitatea de Nord, Universitatea Bogdan Vodă, Universitatea de Arte Vatra, Colegiile Naționale Gheorghe Șincai, Vasile Lucaciu, Mihai Eminescu, Colegiul Economic Nicolae Titulescu sau Liceul Teoretic Nemet Laslo. În Baia Mare, tinerii sunt o adevărată forță a comunității. Și cu multă muncă, dăruire, dragoste și aplecare față de ei, municipiul Baia Mare a obținut titlul de Capitala Tineretului din România în 2018-2019. Sportul este de asemenea un punct forte. Echipele de handbal, volei, rugby sunt foarte apreciate în țară și peste hotare și susținute de administrația locală, orașul având baze sportive, piscine și terenuri numeroase și extrem de bine puse la punct. Iar dacă e vorba de natație, sau amintim pe Stella Pura, campioana europeană din 1987, sau pe Noemi Lung la Olimpiada din 1988. Economia orașului Baia Mare este una puternică și s-a dezvoltat în strânsă legătură cu activitatea minieră specifică zonei. În prezent, principalii angajatori sunt companiile care și-au deschis unități de producție în Baia Mare și împrejurimi, instituțiile publice și supermarketurile. Printre toate aturile de care dispune, fie că e vorba de economie, educație, cultură sau infrastructură, datorită așezării sale magnifice, Baia Mare este unul dintre cele mai importante centre turistice naționale și chiar internaționale. Aici, tradiția păstrată cu sfințenie și istoria se îmbină cu ritmul trepidant al vieții contemporane. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici centrul istoric Baia Mare, fosta piață centrală, în prezent Piața Libertății. Turnul Ștefan este o anexă a Catedralei Sfântul Ștefan, ridicată de Iancu de Hunedoara în secolul al XV-lea. În jurul lui a fost amenajată Piața Cetății. Casa Iancu de Hunedoara sau Casa Elisabeta, ridicată în 1446, este parte a vechiului castel medieval, ridicat de Iancu pentru soția sa, Elisabeta. Monetăria din Baia Mare, din 1737. În prezent, este sediu al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Turnul Măcelarilor a fost construit în secolul XV. Există o legendă conform căreia din acest turn ar fi fost împușcat Pintea Viteazul. Biserica de lemn din Checiș a fost construită în 1630. Din 1939 a fost mutată în Baia Mare pe dealul Florilor. În jurul acestui obiectiv a fost amenajat Muzeul Satului, secție în aer liber a Muzeului de Etnografie și Artă Populară Baia Mare. Vechiul han Vulturul Negru, construit înainte de 1790, amplasat în centrul istoric. Biserica Sfânta Treime, Catedrala Adormirea Maicii Domnului, edificată între 1905-1911 ca biserică parohială greco-catolică, ridicată la rangul de catedrală. Biserica Reformată din Baia Mare. Clădirea prefecturii județului Maramureș a fost proiectată în stilul tradițional maramureșan, Casa de Cultură, monumentul ostașului român, opera comemorativă fiind realizată de Andrei Ostap, din piatră și beton. Sfatul bătrânilor, opera artistului Vida Gheza, amplasată în fața prefecturii județului Maramureș, Statuia Minerului, amplasată în Piața Revoluției din Baia Mare, opera artistului Vida Gheza. În Baia Mare, alte obiective importante sunt Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Muzeul de Mineralogie, Centrul Artistic Baia Mare, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Teatrul Municipal sau Teatrul de Păpuși. Pleiada de hoteluri, pensiuni, restaurante și alte locuri de relaxare, precum și apropierea de alte obiective turistice din zonă, fac din Baia Mare un paradis turistic de o neasemuită valoare. Baia Mare a dat țării mari valori științifice și culturale, de la sculptorul Vida Gheza, prozatorul Nicolae Breban, criticul Corin Braga sau dirijorul Gheorghe Costin, până la îndrăgita interpretă Narcisa Suciu, celebrul pictor Adrian Ghenie sau cardinalul Lucian Mureșan, cu toții aducând cinste și reputație Băii Mari. Dintre evenimentele de amploare organizate în Baia Mare, amintim Sărbătoarea Castanelor, Expo Flora, expoziție de aranjamente florale, Festivalul Centrul Vechi, Festivalul Internațional de Teatru Atelier, Ziua Artistului Plastic sau Festivalul Național de Muzică pentru Copii, Ursulețul de Aur. Pe 5 septembrie este ziua oficială a orașului de aur, Baia Mare, moment de cinstire a excepționalei comunități. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei. Rubrică susținută de Cetina. Cetina. Cetina, pe gustul tău.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
5: Helidrat!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Cluj, mai exact în comuna Mărișel, alături de domnul primar Viorel Ghic. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărumâna, bună ziua și mă bucur că suntem din nou în legătură directă cu dumneavoastră ca să putem transmite ascultătorilor dumneavoastră evenimentele frumoase care o să se desfășoare în săptămâna ce urmează de la Rusale și nu numai. După.
1: Vom vorbi despre un eveniment foarte frumos, cum ați menționat și dumneavoastră, domnule primar Viorel Ghic, și anume Mândrui Joc în Mărișel, care va avea loc în data de 1 iunie 2026 în curtea primăriei. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest eveniment frumos care urmează pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Avem mai multe evenimente și aș vrea să încep cu primul eveniment care e în ziua de Rusale, un eveniment frumos și un obicei foarte frumos care se păstrează de mulți ani, de eu așa îl țin minte. După slujba de ziua de Rusale, toți cei care participă la biserică se pleacă într-o, pot să zic, o paradă până în imediat apropiere a bisericii pe un vârf de deal unde este ridicat o troiță, unde se sfințește apa și un obicei, eu zic, foarte frumos ca să iasă toată lumea la sfințirea apei în imediat apropiere a bisericii. Și pe urmă, exact ce a zis dumneavoastră, urmează al doilea eveniment frumos, care e la a doua ediție, Mândrui Joc în Mărișel. Asta e pe data de 1 iunie, chiar de ziua copilului, unde avem o paradă a portului popular. Avem mai multe comune care participă, fiind la a doua ediție, avem și mai mulți invitați care o să fie alături de noi și aș începe cu grupul tradițional Mărișana, care din Mărișel, taragotiștii din Mărișel, grupul tradițional a sătănilor din Negreni, pe urmă avem grupul tradițional ormănesc din Orman, grupul tradițional a sătănilor din Morlaca, grupul tradițional din Frata, grupul tradițional din Răchițele și, bineînțeles, și copiii de la noi din comună, care sunt ansamblul folcloric Nepoții Iancului. Și chiar pe această cale îi felicit pe instructori, îi felicit pe părinții care din ce mai mulți sunt interesați să-și trimită copiii la dansuri și chiar au progresat și mă bucur acest lucru.
1: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vă întreb care este povestea jocului satului în zona Mărișelului și ce rol avea în viața comunității?
2: Păi pe vremuri cam asta era socializarea, după cum știm noi bine toți din Mărișel. Jocul începea la Mărișel undeva la când ieșea lumea de la biserică și pe urmă când se aprindea lampa, fetele trebuiau să ajungă acasă, să nu le prindă noaptea prin sat sau la joc. Asta era tradiția cu zeci de ani în urmă. Acum s-au schimbat toate, după cum bine știm. Nu mai este nici joc, numai când organizăm evenimente sau la nunți, din păcate, se cam duce acest obicei, se cam dispare. Eu chiar mă bucur că putem organiza acest eveniment și mai ales Parada Portului Popular, pentru că o să fie sute de persoane îmbrăcate frumos în straie de sărbătoare, mai ales că avem atâtea grupuri tradiționale și din mai multe zone, de câmpie, de munte, de deal. Și anul trecut am rămas foarte surprins plăcut, pentru că au fost doar două comune și comuna din, ansamblu din comuna Mărișel și am fost foarte mulți în costume populare, dar acum mă gândesc că o să fim și mai mulți pentru că sunt și mai mulți invitați. Și bineînțeles, invităm pe toți cei care au costume populare și doresc să le scoată de la lada de zestre, să vină să le îmbrace și să fie alături de noi la această paradă frumoasă care pornește din fața bisericii și venim până aici, în curtea primăriei, unde să ține acest eveniment, care continuă și cu un spectacol folcloric. Și pe urmă, la Căminul Cultural, pregătim o socializare pentru toți cei care ne onorează cu prezența să fie alături de noi.
1: Pentru că în a doua zi de Rusalii, așadar, domnule primar Viorel Ghig, va fi foarte mândru jocul Mărișel, vreau să vă întreb cum poate folclorul să contribuie la dezvoltarea turistică a zonei?
2: Păi cu siguranță și turiștii sunt foarte interesați și la ediția, prima ediție, am avut foarte mulți turiști, foarte mulți care au cabane de vacanță aici în Mărișel. Sunt chiar surprinși, plăcut ei că au ocazia să vadă atâtea costume populare la un loc. Și de asta am zis că la Mărișel evenimentele continuă și Marța de Rusale avem un eveniment foarte frumos, undeva în Cătunul Costești, an de an, părintele la ora 12 e prezent unde este un clopot ridicat acolo în Cătun. Acest clopot protejează zona când se anunță sau se vede că vin vijelii foarte mari, un sătean fuge repede și trage clopotul pentru a alunga vremea rea din localitate. Pe urmă se continuă după ce se face slujba aici la clopot. Avem o pășune în imediată apropiere, mai precis în locul numit Ijar, unde e un obicei și ăsta foarte vechi. În fiecare an, părintele, împreună cu primăria și cu cei care au stâne acolo, mai mult cu stâne de oi, îl așteaptă pe părintele pentru a sfinți țarina și fiecare fermier care are stână acolo pregătește câte ceva tradițional ca să se simtă bine toți cei care participă în această zonă. Bineînțeles și noi, primăria și Consiliul Local, contribuim cu ce se poate și în acest an am vorbit cu ceva soliști, mai precis cu taragotiști din Mărișel, care o să țină atmosfera foarte sus până la satul Serei. Bineînțeles că o să fie și producători și nu numai producători locali și cei care scot acolo în aer liber, vin cu un mic, cu o bere, cu un grătar, ca să fie atmosfera așa cum e mai frumoasă de sărbătoare.
1: Domnule primar Viorel Ghig, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, cu comunitatea din Mărișel și cu toți cei care vor dori să fie prezenți, iată așadar, la acest eveniment frumos, Mândru-i Jocul Mărișel și la toate evenimentele frumoase pe care le pregătiți.
2: Eu vreau să le transmit că îi aștept cu mare drag la acest eveniment frumos, le doresc sănătate, că e mai bună ca și toate, cum se zice un proverb vechi, dacă ai sănătate, le ai pe toate și să ne auzim cât la mai multe evenimente frumoase în comuna Mărișel.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Viorel Ghig, mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Mulțumesc mult, să rămână!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Viorel Ghig, primarul comunei Mărișel, județul Cluj. Vă reamintesc, Mândru-i Jocul Mărișel va avea loc data de 1 iunie 2026, luni, așadar, în curtea primăriei Mărișel. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță și pe tmk.ro. TMK Turmon King, soluții publicitare cu 4.0.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
1: Q

fiu-vijan.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Reforma salariilor la stat. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, anunță eliminarea 87 de sporuri și un nou sistem unitar de salarizare. Consiliul Județean Cluj lansează lucrări de întreținere pe toate drumurile județene, vizibilitate mai bună și trafic mai sigur. Investiție majoră în Maramureș, Palatul Administrativ din Baia Mare, aproape finalizat după o reabilitare de 145 de milioane de lei.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a prezentat luni 25 mai reforma salarizării din sectorul bugetar, inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul, considerat îndelung așteptat, se bazează pe 6 principii: echitate salarială, sustenabilitate bugetară, sprijin pentru debutanți, performanță, sistem unitar și reorganizarea salarizării în administrația locală. Potrivit ministrului, noul sistem se bazează pe principiul muncă egală, salarizare egală, pentru a elimina diferențele dintre angajați care au aceleași atribuții. Dragoș Pâslaru a criticat dezechilibrele apărute după aplicarea legii 153, când unele categorii profesionale au primit majorări, iar altele au rămas în urmă. Reforma urmărește și controlul cheltuielilor publice în contextul obiectivului României de a reduce deficitul bugetar la 3% până în 2030. Totodată, guvernul vrea să atragă mai mulți tineri în administrația publică prin susținerea posturilor de debutant și oferirea unor perspective profesionale mai bune. Ministrul a criticat și actualul sistem salarial, pe care îl consideră complicat din cauza sporurilor, litigiilor și derogărilor acumulate în timp. Acesta a susținut necesitatea unui sistem unitar, aplicabil inclusiv în administrația locală. În prezent, în sectorul public, există 151 de sporuri, iar reforma propune eliminarea a 87 dintre ele, adică aproape 57%. Cu detalii vine ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
3: Ceea ce este important e că în prezent aceste grile de salarizare care există sunt necorelate acum între familii ocupaționale și practic defavorizează, asta o să spun foarte cinstit și pe șleau, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să-și obțină prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială. Și acum ce facem este, spunem așa, dacă există un acord, și asta este asumția de bază de la care plecăm pe salarizare, dacă există un acord că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcțiile pe care noi le avem, între familiile ocupaționale, atunci cumva este foarte important ca orice fel de negociere sau discuții să plece de la această ierarhizare. Și e foarte important să știți că atunci când au avut loc întâlnirile tehnice, nu s-a plecat de cât trebuie să fie salariul unuia sau salariul celuilalt. S-a plecat de la ideea cum putem asigura totuși că nivelul de complexitate este similar între familii. Problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate.
2: Consiliul Județean Cluj a anunțat finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor pentru lucrările de întreținere a vegetației de pe marginea drumurilor județene, aferente tuturor celor 5 loturi, care însumează aproape 900 de kilometri de infrastructură rutieră. Lucrările vizează în principal cosirea vegetației, tăierea lăstărișului și toaletarea arborilor aflați în vecinătatea carosabilului. Aceste intervenții au ca scop creșterea siguranței rutiere prin îmbunătățirea vizibilității în trafic, dar și menținerea unui aspect îngrijit al drumurilor județene. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a precizat că întreținerea drumurilor nu înseamnă doar lucrări de reparații sau asfaltări, ci și intervenții periodice în zona adiacentă a drumurilor, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și normalitate. El a subliniat că aceste lucrări contribuie atât la siguranța participanților la trafic, cât și la estetica generală a infrastructurii rutiere. Autoritățile județene precizează că aceste lucrări vor fi executate etapizat și au rolul de a menține în stare bună infrastructura rutieră pe toată durata anului, reducând riscurile generate de vegetația crescută necontrolat în zonele de siguranță ale drumurilor.
1: Lucrările de reabilitare la Palatul Administrativ din municipiul Baia Mare, unul dintre cele mai importante repere ale județului Maramureș, au ajuns la un grad de realizare de aproximativ 80%. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Maramureș. Investiția este finanțată din fonduri europene prin ADR Nord-Vest și programul Regio Nord-Vest și are o valoare totală de circa 145,7 milioane de lei. Proiectul urmărește modernizarea clădirii, creșterea eficienței energetice și păstrarea elementelor arhitecturale originale, astfel încât palatul să rămână un simbol al Maramureșului, dar adaptat cerințelor actuale. În prezent, pe șantier se lucrează la finisaje, instalațiile termice, sanitare și de ventilație, precum și la infrastructura tehnică, acces și parcări, intervențiile fiind derulate în mai multe corpuri ale clădirii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că proiectul are rolul de a reda comunității o clădire sigură, modernă și funcțională, dar și de a conserva valoarea sa de patrimoniu. Lucrările se desfășoară pe o perioadă de 28 de luni cu termen de finalizare stabilit pentru 30 ianuarie 2027. Autoritățile dau asigurări că investiția avansează conform graficului stabilit.
2: Marți, 26 mai 2026, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului va fi în general stabilă și caldă, specifică finalului de primăvară, cu tendințe de început de vară. Temperaturile maxime vor fi ridicate pentru această perioadă, situându-se în general între 27 și 29 de grade Celsius în zonele joase, în timp ce minimele dimineții vor coborî spre 14-16 grade Celsius, oferind un început de zi mai răcoros, dar plăcut. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanțe de soare și nori trecători. În a doua parte a zilei pot apărea în temporare, însă fără fenomene meteo importante sau de durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, fiind posibile doar ploi slabe, izolate și de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și munte. În ansamblu, ziua va fi una plăcută, cu vreme caldă și condiții bune pentru activități în aer liber.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române. De mult nu am mai fost în această formulă, domnule avocat.
4: Mă bucur, bun regăsit.
1: Bine v-am regăsit, domnule avocat Chitu Oltean, la o nouă ediție a emisiunii noastre, așadar alături de ascultătorii noștri. Vreau să vă dau ocazia să reamintiți numărul.
4: Numărul de telefon 0263212500. Nu am fost pe fază, am avut niște zile foarte, foarte grele, foarte aglomerate și s-a acumulat oboseala. Dar prind așa mai ardelenește mai greu, dar după ce prind o să ne descurcăm.
1: Ați participat, să zic așa, și la un turneu, putem zice, da, în weekend?
4: A fost un weekend, campionatul național de fotbal a avocaților la Bistrița. Au participat 35 de echipe din toată țara și Republica Moldova și a fost organizat la un nivel greu de egalat, sau la care nu s-a mai ajuns până în prezent. Fost ceva de clasă mondială, aș putea să spun chiar. Da, de la un capăt la altul.
1: Da, a fost o experiență. Gândesc inedită cumva când te gândești la această profesie de avocat, parcă nu o vezi și în latura cealaltă cumva transpusă, da, ale sportului.
4: Acum sunt, fiecare avocat are pasiuni pe lângă profesia propriu-zisă și așa cum zicea un coleg, acum fotbalul, de fapt, trebuie să constituie și în mare măsură a constituit un pretext pentru socializare, pentru ca oamenii să socializeze, să se cunoască, să ne cunoaștem între noi, să mergem înainte cumva, să te încarci cu energie, diversifici munca de zi cu zi, pentru 3 zile ai renunțat la gândurile, la ceea ce te preocupă în fiecare zi și ai putut să vezi altceva, să descoperi altceva, să te încarci cu energie ca să poți merge mai departe, până la urmă să poți ajuta pe cei clienții, că asta e finalitatea, să ajuți pe cei care au încredere în tine și vin și îți încredințează, știu eu, banii, poate chiar
1: problemele,
4: chestiuni de viață, ți le pun ție în grijă.
1: Avem și un ascultător, chiar doi alături de noi. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Spuneți, vă rog, vă ascultăm.
5: Auziți?
1: Da, vă ascultăm.
5: Bună ziua, domnule Luca, bună ziua, domnule avocat. Aș avea o întrebare un pic mai delicată. În 2023, fiica mea a avut un accident rutier, o neacordare de prioritate. Și s-a suspendat permisul pe 90 de zile. S-a făcut întocmit un proces verbal și s-a suspendat pe 90 de zile. Între timp, după 10 zile, autorul cu cine a avut accident, fiica mea a mers la spital, doamne, că îl doare spatele, că îl doare gâtul și a dat 10 sau chiar 18 zile de îngrijire medicală. Atunci s-a întocmit un dosar penal și i-a comunicat poliția că o să-i fie suspendat permisul pe 180 de zile. Ce s-a întâmplat? Noi am contestat procesul verbal la judecătorie. Să ni se elibereze un certificat de grefă ca fiica să poată conduce până la soluționarea cazului.
6: Așa.
5: I s-a dat certificatul de grefă, a condus, fiica mea i s-a prelungit dovada la procuratură și după 3 luni ne începerea urmăriri penale, s-a soluționat. Românii e spășit pedeapsa, 6 luni fără permis și amenda de 600 de lei. Așa. A plătit amenda, a stat 6 luni fără permis, cu permisul predat. Acum, în martie, s-a încheiat acel proces de constatare a procesului, acel proces de constatare a procesului verbal.
4: De contravenție.
5: Și în martie, de contravenție, da. Și s-a dat hotărâre că, într-adevăr, fiica mea trebuie să-i spășească. A pierdut, trebuie să-i spășească pedeapsa de 90 de zile. Nu ne-a anunțat nimeni că ea trebuie să predea permisul. În fine, am primit acum de la poliție că ea va rămâne 120 de zile, deci 4 luni fără permis. Pentru oare e posibil, odată ce și-a ispășit pedeapsa de 6 luni atunci și procesul a durat 3 ani, să mai ispășească încă o dată 4 luni?
4: Mie în ceea ce mi-a spus dumneavoastră, mi se pare ceva aberant, pentru că este un principiu... Da. De drept, de bază, care spune că nu poți fi sancționat de două ori pentru aceeași faptă. Indiferent că e în contravențional, în penal. Contravenționalul este, decurge din penal, are anumite trăsături comune și se aplică cu prisosință această regulă. Deci pentru aceeași faptă, atâta timp cât a fost sancționată, știu eu, pentru fapta respectivă, cu acea suspendare a dreptului de a conduce de 6 luni de zile, da? Nu poți, dar chestiunea asta trebuia invocată în cadrul plângerii contravenționale, arătat. Nu știu, ați arătat că a primit cealaltă, știu eu, pedeapsă, suspendare.
5: Păi
4: nu s-a arătat.
5: Noi doar am contestat. Făcându-i procesul ăla penal, Noi am contestat procesul verbal.
4: Știți cum e? Bun, pentru aceeași faptă nu poate fi și faptă penală, și infracțiune și contravenție. Atâta timp cât s-a constatat că există o faptă penală și s-a dat o soluție în cadrul căreia ei s-a suspendat dreptul de a conduce 6 luni de zile, în fine, nu putea să îi rețină și contravenție. Legea spune că în momentul în care o faptă este urmărită ca și infracțiune și se constată că nu este infracțiune, abia atunci se poate aplica o sancțiune contravențională. Altfel nu poți să reții și infracțiune și contravenție. În situația dumneavoastră ar fi o posibilă situație care îmi trece acum prin cap, nu știu în ce măsură ar rezista sau nu, ar fi o cale de atac extraordinară pe care ar putea să o facă la soluția dată în plângerea contravențională, în care să arătați ceea ce s-a întâmplat cu privire la infracțiune, că ea de fapt e sancționată de două ori.
5: Chiar dacă au trecut 30 de zile sau nu am contestat, pentru că noi nu am știut.
4: Din păcate aici
5: nu am știut.
4: Peste termene nu se prea poate trece, să știți. Pe fond o mai moșmundești, mai faci ceva, peste termene e mai greu de trecut. Dacă a fost depășit termenul în care putea să se exercite o cale de atac extraordinară, din păcate rămâne așa. Îmi pare rău.
5: Cum credeți? Dar cum credeți că e posibil? Dacă acum mi-a venit doar sentința, după ce? După 3 ani, vedeți?
4: Bun,
5: și n-am contestat doar un proces verbal.
4: În domeniul contravențional există o regulă, în sensul că dacă ți s-a constatat o contravenție, ai formulat o plângere contravențională, din momentul în care rămâne definitiv procesul, hotărârea judecătorească prin care ți-a fost respinsă plângerea contravențională, ai 30 de zile termen în care să predai permisul. Deci nu de la comunicare, ci de la rămânerea definitivă. Ori, dacă ai depășit, ai ajuns în calea de atac a apelului, din momentul pronunțării hotărârii, acela e momentul la care rămâne definitivă, până la momentul redactării hotărârii și a comunicării, pot să treacă de la 30 la mai multe zile. 15, 30 de zile, 60 de zile, depinde cât de încărcat e completul de judecată din apel. Dar nu poți să aștepți până ți se comunică hotărârea. Trebuie ca în 30 de zile din momentul la care s-a pronunțat și a rămas definitivă, dacă ai pierdut, să mergi și să predai permisul, pentru că altfel se aplică acea penalizare, acea suspendare suplimentară prevăzută tot de către lege. Asta e legea contravențională, din păcate.
6: Mulțumim mult!
5: Da, asta am înțeles. Mulțumesc.
6: Mulțumim tare mult!
4: O zi bună,
6: bine,
4: o zi bună să aveți!
5: La fel, la revedere!
6: Da, învățăm lucruri noi, că nici eu nu am mai auzit de...
4: Învățăm din ce este. Dacă avem vreun ascultător, dacă nu vreau să...
6: Avem un ascultător.
4: Avem, să-l preluăm, avem. Atunci au prioritate.
6: Alo, bună ziua!
7: Alo, bună ziua!
6: Vă ascultăm.
7: Aș avea și eu o întrebare pentru domnul avocat.
4: Spuneți, vă rog.
7: Domnul avocat, noi suntem 6 persoane, dintre care 2 adulți și 4 copii. Deci am 4 copii, dintre care 2 dintre ei, unul are azi bronșii și unul are handicap accentuat. No, și problema că avem o casă de asociat, de primărie, de aici, din Cluj-Napoca,
4: da.
7: Așa, și ne-am mutat din locația unde am avut casa, a fost igrasie. Deci în urma igrasiei, da. Copilul s-a îmbolnăvit cu azi bronșii. Bun, ne-am mutat pe necesitate. No, aici am stat deja 5 ani de zile și acum am început să se rezolve problema, că din 2021 până acum aproape au trecut 5 ani de zile. No, și dacă ne-am cerut drepturile de aici, acum ne-au propus o altă locuință.
4: Așa.
7: Cu 2 camere. Bun, o acceptam, dar problema e că și acolo este mucegai, igrasie, nu se poate locui, că problema e că într-o zonă nu pot să vă povestesc și acolo.
4: Am înțeles.
7: Și acum am dat în tribunal pentru evacuare. Mi-am băgat mai un avocat din oficiu, dar vedeți dumneavoastră că avocatul din oficiu... No, și acum vreau să vă întreb, oare se poate, există riscul să fim evacuați și să rămânem fără locuință?
4: Dar cine v-a solicitat evacuarea?
7: Primăria Cluj. Deci specific copilul cu handicap grav, cu certificat, și nevastă cu handicap accentuat. Deci ea este titulară de contract.
4: N-am înțeles.
7: Cum a... Deci, ne-am băgat în un avocat din oficiu, am cerut la Barou Cluj ajutor public judiciar,
4: da. Acum să știți că în baza ajutorului public judiciar, chiar dacă se numește avocat din oficiu, eu am convingerea că va face tot ce ține ca să vă susțină și să vă ajute. Eu, din păcate, nu cunosc exact regimul acestor locuințe care se dau. Dar ce aș putea eu să vă spun e faptul că și judecătorii sunt oameni și într-o situație din aceasta de ca social, de probleme de sănătate, veți avea acea doză de, să nu zic părtinire, dar acea garanție că va aplica cu siguranță legea în sensul pozitiv, cel în fața căruia va ajunge dosarul.
7: Am și filmări de la casa unde am primit, nu că nu o primim, problema că e cu igrație, mucegai, copilul sunt îmbolnăvit. Și problema că unde am primit locuința am și filmări video postate pe stic, deci nu se poate locui acolo. Sunt niște oameni care nu știu cum să vă povestesc ce caută acolo, nu știu. Deci
4: da.
7: Primăria nu ia măsuri. De oricâte sesizări s-au făcut, deci din zonă, primăria
4: acum
7: nu face nimic.
4: Primăria atâta timp cât deține niște locuințe sociale și le pune la dispoziția oamenilor care au nevoie de ele, trebuie să asigure niște condiții minime de locuit. Adică nu poți să zici, da, domne, îmi dă primăria, îmi dă moca sau îmi dă niște condiții super avantajoase și atunci trebuie să accept orice, chiar dacă acea locuință îmi pune în pericol sănătatea. Cred că de aceste lucruri o să se țină cu siguranță cont și se va da o soluție care va fi favorabilă dumneavoastră.
7: Vă dați seama, domnul avocat, o acceptam.
4: Am înțeles. E logic, pe mine m-ați convins și am convingerea că veți găsi înțelegere și la judecător. Eu vă țin pumnii și vă doresc mult succes.
6: Mulțumesc tare mult și mult succes.
4: Doamne ajută.
6: La fel. Da, ăsta nu este un caz mai sensibil. Am putea spune că implică și copilași.
4: E delicat în momentul în care sunt și copii și probleme de sănătate. Ar trebui toată lumea să găsească înțelegere.
6: Și empatie și, până la urmă.
4: Exact. Asta e termenul cel mai potrivit, da.
6: Mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
8: Alo, bună ziua!
6: Ce vă rog este să opriți radioul de tot pentru că sunem... Bun, perfect.
8: În urmă cu 2 ani, în decembrie, am avut două amenzi primite pentru niște transporturi de lemne,
4: da.
8: La care am făcut contestație. Am câștigat în prima fază și după care poliția a făcut din nou apel. Și am primit acum de la tribunal cum că decizia,
4: da.
8: Admite apelul.
4: Așa.
8: Așa și e definitivă. Oare aș mai putea să fac ceva?
4: Căi ordinare de atac nu mai există. Atâta timp cât hotărârea e definitivă, ea e executorie, trebuie pusă în executare.
8: Deci e...
4: Singura opțiune ar fi doar o cale de atac extraordinară, dar acestea pot fi exercitate pentru motive cu totul excepționale. La care e greu de încadrat. Altfel e executorie, deci, trebuie pusă în executare, din păcate. Să știți că la partea asta cu lemnul, la cât știu eu, la cât câte discuții au fost în spațiu public, sunt destul de, există o sensibilitate a instanțelor și de multe ori se aplică sancțiuni, am întâlnit și eu, se aplică sancțiunii care merg, știu eu, un pic dincolo poate de litera legii și instanțele, datorită presiunii din spațiu public, zic eu, asta e convingerea mea, au tendința să mențină acele sancțiuni.
8: Am câștigat prima fază și acum am văzut că...
4: Asta creează o anumită doză de îndoială, într-adevăr, celui în cauză, dar asta e, va trebui aplicată.
8: Okay,
6: mulțumim tare mult.
4: O zi
6: mult.
4: Bună.
6: Da, mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua.
9: Alo, bună ziua.
6: Vă ascultăm.
9: Sebastian de la Cluj. Sunt și am o întrebare pentru domnul avocat, dacă.
4: Spuneți, domnul Sebastian, sunteți în direct.
9: Bună ziua. Sebastian, sunt de la Cluj. O problemă legată de un teren. Soții mei au cumpărat un teren în 1999. În suprafață de 1376 de metri pătrat. Și la întocmirea memoriului tehnic, persoana care a făcut măsurătorile au greșit cu 50 de metri, în sensul că terenul era 1376 de metri conform contractului și când a făcut trecerea din contract în memoriul tehnic, au trecut 1326 de metri.
4: Deci mai puțin.
9: Exact, cu 50 de metri. Așa. Și tot așa s-a continuat și cu întăbularea, și cu măsurătorile ulterioare și nu a observat nimeni. Soptii mei nu știau de ce lipsa cei 50 de metri. Credeau că s-a atribuit cumva printr-o greșeală unui vecin. Până abia cu puțin timp în urmă am observat de fapt de unde provine greșeala, de la întocmirea memoriului tehnic. Practic. Deci, la preluarea suprafeței din contract o fost notat greșit.
4: Dumneavoastră
9: au plecat mai departe.
4: Dar dumneavoastră aveți toată suprafața.
9: Da, terenul este fizic, suprafața există.
4: Așa,
9: decât că
4: da.
9: În document există cu 50 de metri mai puțin. Și acum, la măsurătorile care se fac acum pentru pus și pentru ce urmează, ar trebui să renunț la cei 50 de metri care am în plus, pentru că, de fapt, în document eu nu-i deținem.
4: Nu cred. Eu nu sunt de părere că ar trebui să renunțați. Acum, în momentul când se face cadastrarea, ei ar trebui să țină cont, să pună, asta e sensul cadastrării, să pună situația de drept în concordanță cu cea de fapt din teren. fie ar face-o ei din oficiu, fie dumneavoastră puteți să vorbiți cu un alt expert să facă o documentație de rectificare, pentru că procentul se încadrează. Iar dumneavoastră puteți deci, printr-un...
9: Suprafața există, o avem.
4: Există, iar procentul suprafeței de teren care dumneavoastră o aveți în fapt și care nu e întăbulată, este sub acel, nu știu, 10% sau cât prevede legea, și în sensul rectificării. Deci fiind vorba de o eroare materială, încadrându-vă în acel procent, puteți să faceți o cerere pentru rectificarea suprafeței întăbulate în CF, ca starea, situația de drept să fie în concordanță cu cea de fapt.
9: Deci nu ar trebui să mai deschidem.
4: Nu ar trebui să deschideți.
9: Am putea rezolva la registrul.
4: Exact,
9: CPI,
4: exact, se poate rezolva administrativ prin instanță doar în momentul în care diferența depășește un anumit procent față de suprafața deținută. Ori aici cu siguranță la 50 de metri în raport.
9: Abia cu 6 luni în urmă răsfoim toate documentele.
4: Ați descoperit.
9: Și datează de 22.
4: Am înțeles. Puteți face o rectificare administrativă la suprafeței. O rectificare de CF. Cu plăcere.
6: Mulțumim, numai bine.
9: Mulțumesc, o zi excelentă.
4: La fel și dumneavoastră.
6: Da, reamintim numărul de telefon 0263212500 pentru a apela în direct sau 0724212500 dacă vreți să scrieți mesaje pe WhatsApp, poate vă simțiți mai în largul vostru să nu fiți chiar în direct, să zic așa, dar cred că ne ajută mai mult să fiți totuși
4: în
6: ca
4: direct.
6: Să puteți să vă explicați speța mai bine.
4: Dacă nu avem un alt ascultător, vreau să spun eu o experiență trăită astăzi, nu ca să mă plâng, ci ca să învețe și ascultătorii.
6: Okay.
4: Astăzi am fost la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița cu o cerere de rectificare. Dacă vă spun, eram atât eu cât și colega mea stagiară, am stat o jumătate de oră pentru înregistrarea unei cereri. Dacă vă vine să credeți, o jumătate de oră, în condițiile în care primele 10 minute i-a luat funcționarei de la ghișeu să se lămurească la ce compartiment și cum, a zis, bun, nu e de mine, trebuie la cei care se ocupă cu cadastrarea generală, la un moment dat a coborât un domn plictisit, aș putea să zic, a zis, domne, păi nu aici, mergeți la primărie, dar eu vreau să înregistrez aici, păi nu puteți că n-aveți aia, n-aveți nu știu ce, nu se poate. Zic, domne, e complet, eu vreau să înregistrez aici. Nu se poate, mergeți. Până în momentul în care m-am turat puțin, fără să fiu așa, și am zis, domne, dacă vin și cer luna de pe cer, fiind o instituție publică, trebuie să mă înregistrați cererea. Exact. Și îmi dați un răspuns. Ei, abia la momentul respectiv a zis, da, ok, bun, se poate, și toate astea au durat o jumătate de oră. Deci nu vreau să mă gândesc când merge un cetățean, știu eu, care nu s-a lovit de autorități, ce pățește. Dar ideea e, am spus-o asta nu ca să, știu eu, arunc cu piatra în funcționarul respectiv păcatele lui, nici să mă plâng de situație, ci ca oamenii să învețe că trebuie să insiste. În momentul când mergi cu o cerere la o instituție publică, nu te poate refuza, indiferent ce ați cere. Ei trebuie să vă înregistreze cererea și să vă dea un răspuns. Deci asta să fie, știu eu, de învățătură pentru toți ascultătorii noștri, să rețină lucrul acesta. Nici o instituție publică nu are dreptul să refuze o cerere cu care un cetățean X, oricât de aberantă ar fi. Da, domne, sunt eu prost că cer asta, nu contează, tu ca instituție publică trebuie să înregistrezi și să-mi dai un răspuns. Nu vă mai spun că la sfârșit a venit cu cererea și a zis, bun, să vă faceți o poză după asta. Păi zic, nu, că aveți două exemplare, dați-mi unul înapoi.
6: Unul e al meu.
4: Și abia atunci s-a uitat și a trecut numărul și pe al doilea și mi-a dat.
6: Dar totuși, de ce credeți, domnule avocat, că se mișcă lucrurile așa, de încet, în țara asta? Că eu sunt convinsă că fiecare cetățean sau majoritatea care au mers la un moment dat cu o anumită problemă, la fel de greu s-au mișcat lucrurile.
4: Cred că e de la instituție, nu putem generaliza 100%, dar în unele instituții anumite atitudini se perpetuează. Una dintre instituții, să zicem, de care m-am lovit, așa cum a fost acum 20 de ani, așa e și acum. Deci aceleași obiceiuri, aceeași atitudine, din păcate. N-aș putea să spun, chiar mă depășesc elementele sau cum se perpetuează această atitudine, dar constat că există.
6: Și de multe ori zici că ți-e groază să ceri ceva, că ți se răspunde ca și cum nu știu ce ai cerut, când de fapt este...
4: Da, da, da, te simți cel mai prost din curtea școlii, domne, oare cum am îndrăznit, ce am făcut, l-am deranjat, nu-i cazul, nu-i cazul.
6: Mai ales că mulți cetățeni, mă gândesc, poate pentru prima dată merg să ceară ceva oficial și nu știu ce trebuie să facă, care sunt pașii, tocmai de asta ești pus acolo ca să-i îndrum cumva pe acei cetățeni.
4: Și să faci o chestiune prin care să-i ajuți, iar dacă omul insistă, trebuie să accepți, să iei, nu să-l trimiți la plimbare. Deci, efectiv, doi avocați eram acolo și ne trimitea la plimbare. Mergeți la primăria Xulescu. Dom'le, dar nu, noi vrem aici. Păi nu, că
6: dacă
4: de ce?
6: Și poartă
4: de,
6: dreapta, stânga. Nu aici, că dincolo, nu dincolo, că dincolo.
4: Și asta.
6: Și tot așa, și adică asta. Nu la noi că rezolvi la vecinul, vii după la noi și după aia iară te duci la vecinul.
4: Și asta, uite, suntem în 2026, Brucan a zis că avem nevoie de, nu știu cât a zis el, 20 de ani. Așa, s-a depășit și prognoza dată de el și noi încă tot avem probleme cu birocrația și tot
6: mai avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
10: Bună ziua!
6: Vă ascultăm!
10: Aș avea o întrebare la domnul avocat. Sunt de la Bistrița, Ion mă cheamă.
4: Spuneți, domnul Ion.
10: Am două nepoți și eu sunt conflict cu o grejine cu cineva. Și omul ăla, acum este din asta topograf de-a lui. Și nepoatele nu au fost de acord. Și și-au băgat topograf. Și de un an și jumătate nu mai depus încă la tribunal. Ce se poate face? Iar se sună, nu mai răspunde. Nimeni.
4: Bun, domnul Ion, înțeleg că e vorba de un litigiu. Există un dosar pe rolul instanței, da?
10: Da, da.
4: A, și este un expert desemnat.
10: Da,
4: să facă o lucrare.
10: Da, da.
4: Bun.
10: O făcut-o. Pe ele nu le-au chemat.
4: Bun, un expert în momentul când efectuează o expertiză este obligat de lege să convoace toate părțile pentru efectuarea expertizei. În măsura în care expertul face o lucrare în care la efectuarea căreia nu a citat toate părțile, cei care n-au fost citați la primul termen când iau cunoștință de depunerea lucrării trebuie să invoce nulitatea expertizei respective și să solicite refacerea ei. Și instanța 100% în astfel de situații...
10: O desemnat altul.
4: Bun.
10: Și-o venit,
4: bun.
10: Și-o măsurat, dar nu l-a mai depus la tribunal.
4: N-a depus. Bun, aici depinde cât sunt, din păcate mai sunt experți care tergiversează foarte mult. În momentul de până la un moment dat erau puțini, era o scuză. Acum este un număr suficient de mare de experți. Ori instanța are posibilitatea să aplice amenzi expertului care nu depune, îi aplică amendă și dacă în mod repetat nu depune și nu se conformează, poate să solicite Ministerului de Justiție, inclusiv, declanșarea procedurii disciplinare care poate duce la excluderea expertului din profesie.
10: Am înțeles, că e doar jumate acum.
4: Da, eu sper că deja e o presiune și pe instanțe și că se va conforma. O să ia măsurile necesare ca să se asigure că va depune lucrarea respectivă.
10: Și cât poate dura, de exemplu, cât poate dura să depună? Un an, doi, trei?
4: Acum, n-aș vrea să vă dau o experiență de-a mea. Cu experți, cu o chestiune sensibilă din județ în care am fost nevoiți să apelăm la un expert, la experți din alt județ care în mod succesiv n-au depus lucrările și dosarul e din 2017. Deci asta ar fi varianta cea mai neagră.
10: Am înțeles.
4: Sper să n-aveți și dumneavoastră norocul meu. Atâta pot să vă spun.
10: Bine, vă mulțumesc.
6: Mulțumim tare mult.
4: Sănătate.
6: Mai avem un ascultător. Alo, bună ziua!
11: Ioan de la Cluj.
6: Bună ziua!
11: Aș dori să-l întreb pe... Da, m-auziți?
4: Da, auzim. Da. Vă auzim, domnul Ioan.
11: Deci Ioan de la Cluj. Aș vrea să-l întreb pe domnul avocat dacă a fost corect ca legea 360 din 2024 să o aplicată retroactiv cu punctele de stabilitate.
4: Acum, în civil există o regulă de bază. Legea în civil nu se aplică retroactiv. Și în Constituție aceasta e consacrată, este, această regulă, în sensul că legea civilă dispune doar pentru viitor. Doar în penal se aplică legea penală mai favorabilă. În civil, legea dispune doar pentru viitor.
11: Da. Știți de ce v-am întrebat? Deci sunt pensionar... am lucrat după pensie și, într-adevăr, în fiecare an se adăuga 0,20. Dar faptul că eu am lucrat și mi s-au adăugat, pe undeva m-au dezavantajat, că deci lucrând, să zic, 5 ani în plus.
4: Da.
11: Deci puteam beneficia de 0,75 puncte. Dar faptul că s-au aplicat retroactiv, n-am mai beneficiat. Și am colegi care au o pensie mai mare decât mine, deși o lucra mai puțin.
4: S-a creat o inechitate. Da? În astfel de situații, după părerea mea, ar trebui atacată decizia respectivă și invocată neconstituționalitatea legii prin care s-a făcut această aplicare cu efecte retroactive. E singura soluție juridică pe care o văd.
11: Da, da. Bine, domnul avocat, mulțumesc mult.
4: O zi bună vă dorim și noi.
11: Toate cele bune.
4: Mulțumim, mulțumim.
6: Bun, mai avem pe cineva alături de noi. Alo, bună ziua!
12: Bună ziua!
6: Vă ascultăm.
12: Alo, mă auziți?
6: Da, da, da, vă auzim.
12: Radio Somet.
6: Exact, sunteți în direct.
12: Da?
4: Opriți radio-ul dacă merge radio-ul, că se aude ceva ecou.
12: Da, da, da, da. Da. Bună ziua!
6: Spuneți, vă ascultăm!
12: Telefonul. La Bârsana sunt, la Maramureș.
6: Ok, vă ascultă, domnul avocat.
12: Da. Aș vrea să întreb pe domnul avocat, eu am făcut o întâbulare fiind soțul mort, pe certificatul de deces. Și acum spunea inginerul care mi-a măsurat că trebuie să mă duc în instanță, cumva iară să trec pe mine. Nu se poate cumva pentru un notar sau cumva să vreți să văd cam cât costă, cât mă mai costă.
4: Haideți să vedem. În momentul de față, proprietatea care vă interesează pe dumneavoastră este întăbulată pe soțul dumneavoastră?
12: Da, pe certificatul de deces că a fost mort.
4: Bun. Asta da, certificatul se emite la decesul unei persoane. Ideea e că în cartea funciară este întăbulat și apare proprietar soțul dumneavoastră?
12: În cartea funciară registru?
4: Vă întreb ca să-mi dau seama la ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de întăbulat. Ce proprietate este? Casa și terenul în care casa în care locuiești și terenul aferent?
12: Două întăbulări și la băiat și
4: bun, acum nu sunt sigur că ceea ce am înțeles eu e corect. Eu o să vă spun în baza ceea ce am înțeles. Dacă imobilele, proprietatea este întăbulată pe soțul dumneavoastră, puteți să mergeți la notar, să dezbateți succesiunea și să se întăbuleze pe dumneavoastră în calitate de succesor.
12: Da, da.
4: Deci se poate face dezbaterea succesiunii la notar, atâta timp cât
12: la
4: toți...
12: La notar, la Sighet, aș putea să merg, nu la Dragul Mirești, în tribunal.
4: Nu, va trebui să mergeți la notar în zona în care a fost ultimul domiciliu a soțului dumneavoastră. La un notar care e competent în zona respectivă.
12: Da, da.
4: Mergeți cu actele de deces, o să vă spună notarul ce vă mai trebuie. Doi martori, actele de stare civilă ale dumneavoastră și acte privind proprietatea, acelea cu întăbularea de care ne-a zis nou.
12: Da, dacă mă duc... Nu știu cât costă.
4: Nu știu cât costă. Costul e în raport de valoare a bunurilor care fac obiectul succesiunii. Dar să știți că în principiu costurile sunt comparabile. Indiferent că faceți dezbaterea succesiunii la notar sau prin instanță, costurile sunt aproximativ egale. Diferența majoră este că la notar succesiunea se dezbate mult mai repede și nu durează luni de zile sau poate chiar ani cât durează în instanță.
12: Bine, dar vă mulțumesc mult.
4: Cu plăcere.
6: Mulțumim. Numai bine.
12: La revedere.
4: La revedere, toate cele bune.
6: Bun, 0263212500. Suntem pe ultimele 15 minuțele în care mai putem să primim telefoane.
4: A început numărătoarea inversă.
6: Dar tot timpul cred că subiectele acestea cu succesiunea mi se par, de la succesiunea asta pornesc multe, nu știu, e greu, mi se pare greu.
4: Acum, sunt lucruri care nu s-au făcut, foarte multă lume nu le-a făcut la timpul lor. Și atunci e mult mai greu de găsit și documente, de mai apar alții care sunt mai vigilenți și vin și se întăbulează peste și riști să rămâi fără proprietate, din păcate.
6: Dar aici cumva intervine și latura umană, mă gândesc, că atunci când e deprimit, toți ne adunăm.
4: Latura umană, dacă ar fi să spun neacademic și așa, e un pic fomistă, e un pic acaparatoare, adică omul are tendința naturală de a aduna cât mai mult, deși convingerea mea e că adună degeaba, da? Până conștientizează toți.
6: Mai avem și un alt ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
13: Română!
4: Opriți radio-ul, vă rugăm frumos, că se aude cu ecou și...
13: L-am oprisul.
6: Perfect.
13: M-auziți?
4: Da, vă auzim.
13: Domnul, sunt o persoană cu handicap, să mă scuzați, am 80 de ani și mi-a redus oxigenarea cu 30% tot timpul cu oxigenul la nas.
4: Ne pare rău să auzim asta.
13: No, ce să facem? Auziți mea voastră? La părinții mei a fost făcut steaburul în 1952. Și s-au luat 2 hectare de teren și s-au împropetărit alți oameni.
4: Așa.
13: În 2005, când a apărut legea 247.
4: Da. 247, dacă bine rețin eu.
13: Da. Eu am făcut cerere la primărie, la comisie, ca să nu mă despăgubească. Că deci au zis că dacă nu-s o colegă așa, pot că ori să dă înapoi terenul dacă nu-i împropriat.
4: Dacă nu-i ocupat, dacă nu s-a dat către alții sau dacă nu despăgubiri, da.
13: Da. Și eu mi-am făcut și ele și aici terenul meu e luat. O pot dați cu titlul pe ele tot.
4: Da.
13: Și mi-am făcut și ele și în 1991, când s-au stricat ceapurile, am făcut cerere de reconstituire pentru 8 hectare și 70 de ari. Comisia noastră să mă aprobe numai 5 hectare.
4: Așa.
13: Și am făcut cerere la judecătură la DES cu 2 martori și mi-au aprobat 8 hectare și 70 de ari. Și ei nu mi-au dat numai 7 hectare și 83 de ari și 87 de ari, că restul 83 de ari cu construcții pe ele. Spus că nu pot să le trece casele la oameni. Și eu mi-am făcut și pentru aia cerere ca să mi se despăgubească.
4: Așa.
13: Și acum, eu mi-am angajat un avocat să meargă la judecătorie și să vedem ce poate să facă. Ce mă învățați mi-au să că i-am dat bani, dar încă nu învățați, nu știu dacă nu faci nimic.
4: Cine știe, poate am alte idei și vă stric
13: domnule,
4: colaborarea.
13: Nu mă stric, cu el n-am vorbit, numai cât a fost atât la mie și gata, că eu sunt plombuși de ea, domnul avocat.
4: Am înțeles. Acum, eu aș fi văzut două lucruri. Atâta timp cât aveați o hotărâre judecătorească definitivă, în care comisia locală era obligată să vă dea o anumită suprafață, dumneavoastră puteați insista să vă dea diferența de suprafață. Dacă nu mai era disponibilă acolo pe vechiul amplasament, să vă o dea în altă parte. În situația în care ei nu se conformează unei hotărâri definitive, dumneavoastră putea să cereți tot prin instanță să fie obligați la penalități pe fiecare zi de întârziere până își îndeplinesc obligația, respectiv punerea în posesie, emiterea titlului de proprietate pentru întreaga suprafață. Asta era o variantă. Dacă dumneavoastră ați optat pentru despăgubiri și ați renunțat să primiți acea diferență în natură, s-ar putea să aveți o problemă la autoritatea aceasta națională, tocmai raportat la hotărârea judecătorească, prin care comisia era obligată să vedea natură întreaga suprafață.
13: Nu, mă stați mai puțin, nu, domnul avocat. Eu, după ce am primit decizia cu de la judecătorie,
4: așa,
13: și i-am dat, comisia nu m-a pus în posesie, i-am dat în judecată să mă pun în posesie să-mi vedea titlul de proprietate. I-am dat în judecată.
4: Așa.
13: Și am cerut acolo să fie penalizat.
4: Okay.
13: Ei mi-au zis că nu-mi pot da numai 7 hectare și 80
4: am înțeles.
13: Ghiari, că da. Restul e ocupat cu case.
4: Da, dar...
13: Deci de-aia
4: am înțeles, dar încă o dată, chiar dacă vechiul amplasament era ocupat de cât, câțiva ani cât era acolo, puteau să vă dea pe un alt amplasament acea suprafață, din rezerva
13: dar
4: comisiei.
13: Eu am cerut, dar ei au zis că am cerut și la comisia, la prefectură, dar ei au zis că nu au să, de unde mi-au dat, că au zis că ei n-au de unde sunt, că n-au teren în comun.
4: Trebuia să, atâta timp cât e o hotărâre definitivă, aceea e lege. Trebuiau să găsească soluții. Acum, dumneavoastră, dacă ați fost indulgent cu ei, ar fi trebuit să aprecieze asta.
13: Auzit, eu zic că să mă duc în aldeberință, cum că n-au teren, să mă duc în judecată să mă despăgubească statul.
4: Am înțeles. Din păcate, da. Să știți, calea asta a despăgubirii e foarte lungă și sinuoasă.
13: Noi putem face nimic, am dat degeaba 2500 la avocat.
4: O să faceți, dar nu știu când. Durează foarte mult. Știu din experiența mea, sunt dosare de peste 10 ani în care încă nu și-au primit oamenii în totalitate banii. Pentru că într-un final se stabilește o sumă drept de spăgubiri și aceea se eșalonează. Un număr de puncte se eșalonează la plată.
13: Am înțeles, dar unde au să știți, eu sunt o țigară, numai să știu că am ceva, pentru părinții mei că au suferit.
4: Am înțeles. În regulă, în regulă atunci, să vă ajute Dumnezeu.
6: Multă sănătate.
13: Să trăiți, din toată inima vă mulțumesc, domnul avocat.
4: O zi bună.
6: La revedere.
4: Numai bine.
6: Da, sunt și procese care cred că devin frustrante cu timpul, dacă au și o perioadă îndelungată.
4: Bun.
6: De...
4: Aici nu e procesul propriu-zis. Sunt și procese în instanță care durează mult, dar acestea sunt puține ca și număr din totalul proceselor. Ceea ce durează foarte mult sunt procedurile administrative și statul care vine și scoate tot felul de legi și mai amână momentul plății. Sunt hotărâri judecătorești prin care anumiți funcționari publici au primit niște drepturi. A venit statul, a eșalonat la plată. Nu și-a respectat nici eșalonarea aceea stabilită prin legi, prin care el însuși, statul, și-a stabilit-o. Au mers oamenii să execute silit conform termenului stabilit de stat. Și a venit statul și a făcut contestația la executare. Au venit și au mai scos o ordonanță de urgență, prin care, așa cum spune un ascultător mai devreme, cu efect retroactiv, care se aplica și situațiilor dinainte de emiterea ordonanței. Deci, la tergiversările și partea frustrantă, culmea, cel care o generează, e tocmai statul.
6: Și cei care suferă, ca de obicei și cum ne-am obișnuit, sunt oamenii
4: de rând
6: și cetățenii.
4: Cei care plătesc impozite la stat.
6: Mai facă ceva.
4: Cei care plătesc impozitele la stat. Fiecare înțelege ce vrea.
6: Preluăm un ultim telefon pentru ziua de astăzi. Alo, bună ziua!
14: Alo, bună ziua!
6: Vă ascultăm.
14: Auziți?
6: Da.
4: Sunteți în direct.
14: Da, Ioan mă numesc, sunt din județul Satu Mare. Ați avea o întrebare și eu la domnul avocat.
4: Da, vă ascult.
14: Acum 7 ani am băgat un inginer și mi-a măsurat niște terenurile, mai multe terenuri, 7 terenuri.
4: Da.
14: Așa, și le-am băgat atunci prin primărie, că așa au zis că se tăbulează. Și după 7 ani, anul trecut, nu s-a făcut absolut nimic. Și am făcut cerere și mi-au restituit dintre ele 5 terenuri și 2 care le-am avut cu casa, au zis că

0: No, că cum e bun tehnic și de acolo dosarul l-a trimis la prefectură, la satul mare, așa. Acolo a stat anul trecut 3 luni de zile, până au făcut ședință de Consiliul Județean, așa, și în decembrie, în 22 decembrie, a venit acceptul prefecturii, adică cum să, no, se poate face întăbularea.
1: Așa.
0: Bun. Și din 22 decembrie, deci când m-a chemat în ianuarie, trimis scrisoare acasă că să mă prezint la primărie pentru că, no, să-mi dea ordinul prefectului.
1: Așa.
0: Deci în 16 ianuarie. Și m-am dus în 16 ianuarie la secretară și ce îmi spune secretara? Zice către mine, zice, trebuie să merg cu ăsta la inginerul care ți-a măsurat, că el știe ce trebuie să facă. Păi zic, ce trebuie să facă? Păi zice ceva, nu știu cum ne-au zis, paduri.
1: Așa.
0: Bun, eu n-am știut totale paduri, dar zic că, doamnă, zic că da dosar unii, păi lasă cu mare. Bun, eu m-am dus la inginerul care mi-a măsurat, el mi-a făcut copie după asta, dar între timp am aflat că nu trebuia să mă duc, că eu odată ce mi-am plătit inginerul și a fost verificat și la OCPI și la prefectură, e corect să fie așa ceva?
1: Cum a...
0: să mă mai... Deci, inginerul ăsta a zis că să mă plătesc încă 1500. Eu i-am plătit în 2018, când mi-o măsurat, i-am plătit și mi-o făcut schiță, tot, f-o pus la dosar.
1: Să știți că din punctul ăsta de vedere tehnic, nu sunt foarte sigur pe ceea ce vă spun, dar... M-am lovit și eu de astfel de situații în care se făceau documentație, iar pe urmă pentru întăbularea efectivă era necesar un fel de actualizare, de supraverificare de către un alt expert. Sunt chestiuni de natură tehnică care se pare că funcționează în felul acesta. Nu mi-am propus să le înțeleg, am preferat să merg mai departe.
0: Am întrebat pe domnul primar, dar păi zic, care e situația? Păi zice, noi nu avem bani pentru așa ceva. Păi bun, dar eu am plătit odată omul ăla, că mi-o măsurat și mi-o ăsta. Bun, m-am înțeles cu el la o anumită sumă de așa. 1500 lei, i-am dat un avans de 500, zice că tămine, zice, până la pași, și zice, vine în regulă. Vă dați seama, după aia am aflat că de la primărie, nu, eu am crezut că el trimite dosarul apoi să o ocupă. Nu, dosarul apoi o fost trimis numai acum în 10 martie de primărie. M-am interesat prefectură. Așa. Și de atunci nici acum nu a venit. Vă dați seama, nu știu care e situația.
1: Sunt ocupați, va trebui să stați de capul lor și în momentul în care faceți un astfel de angajament, e bine fie să semnați un contract, fie să solicitați o chitanță cu care să dovediți că ați plătit suma respectivă.
0: Da, deci am primit chitanță pe aceea.
1: E în regulă.
0: Dar e vorba, eu am sunat acum o săptămână la OCPI Satul Mare și am întrebat, că mi-a dat, că eu m-am dus apoi și m-am certat cu asta de la primărie, și să-mi dea un număr de registrare.
1: Mi-a dat
0: sunat la OCPI, păi 2 luni jumate acum. Cam o lună durează, nu, luni.
1: Așa e. Să știți că, pe de o parte, pe lângă partea subiectivă, este și o parte obiectivă. Se fac lucrări peste tot, e o întreagă nebunie și au și partea lor de scuze. Dar în măsura în care insistați, cu siguranță o să vă aibă în vedere cu prioritate și se va rezolva. Vă mulțumim mult pentru telefon.
0: Mulțumesc și eu, o zi bună, sănătate.
1: Sănătate, numai bine.
2: Da, am ajuns la final cu ediția de astăzi a emisiunii Deșteaptă-te române.
1: Asta fuse și se duse, a mai trecut o ediție.
2: Eu tot timpul vă rog, domnule avocat, să împărtășiți un gând, dar acum vreau să-mi schimb puțin placa, să știți.
1: Așa,
2: că vin
1: sunt
2: și
1: curios.
2: Rusalile, vine și 1 iunie, cu toții suntem copii. Undeva în sufletelul nostru suntem copii cu toții și vreau să transmiteți un mesaj cu acest prilej.
1: Copiilor, mie îmi sunt extrem de dragi, iubesc copii în general, în primul rând pe ai mei, dar și pe ceilalți. Ce pot să le doresc copiilor? Să trăiască într-o primăvară continuă.
2: Și într-o veselie și într-o...
1: Păi, primăvara e veselă, e plină de flori, e cu soare.
2: Vine și vacanța de vară acum, cu toții o așteaptă.
1: Mai mult decât atât.
2: Mai puțin ce

0: care au examene, dar și alea trec.
1: Și acele trec.
0: Vine vacanța cu trenul din Franța, era mai...
1: Așa era pe vremea mea. Așa se spunea pe vremea mea. Nu știu de unde știți dumneavoastră, dar...
0: Și pe vremea mea, undeva prin Spania.
1: Din Spania.
0: Se
1: puțin,
0: zicea că ajung mai repede în Franța.
1: Puțin
0: din
1: mai la sud și mai la vest.
0: Bun, mulțumim tare mult, domnule avocat Chitoltean, că ați fost alături de noi. Marțea viitoare ne dăm întâlnire tot aici, de la ora 15.
1: Sigur că da.
0: Și până atunci să rămână ascultătorii noștri în familia Radio Someș, că tot ce e mai frumos în Ardeal
1: se găsește numai la Radio Someș.
0: Exact.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
2: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toată vremea.
3: Pe cine să mai mire în ziua de astăzi că multe mănăstiri din Transilvania sunt agățate de munți, învelindu-i ca o hlamidă a harului, camuflate în desimea codrilor sau agățate de-a dreptul pe stâncării inaccesibile, aceste zone libere ale răsăritului creștin puteau respira slobode numai la periferiile sofisticatei civilizații imperiale, adică acolo unde se terminau drumurile oamenilor și unde începeau doar căile Domnului. Pârâul Gioagiu a săpat în munții Trascăului un coridor îngust, o apă firavă și a găsit modul de exprimare, croindu-și drum printre erele geologice cu mult curaj. Acest exemplu o fi mișcat și inima celor dintâi eremiți, Râmeț vine de la eremit, Sihastru, care și-au așezat matca de-a lungul acestei ape cu multe secole în urmă. Aici, pe prundișul îngust, s-a ridicat o bisericuță simplă, asemănătoare cu cele de la Densuș, Sfânta Maria Orlea Orstrei. Lungă de 12 metri, bisericuța este ridicată aproape brutal din piatra de carieră. O construcție urgentă, un avampost al credinței drept măritoare, al cărei act de naștere va fi 1377. Arhiepiscopul Gelasie și-a dat încuvințarea pentru ridicarea acestei zidiri. De-a lungul istoriei, mai mulți domnitori munteni au ocrotit Sfântul Lăcaș, Radu cel Mare, ctitorul mănăstirii Dealu sau Mihai Viteazul, cel care a înmănunchiat pentru prima dată ființa istorică a treimii neamului românesc. Pentru mănăstire, secolul XVIII este cel al distrugerii poruncite de Maria Tereza. Grabnic refăcută, este la fel de grabnic distrusă, din nou după răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan. În 1785, un călugăr pe nume Silvestru, martor încremenit, consemnează nenorocirile și a avut în scurta sa viață, practic, o dublă apocalipsă. Biserica se repară cu greu în 1792, dar numai ca biserică de mir, rămâne însă în inima localnicilor ca mănăstire, maică a celor 7 biserici de pe Valea Râmețului. În 1940 se reia pravila monahală, în 1955 maicile iau locul călugărilor, iar în 1959-1960 obștea este risipită prin decretul comuniștilor. Totuși, maicile nu părăsesc locul, se pripășesc prin Teiu și Aiud, înființează o secție de covoare. În 1969 li se permite să revină în jurul mănăstirii, dar numai îmbrăcate civil, pentru a întări secția de covoare lucrate manual. La începutul anului 1972 s-a autorizat reînființarea mănăstirii sub conducerea Maicii Starețe Ierusalima Ghibu. În tot acest timp, suflul duhovnicesc a fost ținut în viață de marele călugăr, jerfelnicul Dometie Manolache, cel căruia mai mult ca sigur, generațiile viitoare i se vor ruga ca unui sfânt. Între anii 1925 și 1928 au avut loc pe Valea Gioagiului mari revărsări de ape. Bisericuța veche plutea literalmente ca o corabie bătrână peste malurile și bolovănișurile amenințătoare. Odată ce s-a mai potolit urgia, cei de față au găsit un craniu. Un craniu pe semne al vreunui călugăr mutat de multă vreme la Domnul. Intuind un semn ceresc, oamenii au așezat cu evlavie craniul într-o raclă, în incinta bisericii. Al cui era, nu știau, dar o bănuială plutea în jurul misterioasei descoperiri. Într-o zi își face apariția la Râmeț o străină, o fată tânără venită, spunea ea, tocmai de la Negreștoaș. O chema Maria și a avut o vedenie prin care i s-a arătat Râmețul și numele celui care avea să o scape de demonii ce o chinuiau de atâta timp. Fata cade în genunchi la racla din biserică și după o luptă crâncenă cu diavolul, care a durat câteva zile, este eliberată. Arheologii caută în stratele de roci vestigii ale trecutului, schelete fosilizate, organisme care odinioară au trăit în acele locuri. Întipărite în piatră, cochiliile de melci sau vertebrele unor animale vorbesc despre trecutul viu al acelor locuri. La Râmeț, după întâmplarea Mariei, oamenii și-au amintit de o piatră ciudată care poartă întipărită o urmă de copită. Legătura s-a făcut pe loc. Este asinul pe care obișnuia să meargă cuviosul Ghelasie. În 1982, părintele Dometie Manolache împlinea 7 ani de la trecerea la cele veșnice. După parastas, episcopul Emilian Birdaș a sfințit piatra de temelie a noii biserici. Peste ani, la sfințirea lăcașului, Maica Stareță Ierusalima a spus: "Biserica nouă este ctitoria întregii Românii. Ne-au ajutat credincioșii din Moldova, țara românească, iar ardelenii noștri ne-au pregetat zi și noapte să ne sprijine, să ne ajute, să ne încurajeze." Iar data de 29 iunie 1992 a rămas în memoria mănăstirii ca un moment de întreită și neasemuită bucurie. Sfințirea Bisericii Noi, la care a participat Patriarhul Teoctist împreună cu membrii Sfântului Sinod, aducerea unei părți din lemnul Sfintei Cruci de la Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos și canonizarea Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț. Mireasa cea nouă, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost pictată de maestrul Grigorie Popescu, arhitectura ei fiind o combinație de stiluri bine proporționate. În umbra noii biserici stă vechea ctitorie a eremiților, care și ea a străbătut un lung drum al restaurării. În fine, toată incinta mănăstirii a fost decenii la rând un șantier. Acum, liniștea edilitară s-a așternut peste vale. Măicuțele se roagă, muncesc, cântă, fac milostenii. Candela recunoștinței arde neîntrerupt la capătul părintelui Dometie. Rugăciunile de mulțumire se îndreaptă spre racla Sfântului Ghelasie. În muzeu, într-o piatră cu urmă de copită, s-a cioplit eternitatea într-o clipeală a ochiului. Noi, oamenii simpli, trebuie să muncim din greu la ea. Biserica cea nouă este argumentul cel mai bun. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, doamna Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine vă regăsesc și eu.
1: Doamna director Ramona Moldovan, după cum ne-ați obișnuit deja, urmează să vorbim despre încă un eveniment frumos care are în centru Produs de Cluj, pentru că Produs de Cluj ajunge la Câmpia Turzi în perioada 30 mai 1 iunie. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce vom putea să trăim aceste zile de sărbătoare la Câmpia Turzi.
2: Da, mulțumesc pentru că avem din nou ocazia să vorbim despre evenimentul nostru. Noi ne pregătim intens pentru 3 zile foarte frumoase la Câmpia Turzi pentru Produs de Cluj și Ziua Copilului, care se vor desfășura în parc municipal Berg, unde vom aduce din nou frumosul nostru eveniment. Va fi un weekend dedicat familiilor, un weekend dedicat producătorilor locali, dar și tradițiilor și atmosferei acelea pe care oamenii deja o asociază cu evenimentele noastre. Programul va fi zilnic de la ora 10 la ora 22, iar noi, organizatorii, Consiliul Județean Cluj, Asociația Produs de Cluj, Primăria Municipiului Cluj, Câmpia Turzi, Centrul pentru Cultură și Artă Tradiții Clujene și partenerul evenimentului de la această ediție, Velpitar, suntem acolo pentru a oferi celor din Câmpia Turzi ce are Clujul mai bun și frumos.
1: Doamna director Ramona Moldovan, cât de important este pentru Asociația Produs de Cluj sprijinul acordat producătorilor locali?
2: Cred că este foarte, foarte, foarte important, pentru că suntem mereu aproape de producători, iar pentru noi susținerea celor care produc local, a micilor afaceri de familie, a meșteșugarilor și a tuturor celor care păstrează autenticitatea locului în care trăim este primordială. Fiecare, să știți că în spatele fiecărui stand există foarte multă muncă, există sacrificiu, dar și multă pasiune. Sunt oameni care se trezesc dimineața foarte devreme, care lucrează în familie, împreună cu copiii, cu nepoții, care încearcă să păstreze calitatea într-o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar și să ofere ceva făcut cu grijă și cu responsabilitate. Iar rolul nostru, așa cum am spus și mai devreme, este să-i aducem pe ei mai aproape de oameni, să le oferim vizibilitate și să-i ajutăm să fie cunoscuți și apreciați. Și mai cred că, nu știu, într-o perioadă în care totul devine foarte rapid, foarte impersonal, oamenii simt nevoia să se reconecteze cu lucrurile autentice, cu gusturile copilăriei, cu poveștile și cu produsele care au, de fapt, în spate un om real. Asta încearcă să facă proiectul Produs de Cluj de atâția ani. Ne bucurăm sincer că avem susținerea constantă a Consiliului Județean Cluj și a domnului președinte Alin Tișe, care a știut încă de la început cât de important este să promovăm producătorii locali, să promovăm tradițiile și valorile autentice ale județului nostru. Practic, datorită acestei viziuni, proiectul a crescut de la an la an, a devenit astăzi un reper nu doar pentru Cluj, ci și pentru multe alte comunități care încearcă să dezvolte inițiative similare, ceea ce pe noi ne bucură și ne responsabilizează în același timp.
1: Doamna director Ramona Moldovan, cum reușește evenimentul să îmbine tradiția cu divertismentul modern pentru toate vârstele?
2: Da, ne străduim, facem eforturi să creăm acel gen de loc în care să vină atât tinerii, cât și copiii, familiile, să vină să își dorească să vină, de fapt, pentru puțin timp, să vadă ce se întâmplă acolo și să rămână ore întregi fără să își dea seama, pentru că este un loc în care se amestecă toate, de la muzica de pe scenă, râsetele copiilor de la atelier, poveștile oamenilor despre care vorbeam mai devreme, care vin cu produsele făcute de mâinile lor, până la, nu știu, mâncare de mirosul mâncării pregătite pe loc sau a atmosferei din parcul de distracții. Îmbinăm toate aceste elemente astfel încât cei care ajung să vină în evenimentele noastre, de exemplu copiii care descoperă lucruri noi, care se joacă, meșteresc, iar părinții lor se pot plimba liniștiți printre standuri, să guste, să stea de vorbă cu producătorii, iar în felul acesta atmosfera cred că este pentru cei care ajung la evenimentele noastre una relaxată, caldă, autentică, pentru că știu că de fiecare dată se dorește să spun cum reușim să facem, să îmbinăm aceste lucruri, însă noi ne punem sau de fiecare dată încercăm să punem mai mult accent pe starea aceea care o ai atunci când te simți bine într-un loc în care nu-ți mai dorești să pleci și să nu fie neapărat totul doar despre cumpărături și despre comerț.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb dacă vă așteptați la un număr mare de turiști sau chiar vizitatori din alte județe?
2: Nu știu dacă neapărat vor fi din alte județe, dar turiști cu siguranță sunt în perioada zilei de 1 iunie și mai mult decât atât, pentru cei care locuiesc și trăiesc în Câmpia Turzii, este un eveniment frumos, este început de vară, este ziua copilului, vor fi multe activități pentru ei, de la atelierele creative, zonă cu instituțiile din oraș, vor fi acolo pompieri, jandarmi, armată, poliție, îi vor învăța pe copii și le vor arăta tot felul de lucruri. Va veni elicopterul de la baza militară și ei vor putea urca să stea lângă pilot și să le explice unele lucruri interesante pentru ei. De asemenea, va fi partea de spectacole care este foarte, foarte importantă la fiecare ediție, pentru că programul artistic este de fiecare dată una din cele mai frumoase părți ale evenimentului, pentru că aducem multă energie și emoție. Și da, ne așteptăm la un număr mare de vizitatori și de public care să vină să se bucure de ceea ce am pregătit. Am o informație foarte importantă legată de programul artistic, faptul că recitalul soților Cornelia și Lupu Rednic va fi sâmbătă, în 30 mai, de la ora 15. Vom începe foarte devreme programul artistic de la ora 13 în fiecare zi și sâmbătă și duminică. Luni va fi o zi întreagă cu activități pentru copii. Așadar, ne dorim ca scena să fie vie pe tot parcursul evenimentului și să transmită bucurie, iar atmosfera să fie una extraordinară. Oamenii să cânte, să danseze, să stea împreună, să fie la urma urmei o energie foarte, foarte frumoasă. Ne dorim și credem că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care putem să le realizăm la astfel de evenimente, să-i aducem pe oameni împreună, să le dăm pentru câteva ore sentimentul acela de comunitate, de apropiere și chiar de starea bună pe care o căutăm din ce în ce mai mult în această perioadă.
1: Doamna director Ramona Moldovan, știu că aveți o agendă plină, s-a dat startul evenimentelor odată cu sezonul cald. Unde vă vom putea regăsi în perioada următoare?
2: Da, așa este, lucrăm intens la următoarele evenimente. După Câmpia Turzii ne mutăm la Mediaș între 5 și 7 iunie, apoi de acolo venim la Gherla între 12 și 14 iunie. În iulie, 10-12 iulie, vom fi la Dej. În august, 13-16, din nou ne întoarcem la Câmpia Turzii pentru un weekend plin de ziua orașului și de Sfânta Maria. În septembrie 18-20 vor fi zilele recoltei, în octombrie 1-11 octombrie va fi zestrea în Piața Unirii din Cluj. Așa, în câteva linii mari le-am enumerat, însă mai avem și alte evenimente programate, dar care încă nu sunt finalizate, le vom comunica la momentul oportun.
1: Doamna director Ramona Moldovan, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri și tuturor celor care ne ascultă în aceste momente.
2: Le-aș transmite să-și facă timp pentru câteva ore petrecute frumos împreună, pentru că trăim într-o perioadă foarte agitată în care parcă uităm să ne mai bucurăm de lucrurile simple, de oameni, de muzică, de atmosferă, de timpul petrecut cu familia și prietenii. De aceea îi invităm cu drag la Câmpia Turzii între 30 mai și 1 iunie să se bucure de atmosfera târgului, de producătorii locali, de spectacole, de activitățile pentru copii și de toate momentele frumoase pe care le-am pregătit împreună cu cei de la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, cărora vreau să le mulțumesc pentru parteneriatul de lungă durată pe care îl avem cu ei și cu domnul primar Dorin Lojigan. Vreau să mai spun că este una dintre comunitățile care ne-a fost aproape constant și care a înțeles cât de este de important ca astfel de evenimente să ajungă cât mai aproape de oameni. De fiecare dată când revenim la Câmpia Turzii, simțim deschidere, implicare și dorința reală de a construi împreună evenimente frumoase pentru comunitate. Și cred că tocmai aceste parteneriate solide și sincere ajută proiectele să crească și să aibă continuitate în timp. Așadar, invităm pe toți să vină la evenimentul nostru între 30 mai și 1 iunie.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Ramona Moldovan. Mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente marca produs de Cluj. La cât mai multe evenimente de succes pe viitor și să auzim numai de bine!
2: Mulțumim, Doamne ajută, să ne auzim cu bine!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Vă reamintesc că Produs de Cluj la Câmpia Turzii se va desfășura în perioada 30 mai 1 iunie în Parcul Municipal Berg din municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj. Raluca Moldovan, sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș. Primul post de radio pentru sufletul românilor.

trăiești cu ori ta cu viață.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Oltul și Mureșul. Legendă populară românească. Scenariu radiofonic de Beatrice Arion.
2: În vremurile de legendă, când s-au petrecut întâmplările pe care vreau să vi le povestesc acum, cu totul alta era înfățișarea Transilvaniei. Nici așezările de astăzi nu se duraseră încă, nici pădurile de astăzi nu crescuseră încă, nici apele de astăzi nu-și aflaseră încă izvoarele. Doar munții, la fel de bătrâni ca veșnicia, aveau și pe atunci același chip. Stând falnici și neînfricați în calea norilor și furtunilor, așa cum falnici și neînfricați se dovedeau și oamenii acelor locuri. Și se spune că nu departe de locul unde se arcuiește lanțul Carpaților, undeva în tainica cetatea munților, își avea să lași un neam de oameni harnici și dârși, ce își alesese conducător pe cel mai harnic și mai viteaz dintre toți. Pe bărbatul acesta, trecut de mult de prima tinerețe, îl chema Hășmaș. Odată, pornind în fruntea oamenilor săi împotriva unor prădalnici ce încercaseră să le încalce pământurile, Hășmaș nu se mai întoarse. Umblau unele vorbe cum că și-ar fi găsit sfârșitul într-o pădure, dar nici unul dintre cei ce îl însoțiseră în luptă și îl căutaseră mai apoi nu-i dăduse de urmă. Alții povesteau că în iureșul încleștării Hășmaș se îndepărtase de-ai săi și căzuse prins în mâinile dușmanului. Dar nici vorbele acestea nu aflaseră prea multe mei, căci nimeni nu-l văzuse ostatec și nimeni n-ar fi putut jura că acela-i adevărul. Un lucru era însă mai presus de orice îndoială. Hășmaș nu se mai înapoiase în casa lui dintre munți. Nevastă s-a plâns luni și luni la rând, iar într-o zi, când s-a împlinit anul de la plecarea bărbatului, i-a luat de mână pe cei doi feciorași și a pornit cu ei în munți. Au urcat și au tot urcat până ce au ajuns sus, pe culme. Aici mama s-a oprit și a plimbat privirile peste pădurile și șesurile din vale și le-a grăit băieților astfel.
3: Copii, uitați-vă în jur. Tot ce vedeți este pământul neamului nostru. Aici s-au născut moșii noștri și moșii moșilor noștri. Aici v-ați născut voi și se vor naște copiii voștri și copiii copiilor voștri. Să iubiți pământul ăsta. El este casa neamului nostru. Și la nevoie să-l apărați, așa cum a făcut și tatăl vostru. Iar când veți crește mari, când veți ajunge flăcăi adevărați, să vă duceți să vă căutați tatăl. De-l veți găsi undeva în robie, să loviți cei ce-l asupresc. Iar pe el să-l aduceți înapoi, aici, la pământul lui, la casa lui. De veți afla că a pierit printre străini, căutați-i rămășițele și întoarceți-vă cu ele să le îngropăm aici, în pământul lui, lângă casa lui. Asta e porunca ce vă dau.

0: Și-au trecut anii. Cei doi feciori ai hășmașului au crescut voinici, înalți cât bradul și tari ca stânca muntelui, a idoma tatălui lor. Într-o bună zi, după ce și-au gătit cele trebuitoare pentru drum lung, s-au înfățișat mamei lor.
1: Mamă dragă, noi socotim că a sosit vremea să urmăm porunca ta. Acum suntem de ajuns de mari să putem mânui și spada și buzduganul și arcul și să știm a ne feri singuri de toate acele primejdii ce se pot ivi în calea drumețului. Pornim să-l căutăm pe tata.
2: Bine, copii. Mă doare inima la gândul că trebuie să mă despar și de voi. Da. Altminteri nu se poate. Păziți-vă cu grijă. Și de se va întâmpla să fiți vreodată în grea cumpănă, sprijiniți-vă unul pe celălalt, așa cum se cade între frați.

0: Spune legenda că în clipa în care porniră la drum cei doi frați, din muntele cel mai înalt ce străjuia acele locuri țâșniră două pâriașe, ale căror ape cristaline se alăturară pașilor celor doi vrănici. Văzând minunea aceasta, unul dintre flăcăi zise:
1: ce-ar fi, frate, să dăm acestor firicele de apă numele noastre? Celuia care curge la stânga ta să-i zice Moltul, iar celuia din dreapta mea, Mureșul.
2: Așa să le zicem, frate.
0: Și s-au așternut la drum voinicii noștri, Moltul și Mureșul. Deci, după cum desigur ați înțeles, așa îi chema. Și-au mers, și-au mers, străbătând păduri și câmpii, dealuri și văi, cercetând cu mare minte toate locurile, iscodind cu vorba drumeții și păstorii întâliți în cale, doar vor afla ceva despre tatăl lor. Dar nimeni nu-l văzuse, nimănui nu-i ajunsese la ureche vreun zvon despre el, iar potecile pădurilor și drumurile câmpiilor nu păstraseră niciun fel de urmă despre trecerea lui. Și tot mergând ei așa, se întâlniră într-o zi cu un moșneag care păzea niște oi.
3: Încotro, voinicilor!
2: Ce spaseți fie, moșule? Te-am întrebat noi oare ce cauți tu aici?
3: E, chiar de nu mă-ți întreba, eu tot vă voi spune. Vedeți locurile astea ce se întind până la piciorul muntelui? Sunt ale neamului meu, neamul carpaților, cum ne spunem noi și cum ne spun și megieșii noștri. Și dacă-s locurile noastre, apoi cine alții decât noi să le cutreiere? Ha? Dar voi cu ce treburi?
4: Ne căutăm tatăl, Hășmaș îi zice. Aha. Ai auzit cumva de el?
3: Hășmaș, numele parcă mi-ar fi cunoscut, dar nu mi-aduc aminte de unde.
2: Moșneag, viclean, voi mi-ați luat tatăl în robie și îl țineți ferecat în cine știe ce grotă din munți.
3: Nedrept, grăiești, voinicule. Neamul nostru e neam de oameni pașnici și așezați. N-am jinduit nici când la agoniseala altora și nici să facem pe alții robi nu ne-am gândit vreodată.
2: Asta o să văd eu. O să cutreier de-a lungul și de-a latul pământurile voastre și de o să mi se împotrivească vreunul din voi.
4: Frate, măsoară-ți vorbele.
2: O să măsor mai bine spada cu netrebnicii ăștia.
3: Pentru spusele astea nesăbuite, lăcăule, ai merita aprigă pedeapsă. Dar te văd crud la minte. Și dacă și de acum încolo nu-ți vei stăpâni pornirile și vorbele, prin faptele tale singur te vei osândi.
0: Spunând acestea, moșneagul întoarse spatele și plecă. Cei doi frați tăcură un timp, apoi Mureșul spuse:
1: ai greșit, frate. Omul acesta nu merita vorbele tale aprici.
2: Tu ai crezut spusele bătrânului ăsta?
1: Nu mințea. Nu pe pământurile lor trebuie să ne căutăm tatăl.
2: Ba eu acolo îl voi căuta și îl voi găsi. Dar nu vrei să mergi cu mine, ne-am despărțit.
1: Nu e bine ce vrei să faci. Puterea noastră stă în unirea noastră. De ne-am despărțit, nu ne-am putea sprijini unul pe altul la nevoie.
2: Eu n-am trebuință de sprijinul tău și de al nimănui. Brațul mi-e destul de tare să înfrunt pe oricine mi-ar sta în cale.
1: Numai tăria brațului nu e de ajuns. Dacă nu-i alături și chipzuința minții...
2: Vrei să spui că eu aș fi necugetat?
1: Necugetat nu, dar te-a prins cu ușurință și prea nu dai răgaz gândurilor să se așeze pe făgașul cel bun. Să lăsăm să treacă noaptea aceasta. Poate că ea ne va fi amândurora sfetnic bun. Iar mâine în zori vom cugeta cu mintea limpede ce trebuie să facem.
0: Dar a doua zi, la mijirea zorilor, când Mureșul deschise ochii și privi în jur, văzu că e singur. Frate său cel vijelios și lipsit de chipzuință, Oltul Năvalnic, plecase de unul singur. Pe urma lui pornise și firicelul de apă ce-i purta numele. Mureșul se întristă foarte de nesăbuința fratelui său Poftă cu amărăciune și apoi se așternu și el de un singur la drum, urmând calea ce ducea drept înainte printre câmpii înverzite, străjuite de dealuri domoale, la capătul căreia nădăjduia să-și afle tată.

0: Așa cum își pusese în minte, Poltul se năpusti drept înainte către puternica cetatea munților ce străjuia zarea. Nimeni nu ieși în cale. Nimeni nu-l călăuzi pe cărările ce se pierdeau în desișul pădurilor, așa că rătăci vreme îndelungată până ce se pomeni în același loc de unde plecase. Dar această zadarnică trudă nu-l domoli, ci-l învrăjbi și mai tare. Și neavând cui să-și împărtășească gândurile negre ce-l stăpâneau, vorbea undelor râului ce-i însoțea pașii și-i purta nume.
1: Poltule, frate, haide să le arătăm noi ce suntem în stare, să izbim fără milă, să prăvălim copacii și stâncile, să străpungem munții, să năruim totul în calea noastră. Doar noi doi, tu și cu mine, noi singuri împotriva tuturor.

0: În timpul acesta, fratele mai mare, Mureșul, fu prins la marginea unei păduri de o furtună năpraznică. Mai întâi se porniră tunetele. Apoi începu să trăsnească. Iar în urmă se deslănțui ploaia. Valuri, valuri de apă se revărsau din înaltul cerului înnecând totul. Bietul flăcău încercă să se adăpostească, dar cum nu se vedea nici la doi pași, se piti cum putu mai bine în spatele unei stânci, care de bine de rău îl mai apăra puțin de urgia ce se deslănțuise. Așa a stat Mureșul o noapte întreagă, căci de-abia în zor s-a potolit furtuna. Flămând și înfrigurat, flăcăul nostru s-a așternut la drum cu nădejdea că va găsi un adăpost. Nu merse prea mult și zări o căsuță. Bătu în ușă și deschiseră două fete care semănau leit. Și poate că ar fi stat ele să-l întrebe de unde ieși și încotro se duce. Dar văzându-l atât de ostenit, îl poftiră pe tată înăuntru. Îi dădură veșminte uscate, l-ospătară și de-abia într-un târziu îl întrebară ce treburi îl mânau prin locurile acelea. Iar feciorul răspunse:
1: îmi caut tatăl, Hășmaș îi zice.
2: Hășmaș? N-am auzit niciodată acest nume. Pe tine cum te cheamă?
1: Mureș, dar pe tine?
2: Eu am același nume ca și sora mea, Târnava. Mie, ca soră mai vârstnică, îmi zice Târnava Mare, iar ei Târnava Mică. Tu n-ai niciun frate?
1: Am, adică am avut. Îl chema Olt și era un flăcău voinic și frumos ca nimeni altul.
2: Și unde e acum?
1: Firea-i nestăpânită l-a mânat către munții dinspre miază zi și tare mi-e teamă că rătăcește pe undeva prin vreo vale necunoscută, plină de primejdi. Mi-e tare greu fără el. Am copilărit tot timpul la oaltă și până a ne despărți, n-am purtat niciodată povara singurătății.
2: Și noi suntem singure, voinicule. Părinții ne-au pierit de mult. De vrei, o mergem împreună cu tine și te-am ajutat să-ți cauți tatăl și fratele.
1: Bucuros, frumoase fete. Mai ales că firea nu mi este singuratică și la drum lung nimic nu este mai de preț decât tovărășia unor prieteni.
0: Ani îndelungați au trecut până ce Oltul cel nevalnic a izbutit să înlăture din calei stavila munților și să-și croiască drum prin trupul tare al stâncii. Când a ajuns dincolo de țara de piatră, în valea largă și mănoasă, nu-l mai mâna nici neastâmpărul tinereții, nici nesăbuința de odinioară. Era acum un bărbat în toată legea, puternic, falnic chiar, chipzuit la vorbă ca și la faptă, păstrând din ceea ce avusese cu ani în urmă doar vrerea fierbinte de a-și găsi tatăl și încercând o amarnică părere de rău pentru fapta necugetată de a-și fi părăsit fratele. Pasul lui domol acum călca drumuri ce șerpuiau printre lungi însorite, printre livezi încărcate de rod și deseori adăsta la umbra unui copac, privind culoarea minte la frumusețile din jur. În timpul unui asemenea popas, se apropie de el un voinic. După siguranța pasului și după port, părea a fi de prin partea locului.
3: Bun venit, străine!
4: Bun găsit, pământene! De nu ți este cu supărare, tu-ai întreba ceva.
3: Întreabă-mă!
4: Nu cumva ai auzit pe unde e umblat de un bărbat străin de aceste meleaguri, pe nume Hășmaș?
3: Nu, n-am auzit.
4: Păcat.
3: Te văd abătut. Rudă-ți era ori soț de luptă?
4: Tată-mi era. De ani și ani îl caut. Aproape că am pierdut nădejdea să-l mai găsesc vreodată.
3: Nu vorbi așa, omule. Multe putem pierde. Și vite, și casă, și toată agoniseala unei vieți. Dar nădejdea n-avem voie să o pierdem niciodată. Eu n-am auzit de tatăl tău, însă te-o-i duce la un bătrân de-al nostru care mult a trăit, mult a umblat și mult a mai văzut și auzit. Nu se poate ca el să nu ne dea veste despre cel pe care îl cauți.
0: Și-au pornit cei doi voinici, Oltul și mai tânărul său însoțitor, Loturul, în drum ce ducea tot către miază zi și lungi umbroase, până ce le-au ieșit în cale alți doi flăcăi. Cel ce venea dinspre soare răsare avea părul galben ca spicul copt și își zicea topolog. Celălalt, cu plete negre ca pana corbului, înainte de a spune cum îl cheamă, întrebă:
5: spuneți-mi, cinstite fețe, să mai fie oare mult până la sălașul lui Dunăre Moșneagul?
3: Dar cine ești tu, flăcăule, de-l cauți pe Dunăre Moșneagul?
5: Da, cine să fiu și eu? Fecior de pământeană, ale cărui vite și pământuri se află dincolo de dealurile acelea ce se văd înspre soare apune. Numele mi-i Olteț.
4: Cum ai zis? Olteț?
5: Așa am zis. Vă e cumva cu supărare?
4: Nu, voinicule, nu, dimpotrivă. Poate ai vrea să-mi spui și cine ți-a dat numele ăsta?
5: Cine să mi-l dea? Nănașul meu, Moș Dunăre, la care încerc să ajung acum.
4: Ce zici, lotrule, de asemenea întâmplare?
3: Păi ce să zic, altule, decât tot ce am mai zis? Nu se poate ca un om umblat ca Moș Dunăre să nu fie auzit despre cel pe care îl cauți.
0: Și iată-i acum pe cei patru voinici, Oltul, Lotrul, Topologul și Oltețul, grăbindu-și pașii către Dunăre Moșneagul. Străbăteau câmpii întinse, tăindu-și pârtii prin lanurile de secară și grâu doldora de spice coapte, căci se aflau în miezul verii. Și tot mergând așa, se pomeniră deodată într-un loc deschis, unde împărățeau sălciile și stuful. Lotrul făcu semn de oprire și zise:
3: apoi, cam pe aici obișnuiește a pescui și vâna Moș Dunăre al nostru. Pe undeva prin stufărișul acela îl vom afla. Dar călcați cu fereala că locul e mlăștinos și înșelător.
0: Pe la sfințitul soarelui au dat de Moș Dunăre. Moșul i-a poftit în coliba lui. Și după ce au închinat cu toții dintr-o ploscă cu vin roșu vârtos, Oltul a întrebat:
4: de nu s-o fi cu supărare, Moș Dunăre, spune-mi, de unde și până unde ai dat numele de Olteț feciorașului ăsta?
6: E tare mult de atunci. Vâneam tot prin aceste locuri. Era iarnă și cum se înserase, grăbeam spre casă. Când deodată simți în urma mea o haită de lupi. Să fug nu mai era timp, așa că am încercat să mă cațăr într-un copac. Dar trunchiul se poleise de la îngheț și alunecam într-una. Lupii se aflau la câțiva pași. Unul dintre ei se și repezise la mine să mă înșface. Atunci, dintr-un tufiș, a apărut un bărbat voinic. Nici n-am apucat să spun ceva și lupul cel hulpav zăcea la picioarele mele cu țeasta zdrobită. Apoi, voinicul acela s-a întors către ceilalți din haită și când a răcnit odată la ei, pe toți i-a pus pe fugă. I-am mulțumit, bineînțeles, și l-am întrebat de unde e și cum îi zice. Mi-a răspuns că vine de departe, de foarte departe, și că oamenii îi spun hășmaș.
4: Hășmaș?
6: Chiar așa. Era înalt cât bradul și rar mi-a fost dat să văd om cu minte mai chipzuită ca a lui.
4: Și unde e acum?
6: N-am de unde să știu. A plecat chiar a doua zi. De atunci nu l-am mai văzut.
4: Și nu ți-a spus încotro se duce?
6: Ba da. Zicea că de-abia așteaptă să ajungă acasă. Fusese ostatic, parise. Nu știu sigur că n-am vrut să-l iscodez și nici el nu mi-a spus. Dar era tare dor de casă, de femeie și de cei doi feciori. Mureș și Olt îi chema. De la numele celui mai mic dintre ei i-am zis Olteț copilandrului ăsta care tocmai atunci se născuse.
4: Eu sunt feciorul cel mic al lui Hășmaș. Olt îmi zice și pribegesc de ani și ani căutându-mi tatăl. De n-aș fi irosit atâta amar de vreme în lupta zadarnică cu munții ce-mi stăteau în cale. De nu m-aș fi despărțit de fratele meu Mureș și ne-am fi sprijinit unul pe celălalt. De mult ne-am fi găsit tatăl. Acum nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mă grăbesc spre casă. Rămâneți sănătoși, oameni buni!
3: Drum bun, Oltule!
7: Drum bun!
0: Legenda Nu mai spune ce s-a întâmplat cu cei doi frați. Dar amintirea lor n-a pierit. Oamenii i-au zis muntelui cel mare Hășmaș. Celor două fuioare limpezi ce izvorăsc din stânca lui, Mureșul și Oltul, după numele celor doi feciori pribegi. Iar apelor ce scaldă locurile pe unde ei s-au întâlnit cu pământenia aceea, Lotrul, Topologul, Oltețul, Târnava Mare, Târnava Mică și Dunărea. Și astfel a ajuns până la noi legenda râurilor înfrățite, care scaldă de veacuri frumosul pământ românesc.

0: Ați ascultat Oltul și Mureșul, legendă populară românească, scenariu radiofonic de Beatrice Arion. Au interpretat Irina Răchițeanu Șirianu, Ludovic Antal, Alexandru Repan, Traian Stănescu, Carol Cron, Nicolae Neamțu Otonel. Înregistrare din anul 1970.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

super dedicați-te pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Mănăstirea Oașa este o mănăstire ortodoxă aflată în localitatea Șugag, județul Alba. Aflată la o distanță de 70 de kilometri mai spre sud de Sebeș și la 57 de kilometri nord-est față de Petroșani, la poalele munților Șureanu, mănăstirea Oașa este o oază de liniște, înconjurată de păduri cu văi și lacuri. Cel mai apropiat sat se află la o distanță de peste 40 de kilometri de mănăstire. Biserica centrală a mănăstirii Oașa este închinată Adormirii Maicii Domnului, hram prăznuit în ziua de 15 august și Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, hram prăznuit în ziua de 27 iulie. Sfântul Pantelimon este sărbătorit din anul 303, anul morții sale, pe data de 27 iulie. S-a născut în anul 284 în orașul Nicomedia. Tatăl său, Evstorghe, era păgân, iar mama sa era creștină. A reușit să-l aducă la dreapta credință și pe tatăl său, iar după moartea acestuia și-a împărțit toată averea săracilor și pentru că nu primea plata pentru tratamentele sale pe care le făcea, el este numit doctor fără de arginți. În 1943, scriitorul Ioan Pop și povestitorul Mihail Sadoveanu au ridicat în acest loc o bisericuță din lemn. Mai apoi, în anul 1983, prin purtarea de grijă a episcopului Emilian Bărdaș din Alba Iulia, a preotului Faur și a protopopului Viorel Porcaru, o veche biserică a fost reparată și îmbunătățită, după care a fost adusă în acest loc. Biserica de lemn din mănăstirea Oașa a fost strămutată în acest loc de pe râul Sebeș, județul Alba, odată cu amenajarea lacului de acumulare construit pe Valea Frumoasei. Mai târziu, bisericuța a fost reparată și de preotul Petru Șora din localitatea Șugag. În anul 1990, bisericuța a fost resfințită, iar în jurul ei s-a rânduit o mănăstire de măicuțe. Pentru început, obștea a fost pusă sub îndrumarea duhovnicească a Maicii Starețe Justiniana Macarie. Obștea număra pe atunci în jur de 20 de suflete. Cu ajutorul celor de la Hidrotehnica, maicile au reușit să ridice mai multe corpuri de chilii în jurul bisericuței. Corpul de chilii, zidit în stil brâncovenesc, cu etaj, stăreția, trapeza și clopotnița. Iernile grele și accesul anevoios în acest loc au făcut ca maicile să întâmpine dificultăți greu de biruit. Astfel, prin 1998, maicile au părăsit mănăstirea. Mai târziu, pe 1 iunie 2000, în acest loc pustiu și greu accesibil, s-a așezat o obște de călugări. Mănăstirea este viețuită în întregime de străluciți călugări intelectuali trecuți mai întâi prin școala însingurării monahale de la schitul Posaga, iar mai apoi inițiați în tainele filocaliei de către duhovnicul lor de la mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, părintele Teofil Părăian. Fiecare viețuitor este dator să-și urmeze înzestrarea sa proprie, cântare, scriere, pictură sau alt meșteșug, precum și de a citi zilnic din filocalie și din Sfinții Părinți. Părintele stareț Justin a terminat facultatea de electrotehnică din Timișoara. Părintele Pantelimon a absolvit școala de arte frumoase. Părintele Serafim este medic. Părintele Nectarie este teolog. Părintele Moise este scriitor și editor. Iar părintele Sava a terminat conservatorul în America. Biserica din mănăstirea Oașa este din lemn, fiind zidită pe o fundație de piatră în formă de cruce. Biserica are o singură turlă, fiind acoperită cu șindrilă. Biserica de lemn a mănăstirii Oașa a fost pictată în frescă între 1985 și 1986 de către pictorul Liviu Dumbravă, din Gura Humorului. Iar apropo de pictură, Leonardo da Vinci spunea că pictura este poezia care se vede mai degrabă decât se simte, iar poezia este pictura care se simte mai degrabă decât se vede. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

că-ți dau pe el tot ce dorești. Nu, nu pot de mi-ai da pe dânsul comorile împărătești. Te duc la curtea mea, moșnege, cu baba ta vă fac boieri. Dă-mi cerbul tău cu stea în frunte și-ți dau și cinste și averi. Nu-mi trebuie averi, nici cinste, sunt prea bătrân să le primesc. Dar dacă vrea să vină cerbul, eu bucuros ți-l dă.

să vin la curtea voastră? Deodată cervul a grăit: tu mă dorești ca pe o podoabă ei?